nagykerét, zúr-e nagy keret, ámpum, túl turna-e macskerét.

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք է սկասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը

Գտել ենք ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի Դեր Դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Բարի սիրուն կնդիր, այս շաբաթը իրոք մեր պատմության շատ կարևոր իրադարձությունների ուրեմն շաբաթ էր, ուրեմն 2-7 օրը Սրբ Հիպսիմյան ստոններ, 3-7 օրը Սրբ Զգայանյան ստոններ, 5-7 օրը Սուրբ Հովանու Կարապետի և Աթանագինիայի եպիսկոպոսի հիշատակման տոնն է լինելու, շաբաթօրը Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապը և կիրակի օրը Սուրբ Էշմիածնի կաթողիկես Սուրբ Էշմիածնի տոնն է։ Աստված կարողություն տա, որպեսզի այս սուրբերը իրոք բարեխոսեն մեր ժողովրդի համար և խաղաղություն և հանգստություն բերեն թե մեր հոգիներին, թե մեր մարմիններին, և խաղաղություն հաստատվի հայոց աշխարհի մեջ։ Այո, կիրակի օր, կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոն։ Արայցյան դաշտում իջավ Միածին Որդին և ոսկե մուրճով ցույց տվեց այն տեղը, ուր պիտի կառուցվեր իր լուսախորանը։ Հենց այս տեղն է պիտի բաշխվեր կենսատու լույսը, որ պիտի լուսավորե ամբողջ աշխարհը։ Ինչպես Ագաթագեղոս պատմիչը կվկայեմ, այրտաճարը կարուցված է տրդատ երորդ թագավորի և Գրիգոր Լուսավորչի կաթողիկոսին օրոք։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելու առաջին իսկ տարիներին 301-303 թվականներում։ Պատմիչները մոտավորապես 9 ազգեր կհիշատակեն, որոնք քրիստոնեական մեծ հաղթանակի և հարության հույսով են դոգորվել՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շնորհիվ և Սուրբ Էջմիածնի ծագող լույսով։ Հայաստանում քրիստոնեության հաստատում են անմիջապես յետք մայրաքաղաքին կից սկսվեցան մայրաթորին կառուցման աշխատանքները, այսպիսով այն դարձավ բոլոր եկեղեցիների մայրը և հայ եկեղեցու հոգևոր բարձրագույն իշխանությունը, և աթորանիստ վայրը տեղափոխվեց մայր աթոր Սուրբ Էջմիածին։ Բազմաթիվ են տաճարներ աշխարհի մեջ, սակայն բոլոր տաճարների նախահիմքը եկավ Սուրբ Էջմիածինը։ Այն աշխարհում երբևէ հիմնված տաճարներին առաջինն էր, սա մի շրջան էր, երբ աշխարհի մեջ բացի հայերեն դերևս ոչ մի ազգ չէր ընդունած քրիստոնությունը։ Այսպիսով Սուրբ Էջմիածնի տոնի մեջ որպես հավատացյալներ պիտի տեսնանք բոլոր եկեղեցիներու հիմնադրման ցնծությունը։ Այն տեղը, ուր Աստուծո համար էր նախատեսված, այժմ դառնում է մեր և Աստուծո ժամադրության վայրը։ Եվ թող Սուրբ Էջմիածնի տոնը առիթ հանդիսանա մեզի համար խորհելու եկեղեցվո գաղափարի մասին, թե որպես քրիստոնյա, թե որպես հայի։ Կաթողիկոս Սուրբ Էջմիածնի տոնը կնշվի Սուրբ Զատիկեն 64 օր վերջ կամ հոգեգալստյան վերջ երկրորդ կիրակին։ Տոնի օրը կմատուցի Սուրբ Պատարագ, իսկ ժամերգությունների ընթացքում այլ շարականների հետ միասին կերկվեն նաև նշանավոր Էջմիածնի հորեշարականը, որը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի և տաճարի կառուցման մասին է։ Ըստ ավանդության, խորվիրապի բանտարկությունեն վերջ, դուրս գալեն վերջ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիր կպիտի տեսնա, ուր Միածինը ողողված հրաշապար լույսով կիջնա երկնքին և ոսկե ուռով կզարկե սանդարամետի գետնափոր Մեյանը, ցույց տալով այն վայրը, ուր պետք է կառուցվեր հայոց Սուրբ Հավատի տաճարը։ Այստեղն է, որ կառաջացած է Էջմիածին անունը, այսինքն Էջ կամ գրաբար իջավ Միածինը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է իր տեսիլքը կպատմե Սուրբ ապագա Սուրբ Տրդատ թագավորին։ Արքայի հովանավորությամբ կկառուցվի Սուրբ Էջմիածինը Աստվածին նվիրված կաթողիկե մայր տաճարը։ Քրիստոսի իջման տեղում կկառուցվի իջման Սուրբ սեղանը։ Էջմիածնի կառուցման աշխատանքներուն ժողովրդի հետ կմասնակցեն նաև Տրդատ թագավորը և Աշխեն թագուհին։ Ըստ Մահակայի պատրիարք Օրմայանի, ծիսական բառանի կաթողիկե, որտեվ այս կիրակին կկոչվի կաթողիկե Սուրբ Էջմիածին, կաթողիկե կնշանակե աթորանիստ մայր եկեղեցի, և այս անունը հատուկ տրված է Էջմիածնի մայր տաճարին։ Սակայն մեկ այլ իմաստով կաթողիկե կանվավի նաև գմբետ ունեցող բոլոր եկեղեցիները ընդհանրապես, իսկ աստվածաբանության մեջ այդ անվանումը կներկայացնե եկեղեցվո ընդհանրականության խորհրդապատկերը։ Այս երեք իմաստենալ կհամապատասխանեն Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարին, քանի որ այն աթորանիստ եկեղեցի է, գմբեթավորը և ընդհանրականը բոլոր հավատացյալներուս համար։ Աստված ուշ կարողություն տա։ Իրավ շուրջ կամ ավելի քան 1700 տարի առաջ մեր Տերը իջավ այդ վայրը եւ ավելիով վերահաստատեց, որ Հայաստան աշխարհը, Հայաստանը ոչ միայն Սուրբ է մեզ համար, նաեւ Սուրբ է ամբողջ աշխարհի համար։ Նայեք, մենք երբեմն կմոռնանք մեր մայր հայրենիքը եւ ավելի կտրվենք ուրիշ հայրենիքներուն։ Նայեք, ուր էր դրախտը, դրախտը մեր պատմական Հայաստանի մեջներ, ուր իջավ կամ ուր կանգնեց Նոյան տապանը, Հայաստան, Արարատ լեռան վրա, ուր տնգվեց առաջին խաղողը, Հայաստան հողի մեջ, ուր պատրաստվեց առաջին գինին, Հայաստան հողի մեջ, ահա ուր իջավ ինքը Աստված, Հայաստան։ Եվ սա պարզ երբեմն մեր հպարտության խոսքեր են, չէ, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, չգիտեմ, տատիկը, մեծ մայրիկը հայ էր, կամ չգիտեմ, մյուսը հայ էր, մյուս թագավորը հայ էր, երրորդ, չորրորդ հայ էր, չէ, սա եթե նրանք այդ բոլոր մասերը ուղղակի երբեմնի մեր հպարտության, այսինքն ճյուղերեն են, բայց սա իրականությունը, եւ սա կընդունեն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Սուրբ գիրքը, Աստվածաշունչը, որ Սուրբ գիրքը մեծ երեք կրոններով, թե քրիստոնեական, թե իսլամի եւ թե հրեաներուն, եւ ահա այս երեք Սուրբ կրոնները կընդունեն այս բոլոր վկայությունները, եթե կընդունեն, ապա կնշանակի, որ Հայաստանը Սուրբ երկիր է, ասել է, թե մեզի պատվված է գնալ եւ ապրել այդ երկրի մեջ, և մեզի պատվված է այդ երկիրը կոչել մեր անունով, հայկի անունով, այսինքն հայկի ապրելա վայր, Հայաստան, հայրենիք, մեր հայրենիք, ուստի պետք չէ խառնել հայրենիքները մայր հայրենիքի հետ, և պետք չէ ամենեն կարևորը մոռանալ, որ մենք ունենք մայր հայրենիք, առանց որի մենք ոչինչ ենք, և թող Սուրբ Էջմիածինը իր լույսով օրհնի ամբողջ աշխարհը, իր լույսով օրհնի մեզ հայրերիս, և թող Սուրբ Էջմիածինը իր էջքով հաստատի խաղաղություն, համերաշխություն և մայր հայրենիքի մեջ, և ամբողջ աշխարհի մեջ։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Orban Lurerë Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները են 4 օր մնացած, իրավաբահ մարմինները 3-7 օր ցերպագալիցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը. Միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարք մկրասենյակներուն մեջ. Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան 2 ամիսով կարանավորվեցավ, այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան կմեղադրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահակրկրելու և առանցնաբես խոշոր չափերու տրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ձևով ասկային արժեքներու բահբանում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչև 2026 թվականի մայիս ձևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ձևով հասարակական գազմագերբության և ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրավակներուն և ցույցերուն։ Չանչունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած, աբացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ցևական կամ

գեղեցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջող իր ընդգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղած է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի համագիրներուն բաբանելու իրենց վճռագամությունը և շարունակելու պայքարը, ակնարկելով Գիրակի օրվան ընտրություններուն. «Թող ոչինչ կոտրեցեր գամքը, շարունակեցեք մնալ համախմբված և վճռական հանուն մեր հաղթանակին», ասաց ան իր ուղերձին մեջ։ Նշենք, թե երեկ երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի կողմէ կազմակերպված փոփոխության հանրահավաքը, ըստ դիտորդներու և տարբեր քննադատներու հանրահավաքին մասնակցած է շուրջ 80,000 մարդ։ Իսկ Հայ Եղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նախանցյալ օր ընտրատարձած է ընդդիմադիր ուժերու նախընտրական գործունեության և իրավաբահ մարմիններու գործողություններուն, անոր համացայն փդդածության թեմբայքարի կոմիտեն խուզարկություններ իրականացուցած է Հայաստան Թաշինքի շարքը նախընտրական կետրոններու մեջ ներառյալ աշտարակի մեջ, ինչպես նաև Հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի բնագարանին մեջ։ Սաղաթելյան հայտարարած է, որ իշխանությունները նման քայլերով կփորձեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը և սահմանափակել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Ան նշած է, որ իր քննադատումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Թաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն և ընտրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահեցուցած է, որ նման մեթոդներով կարելի պիտի չլախատարել իրենց գործունեությունը և հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ան նաև գոչ ուղղած է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացներուն և անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննադատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ բացառած է ճնշումներու աստեցության տակ հրաժարական տալու որևէ հնարավորություն։ «Ճնշումներու աստեցության տակ մենք երբեք նման քայլ պիտի չառնենք և պիտի չարդունենք, որ նման բան տեղի ունենա. Մենք ուխտ տված ենք և հավատարիմ պիտի մնանք մեր ուխտին, պաշտպանելով մեր եկեղեցվո իրավունքները. Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախաթեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա ըլլալ թե մեր եկեղեցվոյ և թե մեր ասկի համար», հայտնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կարեկին երկրորդ նաև անօրինական և վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ կնախատեսե Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը երեքշաբթի օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի իշխանություններու ճնշումներուն և եթե նույնիսկ ձերբակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արդարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնած է ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում գործի դրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ արաքելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր թիրքորոշումներուն պատճառով։ Ան նախորդ տարվան դեմպերին հրաբարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ կաղտնի զավակի մասին մեղատրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դագավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվո հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղատրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին բնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրապարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրապարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը կերակայեն մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ Թաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրես Անտինի բահվան առիթով Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակ

Ragazzi e devi alla orta cruciuna. Come sperem. Francia hai gazmager bucune roma garco horurte se se aefe horvestov. De ragazza de isili molinoi ca acabet nachki nacharar e Francia gan hanrain gianchi agana vor temk Andri Santini ma van masin vor deri uneța de erguazar xanvet stavagani hunis megi lui sierguic xere. Անոր մահով Ֆրանսանգ գործընծնե բեդության նվիրյալ ձարամը եւ բոլորին հարկանքը վայելող դեղական ընդրյալմը։ Իսկ Ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգերց հաստատուն եւ նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխախտվեցավ։ Անդրե Սանտինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարին միացած էր առաջին իսկ դարիներեն։ Ան հաստատ համոզումով պաշտպանած է ճշմարտության, արդարության և հիշողության արժեքները, միաժամանակ աջակցելով ցեղասպանության ժխտողականության դեմ ուղված բոլոր նախաձեռնություններուն։ Ան նաև վճռականորեն կանգնած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողքին և հրապարակավ դատաբարդած էր 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ցեղային զդումը։ Հայաստանի հանդեպ իր գաբվածությունը արդահայտված է նաև գործնական նախաձեռնություններով, որոնց շարքին առանձնահատուկ դեր կգրավի Իսիլ-Մոլնոյի և Էջմիածնի միջև քույր քաղաքներու հարաբերության հաստատումը։ Տասնամյակներու ընթացքին անմասնակցած է անթիվ ոգեգոչումներու համերաշխության ծերնարկներու համայնքային միջոցառումներու և Ֆրանսայի հայկական հաստատություններուն կողմէ գազմագերբված բազմաթիվ հավաքներու։ Իր մարդկային չերմությամբ, հումորի զգացումով, հավատարմությամբ և մշտական հասանելիությամբ Անդրե Սանտինի հադուկ և փոխադարձ սիրո վրա հիմնված գաբ ստեղծած էր ֆրանսահայերուն հետ, գաբը, որ շատ ավելի հերուկ էր դարձան քաղաքական հանձնարարության սահմանները։ ՍՍԱՖ-ը իր ամենաանգերց ծավակցությունները կհայտնի հանկությալի ընտանիքին, հարազատներուն, Իսիլ-Մոլնոյի բնակիչներուն, ինչպես նաև իր բոլոր գործընկերներուն և բարեկամներուն։ Ֆրանսայի հայ համայնքը երախտագիտությամբ պիտի պահպանի հիշատակը սրտագից և արժանավոր մարդումը, որ երկար տարիներ իր կողքին կանգնած մնաց իր գոյութենական ու արդար պայքարներուն ընթացքին, նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվա լուրերը գավարդենք դխուր մեկ այլ լուրով։ Խոր վշտով դեղեկացանք Սևան Վարսիկյանի մահվան մասին։ 1974 թվականի փետրվար 8-ին ծնած Սևան Վարսիկյան հայտադի հավատարիմ բարեկամ մներ, որուն հիշատակը սիրով պիտի պահպանեն զինք ճանաչողները։ Հանրաձանորդ պաստապան Ալեն Վարսիկյանի որդին Սևան նախ ընդրած էր իրավապանական ուսման ուղին և հաջողությամբ ավարտած էր իր ուսումը, սակայն փոխանակ իր հոր մասնակիտական հետևքերով ընտանալու ան որոշեց իր ստեղծագործական ցկտումները իրագործել երաժշտության աշխարհին մեջ։ Այս բնագավառին մեջ ան հիմնեց իր առաջին արդատրական ընկերությունը Բամագոն, ապա մասնակցեցավ My Major Company հայտնի մասնակցային երաժշտական ընկերության հիմնադրության, որ վճռորոշ դեր ունեցավ ֆրանսական երաժշտական թեմին վրա նոր դաղանդներու հայտնաբերման և հաջողության մեջ։ Սևան Վարսիկյան վերջին դարիներուն ստեղծեց միջոցառումներու գազմագերման ընկերությունը և մեծ նվիրումով սպաղեցավ մշակութային ու ժամանցային ծրագիրներու իրականացմամբ։ Ան մասնավորապար կղեկավարեր քաննի մեջ գտնվող լողապային հաստատությունը և կգազմագերբեր նաև ջազ երաժշտության պարադոմը։ Սևան Վարսիկյան հիշվի որպես ստեղծագործ, նախաձեռնող և մարդկային չերմ հարաբերություններու դեր անձնավորությունը, որ իր գործունեությամբ և բարեկամությամբ հետ կցկած է իրեն ճանաչողներուն հիշողության մեջ։ IPFM-ի նորենչյան և անցնագազմի աննով մեր խորասկած ծավակցությունները կհայտնենք Սևան Վարսիկյանի ընտանիքին, հարազատներուն և բարեկամներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ce vor cum? Ce ascața voci vă cămez? O hândați-mi

0: фаната меркаят с нуле.
1: Sirom asin, yerb duye karin zmut.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները չորս օր մնացած իրավաբահ մարմինները երեքշաբթի օր ցերբակալեցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը. Միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարքը կրասենյակներուն մեջ. Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան երկու ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան կմեղադրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերու դրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ձևով ազգային արժեքներու պահպանում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչև 2026 թվականի մայիս ձևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնքներ կրաված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ձևով հասարակական գազմագերբության և ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրահավաքներուն և ցույցերուն։ Չանչունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած ապացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ձևական կամ գեղձ էին։ Իր կարգին Սամվել Ղարաբեդյան այս գործը կփնտակրե որպես իր քաղաքական խումբին դեմ ուղված հերթական աբորինություն։ Ձերբակալութենեն անմիջապես առաջ Ալեքսան Ալեքսանյան, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանրահավաքներու համագարկողներեն մեկն էր, դեսաուղերձ հրապարակած էր ուղված Թաշինքի համագիրներուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե այս տեսանյութը գտիդեք, կնշանակե, որ ես կլանավորված կամ ձերբակալված եմ, ասաց Ալեքսանյան։ Անբնդաձ է, թե իր թեմ ձեռնարկված քայլերը այս իշխանության վախերուն դգարության և անկարողության հետևանքն են, ավելցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջողիր ընդգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղած է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի

Քույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նախանցյալ օր ընտրադարձած է ընդդիմացի ռուժերու նախընտրական գործունեության և իրավաբահ մարմիններու գործողություններուն։ Անոր համաձայն պդդածության թեմբայքարի Կոմիտեն խուզարկություններ իրականացուցած է Հայաստան Թաշինքի շարքը նախընտրական կենտրոններու մեջ ներառյալ աշտարակի մեջ, ինչպես նաև Հոյտ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի բնագարանին մեջ։ Սաղաթելյան հայտարարած է, որ իշխանությունները նման քայլերով կփորձեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը և սահմանապահել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Աննշած է, որ իր քննադումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Թաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն և ընտրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահեցուցած է, որ նման մեթոդներով կարելի պիտի չլախատարել իրենց գործունեությունը և հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ան նաև գոչուղած է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացներուն և անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննահատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին II բացառած է ճնշումներու աստեցության տակ հրաժարական տալու որևէ հնարավորություն։ Ճնշումներու աստեցության տակ մենք երբեք նման քայլ պիտի չառնենք և պիտի չարդունենք, որ նման բան տեղի ունենա։ Մենք ուխտ տված ենք և հավատարիմ պիտի մնանք մեր ուխտին, պաշտպանելով մեր եկեղեցվոյ իրավունքները։ Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախատեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա ըլլալ թե մեր եկեղեցվոյ և թե մեր ասկի համար, հայտնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կարեկին II նաև անօրինական և վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ կնախատեսե Կարեկին II կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը 3-7 օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի իշխանություններու ճնշումներուն և եթե նույնիսկ ձերբակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արդարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնած է ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում կորձի տրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ արաքելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր թիրքորոշումներուն պատճառով։ Ան նախորդ տարվան դեմպերին հրաբարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ քաղտնի զավակի մասին մեղադրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դակավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվոյ հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղադրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին պնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրապարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրապարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը քերագային մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ Թաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրեսանտինի բահվան արիտով Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակած է հետևյալ հաղորդակցությունը։ Կմեջբերեմ։ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը խորհրդով դերակացած է Սիլի Մոլինոյի քաղաքապետ նախկին նախարար և ֆրանսական հանրային կյանքի ագանավոր թեմք Անդրեսանտինիի մահվան մասին, որտեղի ունեցած է 2026 թվականի հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անոր մահով Ֆրանսան գործընծնե պետության նվիրյալ ծարամը և բոլորին հարգանքը վայելող դեղական ընդրյալմը, իսկ Ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգերց հաստատուն և նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխախտվեցավ։ Անդրեսանտինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարին միացած էր առաջին իսկ դարիներեն։

ան հաստատ համոզումով պաշտպանած է ճշմարտության, արդարության և հիշողության արժեքները, միաժամանակ աջակցելով ցեղասպանության ժխտողական դեմ ուղված բոլոր նախաձեռնություններուն։ Ան նաև վճռական օրեն կանգնած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողքին և հրապարակավ դատաբարդած էր 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ցեղային զդումը։ Հայաստանի հանդեպ իր գաղափարությունը արդահայտված է նաև գործնական նախաձեռնություններով, որոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավի Իսիլմոլնոյի և Էջմիածնի միջև քույր քաղաքներու հարաբերության հաստատումը։ Տասնամյակներու ընթացքին անմասնակցած է անթիվ ոգեգոչումներու, համերաշխության ծերնարկներու, համայնքային միջոցառումներու և Ֆրանսայի հայկական հաստատություններուն կողմէ կազմակերպված բազմաթիվ հավաքներու։ Իր մարդկային ճերմությամբ, հումորի զգացումով, հավատարմությամբ և մշտական հասանելիությամբ Անդրե Սանտինի հադուկ և փոխադարձ սիրո վրա հիմնված գաբ ստեղծած էր ֆրանսահայերուն հետ, գաբը, որ շատ ավելի հերուկ էր թարգան քաղաքական հանցնառության սահմանները։ ՑՍԱՖ-ը իր ամենաանգերձ ծավակցությունները կհայտնի հանկությալի ընտանիքին, հարազատներուն, Իսիլիմուլնոյի բնակիչներուն, ինչպես նաև իր բոլոր գործընկերներուն և բարեկամներուն։ Ֆրանսայի հայ համայնքը երախտագիտությամբ պիտի բահբանե հիշադակը սրդագից և արժանավոր մարդումը, որ երկար տարիներ իր կողքին կանգնած մնաց իր գոյութենական ու արդար պայքարներուն ընթացքին, նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվա լուրերը գավարդենք դխուր մեկ այլ լուրով։ Խոր վշտով տեղեկացանք Սևան Բարսիկյանի մահվան մասին։ 1974 թվականի փետրվար 8-ին ծնած Սևան Բարսիկյան հայտադի հավատարիմ բարեկամ մներ, որուն հիշադակը սիրով պիտի բահբանեն զինք ճանաչողները։ Հանրաձանորդ պաստապան Ալեն Բարսիկյանի որդին Սևան նախ ընդրած էր իրավապանական ուսման ուղին և հաջողությամբ ավարտած էր իր ուսումը, սակայն փոխանակ իր հոր մասնակիտական հետևքերով ընտանալու ան որոշեց իր ստեղծագործական ցկտումները իրագործել երաժշտության աշխարհին մեջ։ Այս բնակավարին մեջ ան հիմնեց իր առաջին արդատրական ընկերությունը Բամագոն, ապա մասնակցեցավ My Major Company հայտնի մասնակցային երաժշտական ընկերության հիմնադրության, որ վճռորոշ թեր ունեցավ ֆրանսական երաժշտական թեմին վրա նոր դաղանդներու հայտնաբերման և հաջողության մեջ։ Սևան Բարսիկյան վերջին տարիներուն ստեղծեց միջոցառումներու կազմակերպման ընկերությունը և մեծ նվիրումով սպաղեցավ մշակութային ու ժամանցային ծրագիրներու իրականացմամբ։ Ան մասնավորապար կղեկավարեր քաննի մեջ գտնվող լողապային հաստատությունը և կկազմակերպեր նաև ջազ երաժշտության պարադոմը։ Սևան Բարսիկյան հիշվի որպես ստեղծագործ, նախաձեռնող և մարդկային չերմ հարաբերություններու դեր անձնավորությունը, որ իր գործունեությամբ և բարեկամությամբ հետ կցկած է իրեն ճանաչողներուն հիշողության մեջ։ IPFM-ի նորենչյան և անձնագազմի անունով մեր խորասկաց ծավակցությունները կհայտնենք Սևան Բարսիկյանի ընտանիքին, հարազատներուն և բարեկամներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Sara. Այր ուգին, թե կուր եվ եղպայր, չեմ գիտեր։ Երկու կնալ մեղրամոմի կունադությունը ունին, որուն վրա շեգ ու կրուզ մազերնին ոսկի ծորկեր գտողու։ Միևնույն թիմակիցը, երեսի միևնույն ծվացևը, երկուկին վրայալ նուրբ ու կնքուշ պամգա։ Շոքենավին մեջ, ուրի մոդի գսնստած են, երիտասարդը վեր թարծուցած է պալտոյին մուշտակավոր օձիգը ու հորը ինգած աչկերեն նայվածքը աննպադակ կտապարի պադուհանեն դուրս ծովուն վրա։ Չի խոսիր ու գլխու շարժումներով միայն կպատասխանե իր ընկերուհին, առանց դիտելու թատրելու ձովը, որ իր բոլոր ուշադրությունը կրաված կտվի։ Անիգա ընդագարակը առողջության խրոխտ արդահայտությունը ունի։ Մեղրակույն փուրտե շրջասկեստ մակածե իր բնական քույնին հետ մի օրինագություն մգազմելու համար գարձես։ Նիհար ու բարձրահասակ կին մնե, պարակ մեջկով ու դարօրինակ կերպով ուրուցիկ լանջկոմը, որուն թուրս ծծված երկու սուր անգույնները իրենց հիմերուն վրա տավալած զույգ մվրաններու դպավորությունը գտողուն։ Ամպարդավան նստվածք ունի, որ գվայել է իրեն, ոտկը ոտկին վրա էրիկ մարդումը բես։ Բահմը գհոգնի և ոտքին թիրկը գպոխե ու մեդաքսի շրջուն մգուկա բատմուջանին դագեն ներթաշնակ ու պայպայող նվակի մբես պեհեզե հանդերցեղեններուն ծայնը։ Այսպես նստած կիրկ մգարտալու դված է ինքզինքը։ Էջերը գտարցնե հետս հետ է դենտոտ ծերկոմը, երբեմն ընտերցումը գնտադե հիվանդին պարմը ասելու բարպերություն մծծունելու համար։ Ժպդելով, ձիձաղելով իր մունչ պարեգամը խնտացնելու, անոր մրայլամած ճագադը բադող դրտմությունը պարադելու հայտնի ճանկովմը։ Այս խնամոտ հոգածությունը այդ վեզ ու խիզախ կնոչքով հսկա ձարիմը վրա պացված պապուկ ձաղգիմը ներքորձությունը գտողու ինձի։ Գզմայլին վրանին ու նորեն գհարցնեմ ինքնիրենս։ Այրուգին, թե կույր և եղպայր։ Պրինկիպոյի մեջ ջանցազիր ենք, մեծահարուստ հրյա ընտանիք է մնեին։ Էրիգը իր հոր եղբորորդին էր ու անոր հիվանդակին վիճակը գիտնալով Սարա ամուսնացեր էր հետը։ Երբեք ասիգը արգելքը չէր նկատած իրենց ամուսնությանը։ Ինչ պույտ, գրնային մերնիլ, օրմը չեն է, օրմը պիտի զատվեին աշխարհես։ Գարժեր հաշվի տնել ասիգա։ Սպանյոլի դակ արյունը գխաղար իր երակներուն մեջ ու սիրո մեջ ալ նորեն հրյա շահախնդրի հանդուկն իմաստություններ, որ ժառանգության փոխանցվեր ու մտերեր այս գեղեցիկ կնոջ հոգվին մեջ։ Գարկվեր ու երջանիկ եղեր էին, բայց երտալով ալ ավելի սաստկացեր էր այն մաշող հիվանդությունը, որ իր երդասարդ ամուսինը գհացներ։ Խնայե էրգանըտ, ըսեր էին իրեն։ Իր ախտավարակ խառնվածքը չգրծավ երբեք հանդուրժել այս բադվերին։ Արդակին ծուր դուանդարպեր երևույթին հագարագներ ներսը, ու երկու դարվան մեջ զիրենք այրող ուրը ճշմարիտ ավերումներ կործեր էր Էրգանովիճակին վրա։ Օտապուխուտեն է, եթե ոչ բժշկություն, կետ պարվոքումը գանգալեին, ու հիվանդաբահի մբես գնգերանար ահա իր ամուսինին ամպոչ խնամքի կուրկուրանքի մթնոլորդի մմեջ պահելով զայն։ Ճիշտ ինչպես գանխահաս ծնունդով աշխար եգող երեխաները արհեստական կարճ մթնոլորդի մմեջ կմեծնեն։ Բայց փոքրիկ բարելավություն մը ամեն խոհեմություն մորցնել գուդար իրենց, ու նորեն անուղա շրայլի մը վարժությամբ կվատնեին այս չնչին տրամակլուխը։ Հետո զղջումը գուկար և հիվանդը վերստին գաստուրվելու անթուլ աշխատությունը։ Աղեկ բարեկամ եղանք ամուսինին հետ ու շատ հեղ գերտայի իրենց տունը, զոր պլատանայի գողմը ընդրած էին, հյուսիսեն պաղջելով։ Բադուհանին կով իր լայն թիկնատորին մեջ ընգողմանած հիվանդին աչկը թուրսներ։ Ինչ գխոր էր արդյոք։ Գնոջը երեսը չնայելու դարդամ թիդավորությումը գկուշագեի։ Թշկոհեր անգե, անոր վրտովիչ ներկայությամբը չէր նմաներ քիչմը այն սնանք խաղամոլին, որ ծերկը կրբանը գտեքերի հիմա, ուրիշներուն ծկելով սեղանը, որուն ադենով պախտավոր կահերեցներ։ Այո, ուրիշներուն պիտի թողուր այս կինը, իր սպարի չհրաբույրներովը, որ հիմա դարդամ գերբով մը կհիշեցներ ինձի այն հոյակապ աբարանքներեն մեկը, որուն դերը մեկնելու հարգատրված, գանխահոգ հերադեսությամբ, ինքը մեջը եղած ադենեն
Vidak magapaktsne saparerov. Zahu dun. Irpazmativ sirognerun mech ammenen verahoda yesehi. Hamartsaknere gayin, tsernerecnere, ktsnognere, bahanchognere. Ամփոփ հավաքածումը դեսակմը սիրահարներու տանկարան ինձի վերջաբահին մեջ աննշան անգույն մը միան դրված էր ոչ մեկուն համար հաշվի առնվելիք մրցագից մնեի ոչինչ ունեի սարայի բես արդագար կնոջմը արչև շնոր կտնելու համար իմ աշխարի սրտողած իմաստասերի խոգումներես անշուշտ իր ճիղերուն գտպչեին ու անգապ խոսքերս որոնք ցիր ու ցան մտածումներուս ծոլկերն էին Շահեգան փամը չէին գրնար ըլլալ իրեն համար։ Անտին իր շուրջը մարդիկ գային, որ նրբամդության հեղեղներ գտապեին։ Հանճարեղ բարերով, անագնգալ պատրաստապանություններով գխնդացնեին իր անդարբեր թիցուի դեմքը։ Ամենուն գսեր միշտ. «Էրիգս հիվանդ է, ու սիրտ չունիմ»։ Ասով իմ սիրտսալ ավելի գմոդենար։ Բասնզի ես ալ գսիրեի այս հիվանդը։ Փանաստերձի ու արվեստակետի խառնուրդ մգար այս մարդուն վրա և ազնվական պամը, որ համարում ու բատկարանք գաստեր ինձի։ Եվ դեսնելով երիտասարդ գինը, հավադարիմ իր սիրույն ու անցնվիրության մեջ, իմ սերսալ բարձաբեսի ածումի կպոխվեր ու անմրունչ կբաշտեի զինքը անմատչելի ու աննույթ արարածիմը բես։ Կոհեի, երես չդալուն համար զինքը շրջաբադող մարդոց, որոնք անգարեգից կմտնեին այս դունը։ Իրենց փողգաբին հանկույցը շաբիգին ամպից սպիտակությունը ծծունելով։ Սարա առաքինի գինմն էր, աշխարային երանութենեն իր արդար բաժին արած ու վայելած գինմը, որ իր իրավունքեն ավելի չուզեր և գիտե իր սրդին ու իր մարմնին իշխել։ Այսպիսով իր պարոյական նգարակիրը մեծնալուն հետ իմ բաշտումը սալ գավելնար իր անցին համար։ Իր կալված կգջանչնայի ոտնացայնեն, իր թաշկինակը գզանազանեի ձավալած հոդեն։ Իր փոքրիկ սովորությունները, կմահաջույքները, կոցկի դեի վաղեմի պարեգամի մբես։ Ու արկահադանքս հիվանդեն ավելի առողջին գերթար։ Մեղկցվելիկը այս մանգամարդ կինն էր, որ իր անսպար կորովի կանցերը անդես տաղելու ու իր երդասարդի իղցերը ու թողերը զսպելու արյությունը ծույց կուդար։ Հիվանդին վիճակը հետզհետե գծանրանար, ու սարայի անձնվիրությունը նույնքան ավելի մեծ կերև առաջքիս։ Հիմա դուրս չէր ելնել Էրգանը սենյակեն, երբեմն ես ալ կգտնվեի հոն։ Պերանը պերանին կգենար մինչև վերջը, հիվանդին շնչառությունը խառնելով իրենին։ Այս չափազանց զոհողությունը ճշմարիտ խելակարության մահանկելու վրա էր։ Էրգանը հետ մեռնել գուզեր անշուշտ։ Անտինալ, անոր հետ ըլլալ, ինչպես հոս եղած էր և իր անհադնում վայելքները անոր բահել միայն։ Այո, այս էր իր կաղապարը։ Մնաս պարովի մը ադեն, մինչև սանտոխին մոտ կնգերանա ինձի ու արիտը պարեբադեղ կնգադեմ պար մը ըսելու, ըսկուշացնելու համար զինքը։ «Վախկոտ», պատասխանեց ինձի, ձերքերս տոտվելով։ «Վախկոտ, այդպես երդասարդ ես տուն»։ Ամոտես ու զայրույթես թեղնեցա։ «Քու անցիդ համար միան վախկոդեմ», ասի իրեն։ «Դեսար, որ ես այն հյուրերեն չեմ, որ հիվանդեն կպախչի չբլշկվելու համար, ես ամեն վարգյան ամուսնիդ կովը կտնված եմ. Եթե թուն չես պախչիր իր մե, այդ կու բարդ կդե արդեն, թուն անոր գինն ես»։ «Ես»։ «Այդ գնոջը սիրողը», մրմնջեց ագանչս իվար։ «Ձերքս չտողուց, ու ես ծրեցը համբուրելու համար զիս փռնող մատները»։ «Ոչ», ասավ հերանալով, «չլար»։ Հետո, դեսնելով ցաված դեմքս, մեղկացավ անշուշտ ու մադովը խորհրդավոր նշան մնելով ավելցուց։ «Վերջը»։ «Երբ»։ Իրիգվան սրդադորոբ նորեն եկա։ «Վերջը»,» ասավ ինձի։ Ամեն նյութի վրա խոսեցանք, անիմաստ խոսքեր միայն ասի գարձեմ, խելքս վրաս ըլլալու չէր, մեկնելու ժամուն գսպասեի ագնթեդ, դուրս ելա։ «Վերջը, վերջը»,» ասավ նորեն Սարա ու ճամփուտերավ զիս։ Միշտ այսպես կսեր ինձի ու այս անթուլ հետացկումը մերժումի քաղաքավարտ ծեմը միայն նկատած էի։ Ամբողջ ամառը անցավ ասանք ու ես ալ չէի հիշեցներ իրեն խոստումը։ Բայց ան չէր մոռնար ու ամեն արդիվ միևնույն պարը գուկար շրտունքին վրա։ «Վերջը»։ «Երբ արդյոք»։
վերջին վարգյանները հիվանդին անուշ մրապիմը նմանեցան։ Մահը մեղմիվ եգավ։ Բայց զարությունը բերավ գարձես դե այս դժգույն դեմքին։ Գլուխը բարձին դրած, աչքերը գիսապակ, ճիշտ միևնույն մարդն էր, որուն 4 ամիս առաջ շոկենավին մեջ հանդիպած էի։ Իր ոսկի գարմրությամբ ծոլացող մազն ու մորուկը, բադուհանեն եգող արդվան ճարակայտներուն դակ, գխայդան գարձես ու անկո գյանքի մը բադրանքը թեր գուդան երեսին։ Մերավ, եվ ես գլխի գոր ու ապշած, արջի հեղ գտեսնեմ մահը հոս, աչկիս արջև, հանտարդ, շկեղ, կրետի հրաբուրիչ։ Սավանի պես բարձվող ծովի երեսն է ան, մաքուր ու միօրինակ հանդարտությամբ ծածկելով բարաբությունը։ Սարսափը չի բռներզիս, արհավիրք չեմ զգար այս հրյա երդասարտին դեսքինքով, այլ զարմանքով գլեցվիմ։ Ինչ է այս բարգող մարդը։ Հարցում մնե, թե պատասխանմա։ Հետո անսկալապար աչքերս գլեցվին։ Սարակովս է, բայց չի լար։ Կգարձեմ, որ իր վշտին մեծությունը գարքիլե զինքը արդասվել է, այն շատ լեցված ամաններում պես, որոնք շրջելով չեն տապիր։ Սևեր հակած է, որոնք իր մեղրամոմի դեմքին անպայլ ջերմգությունը գցոլացն են։ Կովս կուկա, ու իր փուրումնավետ տաշկինագովը աչկերս կսրպե։ Այս վարգյանիս, այս մահվան սենյակին մեջ բոլորովին մորցած եմ զինքը, բայց ան իր ներկայությունը հիշեցնել գուդա ինձի։ Ճիշտ ինչպես ամիսներ առաջ գեցուցած էր զիս մեկնելու ժամուս։ Կտեսնեմ, որ աչկերը անսովոր փայլով մգցոլան, մութի մեջ գադուի աչկերու վարելուն պես, թեղնորակ լույսով մը։ Իր քովը կնստեցնե զիս բռնի ու ագնարգություն մը ընելով իմ արջի տխանցանքներուս։ Հիմա գսի հանգարձ, և այս սենյագին մեջ կպացադրե ինձի իր ավակեդիմը պես պաստերով զինված իր գյանքի ըմբռնումը ու բարդավորության կաղապարը։ Էրգանը հավադարիմ եղած էր, որ չապ կենտանի էր անիգա, մազի չապ չեր թերացած իր անցնվիրության ու բարդքին մեջ։ Ինչ պետք թերանալու, չեր գրնար համբերել։ Անոր գյանքը յուղը հադած բադրույքի մը պես վարգյանե վարգյան շիչելու վրա էր։ Գրնար այնքան անսիրտը լալ, որ անոր մարելուն չսպասելու չապ անհամբերություն ցույց տար։ Ոչ, անոր համար վերջը ասած էր միշտ։ Ու ահա, ասանք կմեկներ իր բարդականությունները, թվապանական հաշիվ մլուծելու պես։ Դրամապանություն գար իր խոսքերու մեջ, բայց սիրտ չգար։ Ու չեմ գիտեր ինչու, բարձաբես ահարգու ուրամիկ տվեցավ ինձի այս ըմբռնումը, որ աբակեն բոլոր աշխարհիկ մարդոց սովորական ըմբռնումն է։ Լավակույն սեբեցի անոնք, որ առանց հաշվի գթերանան, քանթե անոնք, որ սարային վես հաշիվներու շնորհիվ անտերի գհանդիսանան մեր աչքին։ Կովիկնիս երգնցող այս տիագին մոտ այս տավանությունը վրդովեց, սարսափեցուցիս, խղճի ցայն արտնցավ, անժամանակ խոսող ակաղաղի մը պես ու մերժեցի զինքը։ Մասիս, 8 մայիս 1893, խղճմդանքի ցայներ։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները են 4 օր մնացած, իրավաբահ մարմինները 3-7 օր ցերպակալեցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը. Միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարք մկրասենյակներուն մեջ. Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան 2 ամիսով կարանավորվեցավ, այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան կմեղադրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերու տրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ձևով ասկային արժեքներու բահբանում հասարակական գազմագերբության հիմնադիր և ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչև 2026 թվականի մայիս ձևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնքներ գրաված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ձևով հասարակական գազմագերբության և ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրահավաքներուն և ցույցերուն։ Իշխանությունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած ապացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ցևական կամ գեղձ էին։ Իր կարգին Սամվել Ղարաբեդյան այս գործը կփնտակրե որպես իր քաղաքական խումբին դեմ ուղղված հերթական աբորինություն։ Ձերբակալութենեն անմիջապես առաջ Ալեքսան Ալեքսանյան, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանրահավաքներու համակարգողներեն մեկն էր, դեսաուղերձ մհրապարակած էր ուղված Թաշինքի համագիրներուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե այս տեսանյութը գտիդեք, կնշանակե, որ ես կլանավորված կամ ձերբակալված եմ, ասաց Ալեքսանյան, ամբնդած է, թե իր թեմ ձեռնարկված քայլերը այս իշխանության վախերուն դգարության և անկարողության հետևանքն են, ավելցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջողիր ընդգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղած է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի համագիրներուն բաբանելու իրենց վճռականությունը և շարունակելու պայքարը, ակնարկելով գիրակի օրվան ընտրություններուն. «Թող ոչինչ կոտրեցեր գամքը, շարունակեցեք մնալ համախմբված և վճռական հանուն մեր հաղթանակին», ասաց է ան իր ուղերձին մեջ։ Նշենք, թե 3 երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի կողմէ կազմակերպված փոփոխության հանրահավաքը, ըստ դիտորդներու

բնակարանին մեջ։ Սահատելյան Հայդար Ռադևոր իշխանությունները նման քայլերով գործեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը եւ սահմանապահել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Անշած է, որ իր քննադումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Դաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն եւ ընդրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահ է ցույց տալ, որ նման մեթոդներով կարելի է դիջել նախատարել իրենց գործունեությունը եւ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ան նաեւ գոչուած է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու դեղի ունեցող գործընթացներուն եւ անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննադատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ բացառած է ճնշումներու աստիճան դակ հրաժարական դալու որևէ հնարավորություն։ Ճնշումներու աստիճան դակ մենք երբեք նման քայլ պիտի չառնենք եւ պիտի չարդունենք, որ նման բան դեղի ունենա։ Մենք ուխտ տված ենք եւ հավատարիմ պիտի մնանք մեր ուխտին, պաշտպանելով մեր եկեղեցվո իրավունքները։ Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախատեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա լալ թե մեր եկեղեցվոյ և թե մեր ասկի համար, հայտնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կարեկին երկրորդ նաև անօրինական և վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ գնահատես է Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը 3-7 օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի իշխանություններու ճնշումներուն եւ եթե նույնիսկ ձերբակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արդարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնած է ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում գործի դրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ հարակելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր դիրքորոշումներում պատճառով։ Փաշինյան նախորդ տարվան դեկտեմբերին հրապարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ կալտնի զավակի մասին մեղադրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դակավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվո հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղադրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին բնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրաբարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրաբարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը կերակայեն մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ դաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրե Սանտինի բահվան արիտով Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակած է հետևյալ հաղորդակցությունը։ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը խորհրդով դերեկացած է Սիլի Մոլինոյի քաղաքապետ նախկին նախարար և ֆրանսական հանրային կյանքի ագանավոր թեմք Անդրե Սանտինիի մահվան մասին, որտեղի ունեցած է 2026 թվականի հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անոր մահով Ֆրանսան գործընցնե պետության նվիրյալ ծարամը և բոլորին հարգանքը վայելող դեղական ընդրյալմը, իսկ Ֆրանսայի հայ համայնքը գործընցնե անգերց հաստատուն և նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխախտվեցավ։ Անդրե Սանտինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարին միացած էր առաջին իսկ դարիներեն։ Ան հաստատ համոզումով պաշտպանած է ճշմարտության, արդարության և հիշողության արժեքները, միաժամանակ աջակցելով ցեղասպանության ժխտողականության դեմ ուղված բոլոր նախաձեռնություններուն։ Ան նաև վճռականորեն կանգնած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողքին և հրապարակավ դատապարտած էր 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ցեղային զդումը։ Հայաստանի հանդեպ իր կապվածությունը արդահայտված է նաև գործնական նախաձեռնություններով, որոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավի Սիլին Մոլինոյի և Էջմիածնի միջև քույր քաղաքներու

հարաբերության հաստատումը։ Տասնամյակներու ընթացքին անմասնակցած է անթիվ ոգեգոչումներու, համերաշխության ձեռնարկներու, համայնքային միջոցառումներու և Ֆրանսայի հայկական հաստատություններուն կողմէ գազմագերպված բազմաթիվ հավաքներու։ Իր մարդկային ճերմությամբ, հումորի զգացումով, հավատարմությամբ և մշտական հասանելիությամբ Անդրես Անտինի հադուկ և փոխատարձ սիրո վրա հիմնված գաբ ստեղծած էր ֆրանսահայերուն հետ, գաբը, որ շատ ավելի հերուկ էր թարգմանել քաղաքական հանձնարարության սահմանները։ ՍՍԱՖ-ը իր ամենաանգերձ ծավակցությունները կհայտնի հանկությալի ընտանիքին, հարազատներուն, Իսիլի Մուլինոյի բնակիչներուն, ինչպես նաև իր բոլոր գործընկերներուն և բարեկամներուն։ Ֆրանսայի հայ համայնքը երախտագիտությամբ պիտի բահբանե հիշատակը սրտագից և արժանավոր մարդումը, որ երկար տարիներ իր կողքին կանգնած մնաց իր գոյութենական ու արդար պայքարներուն ընթացքին, նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այսօրվա լուրերը գավարդենք դխուր մեկ այլ լուրով, խոր վշտով դեղեկացանք Սևան Վարսիկյանի մահվան մասին։ 1974 թվականի փետրվար 8-ին ծնած Սևան Վարսիկյան հայտադի հավատարիմ բարեկամ մներ, հանրաձանորդ պաստապան Ալեն Վարսիկյանի որդին Սևան նախ ընդրած էր իրավապանական ուսման ուղին և հաջողությամբ ավարտած էր իր ուսումը, սակայն փոխանակ իր հոր մասնակիտական հետքերով ընտանալու անորոշեց իր ստեղծագործական ցկտումները իրագործել երաժշտության աշխարհին մեջ։ Այս բնակավարին մեջ անհիմնեց իր առաջին արդատրական ընկերությունը Բամակոն, ապա մասնակցեցավ My Major Company հայտնի մասնակցային երաժշտական ընկերության հիմնադրության, որ վճռորոշ թեր ունեցավ ֆրանսական երաժշտական թեմին վրա նոր դաղանդներու հայտնաբերման և հաջողության մեջ։ Սևան Վարսիկյան վերջին տարիներուն ստեղծեց միջոցառումներու կազմակերպման ընկերությունը և մեծ նվիրումով սպաղեցավ մշակութային ու ժամանցային ծրագիրներու իրականացմամբ։ Անմասնավորապար կղեկավարեր քաննի մեջ գտնվող լողապային հաստատությունը և կգազմագերբեր նաև ջազ երաժշտության պարադոմը։ Սևան Վարսիկյան հիշվի որպես ստեղծագործ, նախաձեռնող և մարդկային չերմ հարաբերություններու դեր անձնավորությունը, որ իր գործունեությամբ և բարեկամությամբ հետ կցկած է իրեն ջանջցողներուն հիշողության մեջ։ ԱԻՊՖՄ-ի Նորենչյան և անձնագազմի անունով մեր խորասկած ծավակցությունները կհայտնենք Սևան Վարսիկյանի ընտանիքին, հարազատներուն և բարեկամներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Donc le sumek IPFM zainas pure in sunin nambor chinka chaka no champ.
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5 շաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
2: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատիլի ռադիոլսերներ, ողջույն բոլորն ազովքեր այս բային գտնում են IPFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո ողջույն Լուսինե։
3: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
2: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
2: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն այս բային բնականաբար փոխանցում ենք IPFM ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեր շատիլի ռադիոլսերներ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձն է։ Զրոմեկ 43 53 19 90 այս պահից գործում է։
3: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքի էջը radio-ipfm.com, որտիսի կարողanak դիտել մեր հաղորդումը։
2: Ովքեր այս պահին թրջում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ կանաչանապարենք մաղթում։ Ամեն հինգ շաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը։ Ձեզ ամրություն մեր հերոսներ ջան։ Ամեն հինգ շաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանի ցայնքում։ Այսօր իհարկե ողջունում ենք Վիլմային եւ Նիկոլային։ Ողջույն Վիլմա ջան։
4: Արդակ, ողջույն Լուսինե։
3: Ողջույն Վիլմա։
2: Ինչպե՞ս եք։
4: Լավ, լավ գիտենք։
2: Դրամատրությունը։
4: Լավ պիտի լինի։
2: Նիկոլայ հետ լավ ամեն ինչ այդտեղ։
4: Արգավ։
2: Փորձում եք իրար հետ լեզու գտնել։ Դեմա ձերքով եք անում այդ երկուսով։ Դե ինչ մեզ լավ եթերենք ցանկանում այսօր։ 0143531990 այս պահից գործում է։ Դե ինչ Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում։
3: Դեպի մշակութային եւ մարզական անցուդարձ, իհարկե, ինչպես միշտ առաջին հատվածում։

0: Դե ինչ, բնականաբար փորձում ենք խոսել մշակույթից, դե ինչ սկսում ենք մշակութային անցու դարձ։
1: Այո, շատ հետաքրքիր նորություններով եմ եկել այսօր եւ այսպես առաջինը, որ կներկայացնեմ, մեզ Ռոբ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում բացվել է սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի 8-րդ եկեղեցին 4-րդ տարի մեծադի շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակալից բացահայտումներից մեկը՝ Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական 8-րդ եկեղեցու մասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Այս հայտնագործությունը բացառիկ նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Ինչ այս հնագիտական արդյունքը այս եկեղեցու գոյության մասին գիտենք Մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ձեռագրական վկայություններից, ձեռագիր Մատյանների փոխանցման ցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Նորագյուտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական Արտաքսատա համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի Անտիկ և Քրիստոնեական շրջանի Հնագիտության ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորագույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր 8-անկյուն հատակագծով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Եկեղեցին առանձնանում է իր 8-անիստ կառուցվածքով, ներքին ծիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև պատերի ծեփի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին թվագրվում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Տրթաթ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ ու կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հայրը Մկրտիչ Սպերցյանը մեկնաբանել է որդու Աուդյան Արաբիա հնարավոր տեղափոխության մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Առաջարկա այժմ մտածում ենք, առաջնահերթությունը Եվրոպան է, այնպես չէ, որ նա արդեն համաձայնվել է տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Առաջում ոչ, դեռ սպասում ենք։ Հիշեցնենք, որ ավարտված մրցաշարում Էդուարդ Սպերցյանը Կրասնադարի կազմում մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 42 հանդիպման, դառնալով 14 գոլի և 18 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Կիսապաշտպանի տրանսֆերային արժեքը ներկայումս գնահատվում է 25 միլիոն եվրո։
1: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին Երևանյան մեծ էկրաններին բարձրացավ Հայաստանում և տարածաշրջանում առաջին անգամ արհեստական բանականությամբ ստեղծված փոքր մհեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը, որի հիմքում Սասնա Ծռեր ջուսհազներգությունն է։ Շուրջ 85 րոպե տևողությամբ կինոնկարում հայկական ջուսհազնավեպը ներկայացվում է ժամանակակից և նորարարական մեկնաբանությամբ։ Նյութի կենտրոնում մհերն է, որը դուրս է գալիս Ագրավաքարից և հայտնվում է մերօրյա հայկական գյուղում բախվելով նոր իրականության։ Անդրադարձ է կատարվել դյուսազնավեպի փոքր մհեր ճյուղին, քանի որ այն ավելի առեղծվածային է, անավարտ, թե Սանասարի և Բադասարի, թե Սասունցի Դավթի և մյուս հերոսների պատմություններն ավարտուն են ամբողջական, իսկ փոքր մհերի պարագայում այդպես չէ, ուստի կարելի է շարունակել նրա պատմությունը։ Մուլտֆիլմի առանցքային գաղափարներն են հերոսությունը, ընկերասիրությունը, սեփական արժեքներին հավատարի մնալը և փոփոխվող ժամանակներում ինքնությունը պահպանելու կարևորությունը։ Անիմացիոն ֆիլմը նկարահանվել է արհեստական բանականությամբ, քանի որ այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում։ Ստեղծագործական կազմն արել է հնարավորը, որ համամարտկային արժեքները, ընտանիք, հավատարմություն, քաջություն և այլն ընկալելի լինեն տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների համար։
0: Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկի կիպրոսական մրցավարական անձնակազմը, այս մասին հայտնում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել Կիրակոս Աթանասիրուն։ Մրցավարի օգնականները կլինեն Մարիոս Կալոգյորոն և Կիրակոս Սուկրատոսը։ Իսկ չորրորդ պաշտոնյան կլինի Յուրա Մարտեսյանը։ Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը կկայանա հունիսի 6-ին, այսինքն վաղը չեմիսոր, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ժամը 18:00-ի։ Տեղեկացնում ենք ֆուտբոլասեր հանրությանը մարզադաշտ գնալ առնվազն 2 ժամ առաջ։
1: Հաճելի լուր դասական երաժշտության և բալետի սիրահարների համար Թումանյանի անվան զբոսայգում մեկնարկել է Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 2023 թվականին և այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչում ու հանրային հնչեղություն է ստացել։ Մայիսի 2-ին Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարհային առաջնախաղն էր անվանի բալետմեյստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրությամբ։ Ախ Թամար, այս դյուցազնավեպի հիման վրա ստեղծված բալետի երաժշտության հեղինակը շվեցարաբնակ կոմպոզիտոր Վալերի Տոլստովն է։ Հունիսի 5-ին և 6-ին ցուցադրվելու է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին Հայաստանում են, ավելի ճշգրիտ Երևանում, ամսի 5-ին և 6-ին կարող են գնալ վայելել իհարկե բացօթյայի անվճար է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։
0: Վրաստանի Բաթում քաղաքում ընթացող 2026 թվականի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնության ավարտին մնացել է 3 խաղափուլ։ 8-րդ խաղափուլից հետո մրցաշարի միաձայն առաջատարն է իսպանացի միջազգային վարպետ Սաբրինա Վեգա Գուտիերոսը, որը ունի 7 միավոր։ Հայաստանից առաջնությանը մասնակցում են 16 շախմատիստներ։ Հայ գրոսմաստեր Էլինա Դանելյանը և կանանց գրոսմաստեր Մարիամ Մկրտչյանը ունեն 5.5 միավոր և կիսում են 13-րդ հորիզոնականը։ Կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետներ Պոլինա Կուբակը և Աննա Խաչատյանը, ինչպես նաև միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրտչյանը ունեն 5-ական միավորներ։ Կիչի Նադանյանը ունի 4.5 միավոր, իսկ Անի Ավետիսյանը 4 միավոր, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում այսօր վերջնարդյունքը կիմանանք։
1: Եվ վերջին հետաքրքիր լուրը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ արվեստի բաց հարթակ կազմակերպությունը հունիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացնի 1 կադր 24 կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա հունիսի 8-ին Կինոյի տանը։ Փառատոնի բացմանը հանդես կգա Խազեր երգչախումբը հայկական ազգային դասական երաժշտության կատարումներով հիմնված Կոմիտասի դպրոցի վրա։ Փառատոնը կբացվի անվանի ժամանակակից արվեստագետ Գրիգոր Խաչատյանի «Միթե այսօր այն օրը չէ» ֆիլմով, հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատումի վրա։ Փառատոնին մասնակցում է 18 երկիր, որոնց թվում են իհարկե Հայաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սերբիան և շատ-շատ մեծ և հետաքրքիր երկրներ։ Փառատոնի ընթացքը տեղի կունենա բաց հարթակի կամերային կինոսրահում, կցուցադրվի 109 ֆիլմ, կանցկացվեն վարպետության դասեր, հանդիպումներ, արվեստագետների միջև փորձի փոխանակում և քննարկումներ։
0: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձներ, մշակութային և սպորտային նորությունները այսքան են, հիմա փորձում ենք տեղափոխվել հայրենիք։
1: Այո, այս պահին իհարկե առաջարկում ենք աստղաբանական կանխատեսումներ։

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավ ընկերը, հոգատար, այսպես կարող եմ ասել, մայր, լավ ընկեր,
1: գործընկեր,
0: գործընկեր եւ ամենակարևորին հարազատ մարդ մեզ համար, Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ այբեֆ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դրական մեկնաբանությունների համար։ Ես այնինչ անում եմ իմ սրտե եւ անում եմ, որպիսի իմ կյանքը ապրեմ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի որակով, որքան որ կապրեմ։ Եվ ուրախ եմ միշտ, որ նման գործընկերներ ունեմ։ Հիմնականում բոլորի հետ աշխատում եմ արդեն 4-5 տարի է, նաեւ Արտակի եւ Լուսինեի գլխավորությամբ, իրենց դուք եւ պարոն Հուշյանի հետ, որ բավականին երկար ավելի շատ եմ աշխատում, եւ միշտ ասում են, որ նմանը նմանին է գտնում։ Այսօր քանի որ ամսի 4-ն է,
0: լավ օր, հետաքրքիր օր է այսօր մեզ համար, այսօր եւ վաղը աշխարհի ամենասիրուն օրերից մեկը, երկու օրերն են սիրուն։
2: Այո, ուրախ եմ կրկին օգնելու համար։ Հիմա Լուսինը այդտեղ ջուրում է, երեկոյան ժամերին կմտնի Ջրհոսի կենդանակերպ։ Ջրհոսը դա համացանցն է, ընկերներն են, աստղաբանությունն է, հեղափոխություն, առաջատար հայացքն է։ Ես ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այս եթերի ընթացքում որոշ գաղտնիքներ բացահայտեմ։ Հիմա իմ գործընկերներն է կզարմանան, բայց քանի որ Լուսնա Ջրհոսի կենդանակերպում է եւ Ջրհոսներ ընկերներն են, ես որոշել եմ իրենց մասին բացահայտել։
0: Բայ բայ բայ, արդեն վախում ենք։
2: Չէ, վախենալու ոչինչ բան չկա։ Արտակը արդեն ավելի շատ է իրեն բացահայտում, դե գիտեք, Արտակը Ջրհոս է, ես նախորդ եթերում ասել եմ, բայց Արտակը հենց իր տեղում եւ դերում է, եւ պատահական չէր Արտակի ծանոթությունը ինձ հետ, որտեղ նա Ջրհոս է, իր նշանը, իր նշանի մասնագիտություններից մեկը կարող է լինել աստղաբանությունը։ Դեն աստղաբանությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում, բայց ահա եկեք տեսեք, որ մեր հենց առաջին ծանոթության համար զանգ տվեց ինձ Արտակը, կամ գրեց, ասեց, որ այսպիսի մեկը գրելու է, ձեզ անունը Լուսինե է, իրար հետ կազմակերպենք աստղաբանական հաղորդում։ Այդ ժամանակ իմ կյանքում շատ կարևոր փուլ էր եւ մտածում էի, վերցնեմ թե չվերցնեմ երեխաներն, ասեմ, մամ, պիտի գնաս քո գործի ետևից, քո զբաղվածությունը եւ այո, քո զբաղվածությունը եւ կյանքի այդ կարևոր փուլում դու պետք է չհրաժարվես քո
0: Ես չեմ տեսնում,
2: բայց ինչ։
0: Մենք լսում ենք։
2: Հա, բայց էլի երևի մեզ խանգարում են, հա՞։
0: Այո,
1: այո, այնտեղ մեր հաջորդ հյուրը կարծեմ արդեն միացել է, դա է ուղղակի։
2: Փնտրեմ ձայնը իջացրեք, էլի, որտեղ դուք չեք լսում։
0: Ուսում որ
2: Արտակ ջան, կարող ես գրել, որտեղ ինտենսիվ խոսում են ու ես չեմ կարողան խոսել։
0: Հիմա Լուսինեն այդ հարցով կզբաղվի մաքսիմալ արագ, իսկ մենք շարունակում ենք իմ թեման շոշափել։
2: Չնայած մեր ընկերության ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խանգարել, ինչևէ, այդպես տեղ ունեցավ մեր ծանոթությունը, հաջորդը, եւ ասեմ, որ Արտակը, երբ որ հանդիպեցինք հարազատական ջեր մթնոլորտում բարեկամներով, ընկերներով, մտերիմ, հայկակվոց էր, հայ համայնք այնտեղ էր, եւ Արտակի մայրիկի հետ զրուցելիս նա ասեց, որ Արտակը գերազանց է ավարտել Համալսարանը, հա, ժուրնալիստիկայի բաժինը, եւ երբ որ մենք պետք է տեղափոխվենք արտերկիր, այնտեղ իրեն ամոթանք են տվել ճակերտներով, որ ինչու այսպես լավ սովորող, լավ ապագա ունեցող մարդուն անձին այդպես տեղափոխում եք, երկրից գնեք։ Բայց եկեք տեսեք, որ տաշած քարը գետնին չի մնում։ Արտակը Ֆրանսիայում էլ հեռավոր երկրում սկսել է իր գործունեությունը, եկել է հենց իր համար, հարմար իր էներգիաները, Ջրհոսի էներգիան օգտագործելու ամենակարևոր տիրույթներից մեկը ռադիոն, չնայած Արտակը շատ բանի մաց նաև անձ է, նրա մերկուրին այդտեղ ջուրում է եւ նա ղեկավարման շատ կարևոր շնորհք ունի։ Արտակը, եթե կցանկանա հանրային ասել այլ ասպարեզների մասին, որտեղ գործունեությունը ծավալ եւ նաեւ ղեկավար դիրք է զբաղեցնում, դա այդ մասին խոսքը։ ինձ կրկին խանգարում է ու շատ բաց ձայնով։
0: Հետո տիկի գանե ջան, հետո։
2: Անցնենք Լուսինեին, Լուսինեի մասին էլ պիտի թեթև ասեմ։ Լուսինեն Հայաստանում է, ծնվել է կարծեմ Հայաստանում, տեղափոխվել են Եվրոպա, հետո նորից ետ է եկել Հայաստան, այստեղ դասախոսել է ֆրանսիական համալսարան։ Լուսինե, դու գիտես, որ ես գիտեմ այդքանը։
1: Ճիշտ ասած, լսում եմ եւ զարմանում եմ, մտածում եմ որտեղից գիտեք, արդյոք արտակն է
0: պատահել։ Չէ, ոչինչ չեմ ասել, անկեղծ եմ ասում, կապ չեմ հաստատել։ Այնտեղ գիտեք Հայաստանի
2: միջքան եք։ Արտակին անցած շաբաթ եմ տեսել, ու ճիշտն ասած զարմացել եմ, թե արտակը ինչի էր զարմանում իմ հարազատների մասին խոսելուց, հիմա հաղորդումից հետո կպարզաբանենք, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել խոսել այդ մասին։ Լուսինեն դասավանդել է ֆրանսիական համալսարանում, դասախոսել է այնտեղ, և կյանքի ինչ-որ փուլում, չգիտեմ, այստեղ հանդիպել է իր կյանքի երկրորդ կեսին, ու նրանք հիմա իրար հետ ապրում են և ունեն երեխաներ, ու շատ երջանիկ և բարեկիրթ ընտանիք ունեն իր

0: Are vorrà cartuțun.
1: E arche.
2: Aio.
0: Երբեք մի վատնեք գումարները, ճանապարհորդությունը արդեն երրորդ տեղում է, դա աշխարհայացքի և ինտելեկտի վրա, ինտելեկտուալ մտածողության վրա աշխարհայացքի վրա է ասում, բայց այն գումարները, ինչ որ ծախսես կրթության վրա, եթե դու բանական մարդ ես, ապա այդ գումարները այսպես ծառի նման կամաց-կամաց ամրապնդեն, ճյուղեր կտան, ճյուղեր ծաղություն, վերևներ, ինչի իմ կյանքում էր, իմ բազային կրթությունը հոգեբանության դաստում 7 տարի է, բուհական կրթությունը, և ընդհանուր առմամբ ես 12 տարի ակադեմիական կրթություն եմ ստացել, ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագետ եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, այսքանը իմ մասը,
2: դե գերազանցիկներով հավաքվել ենք, այսպես են ասում. Շատ գայանե, ձեզ լավ ու դրական օր կմաղթեմ այսօր և վաղը, հետևեք աստղաբանական կանխատեսումներին ու օգտվեք այն առիթից, որ այսօր ինչ ծրագրեր փորձեք իրականացնել, այն իրականություն է նալու և ինչ նպատակ ունեք, այն իհարկե կատարվելու է։ Այնպես որ, եթե ծրագրեր ունեք այսօր, առնում եք ցերեկվա ժամերին կամ երեկոյան ժամերին ավելի հետաքրքիր է լինելու, բայց վաղը ամենաուժեղ օրերից մեկն է, այնպես որ լավ պատրաստվեք վաղվա համար նաև, դե ինչ կհանդիպենք արդեն հայրենիքում, բացեցինք փակագծերը,
1: շատ լավ, բարի օր ձեզ, ցտեսություն,
0: համեցեք,
2: հաջողություն, դե ինչ շարժում ենք առաջ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, Լուսինե, տեսար ոնց բացահայտեցուր ես գնացել, ինչ ես արել, կիսատ պրատ, այսպես ասաց,
1: ես չգիտեմ, որ աստղերը նման բաներ նույնիսկ հուշում են, ասում են, հետաքրքիր է, չգիտեմ,
2: դա ու միջև որ կգնա, ուղղակի մանրամասն չուզեցինք ուղիղ եթերում ասենք, էլի պետք չէր, դե հիմա փորձում ենք գնալ դեպի
1: առողջ ապրելակերպ,
2: գնացինք

0: հիմա ասեմ, կասեն էլի ասեց։ Դե եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարտից եւ Սնրաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Լավագույններից լավագույն ընկերն է մեզ հետ այս պահին կապի մեջ։ Ողջույն Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք այս պահին չեք վարում։
0: Վարում է։
1: Լսում եք։ Լսում եք մեզ։
0: Մանո։ Տեսնենք Մանոն միջ մեզ կմիանա, կապի հետ խնդիր ունենք այս պահին։ Լա, փորձենք միջ Մանոն մեզ կմիանա,
1: մեկ երաժշտություն լսենք միգուցե։
0: Այո, փորձենք, եթե հետաքրքիր կատարում կա, հա, աղ չգիտեմ։
1: Այո, աղ չգիտեմ, հետաքրքիր կատարում է, այո, Քամի Ֆրենդզը երգում է Իվետա Մուկուչյանի հետ։ Լսենք այնուհետև կկապվենք Հայաստան։

0: դեինչ կապը հաստատված Հայաստան աշխարհի հետ, մանո ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM, հուսով եմ, որ այս պահին մեզ լսում եք։
1: Բարև ձեզ, հուսանք այս պահին իրոք մեզ լսում եք։
2: Այո, լսում ենք, մենք էլ ձեզ ենք լսում, ուրախ ենք, որ լսում ենք ձեզ։
1: Դուք մի քանի սով եք, ես ինչքան հասկացա այսօր։
2: Այո, մի քանի սով ենք, ճիշտ ասած, մենակ։
0: Ողջույններ։ Եթե ձեզ ողջույններ ենք ուղարկում, մանո, հիմա ուր եք ուղևորվում։
2: Հենց իմի Նարդոսի վրա ենք։
1: Իսկ վտանգավոր
2: չէ՞ ես վարելի։
0: Կոմիտաս։
2: Եթե պետք է գնանք Կոմիտաս։
0: Այո, այնտեղն են գնում։ Հիշում եք, այնտեղն են գնում, այնտեղ հարցերը լուծում ենք, հետո գնում ենք արդեն մեր գործերով։
2: Ապրես։
0: Ահա։
2: Եմի հա Նարդոս հետո ավարտում ենք, գնում ենք հարցերը լուծել։
1: Ես հուսամ իրոք վտանգավոր չէ այսպես ձեզ համար համ վարել։

0: համխոսել է։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ունկնդիրներ, որ այսօր եւս մի երկու հարցի կփորձենք պատասխանել Մանոյի միջոցով, եւ հարցերս ավելի շատ շոկերի հետ էին կապված, քանի որ ամբրան եւ շոկերի հետ համատեղ մարդիկ ավելի շատ ընդհանրապես այդպես է լինում, պտուղ բանջարեղենով են սնվում եւ ավելի քիչ միս են ուտում։ Այ հետաքրքիր էր ունկնդիրներին, որ բանջարեղեն են, կան այդպիսի օրինակ բանջարեղեններ, որ դուք խորհուրդ կտայիք, որ իրենց սպիտակուցի պարունակությամբ կարող են ինչ-որ չափով փոխարինել մսին, քանի որ շատերը շոգեն իրոք չեն կարողանում միս ուտել։
1: Ես ձեզ ես բան ասեմ առաջի հերթին, ոչ մի մթերք, ոչ ռոբազգեղենը, ոչ ընդեղենը, ոչ մի բանջարեղենի սպիտակուցները չես կարա փոխարինես մսի սպիտակուցի հետ։ Դա միշտ հիշեք, դա տարբերվող բաների մասին ենք խոսում։ Այսինքն, այո, պետք է ուտենք բանջարեղեն, պետք է ուտել ընդեղեն, բայց ոչ մսի փոխարեն։ Ամառ է, չգիտեմ, ձմեր է, մենք միսը մեր համար բարդատեր է, միս ասելովս ձուկ, հավ, ընկավ, դավար, բոլորը։ Այսինքն, հնարավոր է, որ բանը մարդու ախորժակը փակվի, նորմալ է, ջուր երբ որ ստաբիլ խմեն, ամառ է, որովհետև դա արդեն բերելու է նորմալ ախորժակին։ Օքեյ, ախորժակը փակա, մի քիչ ավելի քիչ սնվի, բայց ամեն սնունդը, որ դու ուտում ես, ունեցիր սպիտակուցներ քո սնունդի մեջ, հետո գեր քո միլքը, ինչ որ սիրում ես։ Այսինքն, սեզոնային գլնի ձմերու, գլնի ձիրան, գլնի ամեն ինչ չափավոր կարող օգտվենք։ Օքեյ։
0: Ճիշտն ասած, ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, քանի որ շոքին մարդիկ ավելի շատ պտուղներ են ուտում, քանի որ դրանք հնարավոր է սառը վիճակում ուտել, որպեսզի հագեցնին։ Այ բայց վտանգավոր չէ դրանք չարաշահումը, քանի որ ճիշտ է, բնական, բայց համենայնպես շաքար են, չէ՞, պարունակում մրգերն են։
1: Ապրեք դե հիմնական այդ մարդիկ, որ ունեն արդեն ինսուլինի խնդիրներ, շաքարի խնդիրներ, եթե ունեն, դեպու դիմադրությունից սկսած, դրա մասին մարդկանց մենք խորհուրդ չենք տալի, որ սոված ժամանակ ուտեն միրգ։ Օքեյ, ընդառաջ շաքարը ինձ ավարտածել ինսուլինի խախտում դա, իրանք են զարմանան։ Օքեյ, սովորական ոչ մի խնդիր չունես առողջական, կարևոր է կոհացը ուտես, ինչի համար, որովհետև մենք այդ վիտամինները չի, ինքան մակրոնները չի, որ մենք ստանում ենք մրգերից։ Մենք մրգերից եսիմին չենք ստանում, նկատի ունեմ ածխաջրեր մեծ, բարդ ածխաջրերի մասին է խոսքը, ընդդեմ սպիտակուցների մասին է խոսքը, ջարբերի մասին է խոսքը։ Այսինքն դու եթե չգիտեմ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ սնվես բնակ մրգերով, հաստատ կոմոտ դնելու է մազաթափություն, հաստատ դնելու է կոմոտ մաշկի խնդիր, հաստատ դնելու է կոմոտ եղունգների խնդիր։ Օքեյ, մգաններ դեր գամացկոմաց սկսելու են իջնել։
0: Պարզ է, հետաքրիր բացահայտումներ արեցինք այսօր, որովհետև իրոք շատ մարդիկ այդպես է լինում, չէ՞։ Այդ մեզ մոտ օրինակ անցյալ շաբաթ այնքան շոկ էր, կարելի ասել տապեր, եւ շատերը միայն սառը ինչ-որ հյութեր էին խմում կամ պտուղներ էին ուտում, թողնելով ինչպես նշեցի սպիտակուցները։
1: Հյութեր էլ բեկ չի, միրգը չի կարելի սարքել հյութ։
0: Շատ լավ։
1: Միրգը չի կարելի խփել, չգիտեմ, սոս սարքել։ Դառնում է այդ դեպքում դառնում է մաքուր շաքար, ոնց որ ջրի մեջ ավելացես շաքարավազ ու խմես։ Ասված ստեղծել է միրգը մանրաթելերով, որ ինքը խթանում է աշխատանքին, շաքարի բարձրացմանը շատ, օքեյ, ինսուլինի խախտումը մի չափով ինչ որ կարգավորում է։ Իսկ եթե որ դու սարքում ես բլենդերով խփում ես իրան, ինքը դառնում է մաքուր շաքար, մանրաթելերը անհետանում են։
0: Օքեյ,
1: ուտելուց բարդատիր ուտում ենք ոնց կա ինքը։ Օքեյ, շատ ես շոկում, գնալով ավազան։
0: Շատ ես շոկում,
1: շաբրես։ Գնա լոկան կընդունի, այսինքն այդ մի հատ սարը ուտելով դու քեզ չսարացրեցիր հաստատ, չէ՞։
0: Ահա, իհարկե։
1: Այդ ախորժակը դա բացելու, դու մի գտորով չես կշտանալու, դու ամբողջ ձմերուկն ես ուտելու, դու ամբողջ մի հատ, չգիտեմ, մի արգղ ձիրանն ես ուտելու սարը քո կամ գիլասը։
0: Ճիշտ, որ եթե ձմերուկը հյութ են պատրաստում, ահագին մեծ բաժին է ստացվում մի հատ, մի բաժակ հյութի համար, իսկ ուտելուց ընդհանրը մի երկու
1: կտոր է։ Ինքը արդեն գլիկեմիկ ինդեքսը, արդեն ձմերուկի գլիկեմիկ ինդեքսը շատ բարձր է, ճիշտ է, կալորիան քիչ է, բայց գլիկեմիկ ինդեքսը բարձր է, այսինքն շաքարի բարձրացումը շատ ուժեղ է լինում։ Օքեյ, ուտում ենք, խնդիր չկա, 300 գրամ, գերանք 400 գրամ, օքեյ է, տեղավորեցինք օրվա կալորիաների մեջ, բայց բեկ չի ամբողջ ձմերուկը ուտել, որովհետև ինքը սառնա, սարացնում է քեզ։
0: Դե հենց էտա, երևի ուտելուց հնարավոր էլ չի լինի, դա միայն հնարավոր կլինի, եթե հյութ սարքեն, դե չէ, ուտելուց ինչպես հնարավոր է մեկ ձմերուկ ուտել։
1: Ասեմ ձեզ, ուտողներ կան, շատ նորմալ է դա, այո, ասենք կարևոր իրան նաև չուտեն ամբողջական սոված փորին, որտեղ որ դու սոված ես լինում, բարդատիր ամբողջ ձմերուկ ես ուտում, նախ ընդրելի հաց ուտես, հետո վրից չգիտեմ գեջ ընդը միջամտը, դու կող միրկը ուտես երկրորդ կարգրամ, որտե շատ սոված չես արդեն, ամպոնց մերուկը չես ուտի, ույսեմ, որ երկրորդ կարգրամով դու կբավարարվես։
0: Այո, եւ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ ճիշտ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք այսօր։
2: Ձեզ հաճելի օր կմաղթենք, դրական էներգիա, բարի ճանապարհ, կանաչ լույս։
0: Բարի լույս։
1: Մերսի, շնորհակալություն։ Ես մի շաբաթ կպատմեմ ինչ ա այսօրվա մասին։
2: Անպայման, ինչ ա լինելու, ձեզ լավ օր կմաղթենք,
0: հաջողություն։ Մենք ցույց ենք, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, քանի որ վարելուց էիք խոսում, նման բան չէր եղել, ուրեմն անհամբեր կսպասեք իմանալ։ Եղավ,
1: շատ։ Չկարողացա այդ 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ, չկարողացա 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ։
2: Լավ օր ձեզ, Մանուկ ջան։ Ձեզ
1: միգակտացեմ արդեն։
0: Ցտեսություն։
1: Մերսի, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, առողջ եղեք։
2: Շնորհակալ ենք։ Դեն շարժում ենք առաջ, այս պահին իհարկե գնում ենք դեպի Գովազդ, Գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում, թե ուղենք ուր ենք ուղևորվելու, իհարկե կիմնակ մի քանի վայրկյան անց մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site, c'est

0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ մեր շատ ձեր ռադիոլսողներ, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում են 0143 53 19 990,
1: և հենց այս պահից սկսած խորհուրդ եմ տալիս միանալ նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IBFM, որպիսի ընդամենը վարկյան նրանց տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք կատարում ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Դեժ մեր շատերի ռադիոսոնը փորձում ենք վերցնել մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվելը Հայաստանի Հանրապետություն մեր այսօրվա հյուրը գտնում է 5342 կիլոմետր հեռավորության վրա նա Շուշանիկ Միրզախանյանն է Արմա Մեդիա Պրոդյուկցիոնի հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն պրոդյուսեր մշակութային մենեջեր եւ դասախոս ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM
1: Բարև ձեզ Տիկին Միրզախանյան
2: Բարև ձեզ
0: Ինչպե՞ս եք
2: Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ կապ եք հաստատել ինձ հետ։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ուն կնդիրներին, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք կինոարվեստից, անդրադարձ կատարելով օրեր առաջ Ֆրանսիայում Քյաննի պարփարատոնին կինոյի վարպետ տաղանդավոր կինոբեմադրիչ Արտավազդ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ցուցադրությանը իր իսկ ներկայությամբ դասականներ ծրագրով։ Տիկին Միրզախանյան, այս ամենին հասնելու համար հասկանում ենք, որ երկարատև հսկայական աշխատանք է տարվել, բայց ոչ բուն թեմային անցնելը կխնդրի մի փոքր ներկայացնեիք մեր ուն կնդիրներին Փելեշյանի արվեստը, մեծությունը, ինչով է այն յուրահատուկ եւ ինչով է նա առանձնանում մյուս կինոբեմադրիչներից եւ ինչ է նա տվել կինոարվեստին։
2: Շնորհակալություն հարցի համար, Լուսինե ջան։ Փորձեմ շատ կարճ, շատ բարդ է Փելեշյանին կարճ ներկայացնել, բայց ես փորձեմ ուրեմն Փելեշյանի կինոմոտոգրաֆական աշխարհը վաղուց է արդեն դարձել համաշխարհային կինոյի բացառիկ լեզուներից մեկը։ Արտավազդ Փելեշյանը համաշխարհային վավերագրական կինոյի մեծ վարպետներից է եւ գիտեք, կինոյի պատմության ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն է նա։ Սակայն նրա ներդրումը միայն ֆիլմերը չեն, դրանով չի սահմանափակվում։ Շատ կարևոր է նշել, որ Փելեշյանը դիստանցիոն մոնտաժ, ինչպես ինքն է հենց անվանել, տեսության հեղինակ եւ հիմնադիրն է։ Եվ այդ գաղափարով, այդ տեսությունով նա ստեղծեց իր սեփական կինոլեզուն, այսինքն ստեղծեց նոր կինոլեզու համաշխարհային կինոյում։ Եվ դա յուրահատուկ մի նոր ձև է, որի միջոցով շարունակում են ներշնչվել տարբեր սերնդների կինոգործիչներ, արվեստագետներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտեք, կարծում եմ, Փելեշյանի արվեստի բացառիկությունը այն է, որ նրա ֆիլմերը չեն սահմանափակվում ժամանակով, աշխարհագրությունով։ Դրանք խոսում են, նրա ֆիլմերը խոսում են մարդու, բնության, պատմության, կյանքի մասին մի լեզվով, որը հասկանալի է աշխարհի ցանկացած կետում։ Հենց դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործությունները չեն մնում միայն կինոյի պատմության մեջ,
1: սահմաններ չեն ճանաչում։
2: Այո, եւ դրանք շարունակում են ապրել այսօր, մինչ օրս, այսինքն տասնամյակներ եւ մինչ օրս ապրում են եւ գտնում են նոր հանդիսատեսներ եւ արվեստագետներ տարբեր սերնդների եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ես մի փոքր կարճ պատմեմ սրա հենց հաստատումը նաեւ, որ ցուցադրությունից հետո անմիջապես վարպետին դեր շրջապատեցին ամբողջ հանդիսատեսը դալիճի, ասենց բոլորը ուզում էին մոտենալ, զրուցել վարպետի հետ եւ նրանց մեջ այն բազմաթիվ երիտասարդ կինոգործիչներ, որոնք գիտեք, շատ հուզիչ էր այդ պահը, որ իրեն կողքին էս ցենս պարտություն էս վերապրում այդ ամեն ինչի համար եւ մոտենում էին երիտասարդները եւ իրենց ինչ ասեմ, շնորհակալությունն էին հայտնում մեծ վարպետին իր արած ֆիլմերի համար, այսինքն վարպետը ստեղծեց ֆիլմեր, որը ասենց նվիրեց աշխարհին, որոնք մինչ օրս, ասում եմ նորից, կգնում եմ, բավականին հետաքրքիր լեզվով ներկայացնում են մեր բոլորիս կյանք, այսպես կարծում եմ։ Փորձեցի մի փոքր ասենց կարճ ներկայացնել։
0: Եվ շատ հետաքրքիր է։
1: Այո, այ հետաքրքիր է։ Հենց սկսենք սկզբից, հա, ում գաղափարն էր վերականգնել, որովհետև ցուցադրվել են վերականգնված Փելեշյանի ֆիլմերը, եւ ինչպես սկսվեց այս գեղեցիկ պատմությունը։
2: Գիտեք, սա իրոք շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել։ ասեմ, անցել ենք ամբողջ դժվար ճանապարհը վարպետի հետ միասին, այսպես պետք է բնութագրեմ։ Գաղափարը եղավ այս co-production office ընկերության հիմնադիր Ֆիլիպ Բոբեր, պրոդյուսեր Ֆիլիպ Բոբերի կողմից, դեռ մի երկու տարի առաջ,
1: Ֆրանսիայից պաստորեն,
2: Ֆրանսիայից, այո, եւ Ֆիլիպի հետ բանակցություններ սկսվեց, ես իրենք ինձ հետ հանդիպեցին, ես մենք սկսեցինք բանակցել, իրենք առաջարկեցին իրենց այդ որ կարողանան վերականգնեն, ի դեպ ասեմ ծրագիրը ներառում է 9 ֆիլմ բաժին, ուղղակի քանի փառատոնում ցուցադրվեցին միայն 5 առայժմ ֆիլմերը, եւ իրենք մեծ ցանկություն հայտնեցին, եւ ես սկսեցի իմ բանակցությունը արդեն վարպետին, շատ երկար բանակցեցինք, որովհետեւ մինչեւ վարպետը չտար իր համաձայնությունը, պատկերացնում եք, չէ՞,
1: այո,
2: հնարավոր չէ իր գործել, որտեղ մեծ ամբարպետը հեղինակն է այս ֆիլմի։ Եվ միայն 2025 թվականի աշնանը արդեն վարպետը տվեց իր համաձայնությունը, եւ մենք արագ արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Ուղղակի կարճ ասեմ մի փոքր, որ աշխատանքներ ուղղակի մեր հանդիսատեսը որ իմանա, գիտեք, ֆիլմերի վերականգնումը ինքը շատ հետաքրքիր process է, եւ օրինակ ես դա միշտ ներկասում եմ, որ սա նորից ստեղծագործական մի մեծ աշխատանք է, որովհետև այդ ժապավենները իրենք նորից մշակվում են, իրենք սկանավորվում են ժապավենները, հետո նոր թվային վերականգնում է սկսվում, սա թվային վերականգնում է։
0: Այսինքն ժամանակի խնդիր կար։
2: Այո, ժամանակի խնդիր, եւ տարբեր կառույցներ են աշխատել այստեղ, եւ ուզեմ նաեւ ասել, որ Հայաստանը անմասն չի մնացել այս իհարկե, հա, ես որպես հիմնադիր իմ առույցը նաև պարզ է, որպես բանակցող կողմ, եւ Հայաստանն է ես ներկայացնում, այսինքն աշխատանքներին։ Անպայման էստեղ ուզում եմ ասեմ, կար նաև իրավաբանական կողմ Հայաստանից, դա ես ուզում եմ նշել նաև այդ առույցը, դա մենք ի դեպ վերնագիր անվանումը այս կառույցի մենք կոնսալտինգ իրավաբանական կառույցն է, որի հիմնադիրը Արտուրն է Վարդերեսյան, եւ ասեմ, որ մենք անվանումը Արտուրը հետո ներկայացրեց ու պատմեց, որ իրենք հենց վերցրել են հենց Փելեշյանի մենք ֆիլմի անունով իրենց կառույցի անունը դրել են, քան ոչ էլ շրջված է։ Սա ուրեմն իրավաբանական կողմի Հայաստանի կողմից կառույցներ, եւ ասեմ, որ քանի որ ժապավենները 5 ֆիլմի ժապավենները, այսինքն նեգատիվ ժապավենները, որը մի փոքր մասնագիտական բա, ասեմ, որ գիտեք, երբ որ աշխատանքները վերականգնողական սկսվում են, շատ կարեւոր է, որ այդ սկանավորումները արվեն հենց նեգատիվ ժապավեններից, բնօրինակներից, նեգատիվներից, որ ավելի որակյալ պատկեր ստանան։ Եվ քանի որ 5 ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվում էին Հայաստանում մեր պետական արխիվում, հենց Փելեշյանի առաջարկներ եւ նա պնդեց այդ մտքին, որ պարտադիր ստանավորումը իրականացվի հենց
1: Հայաստանում,
2: որովհետեւ ֆրանսական կողմը, ասեմ ձեզ, առաջարկում էր ժապավենները դուրս հանենք Հայաստանից դեպի Փարիզ, եւ Փարիզի լաբորատորիայում իրենց այդ աշխատանքները իրականացնեն, բայց վարպետը մնաց իր կարծիքին եւ պնդեց, որ այո, աշխատանքները պետք է արվեն Հայաստանում։
0: Ինչու՞, կուզենայինք հասկանալ, կարող եք փոքր բացահայտում անել, ինչու՞ չուզեցիք տեղափոխվի։
2: Ես վարպետի այդ որոշումը չեմ կարող բացել, բայց երևի թե ինչ-որ sense մի փախ կար, ասեմ ձեզ, իմ կողմից էլ կար այդ ցանկությունը, որովհետեւ
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ինչպես։
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ոչ, հակառակը, Փարիզի լաբորատորիան հաստատ ավելի որակյալ է։ Ու տեխնիկական առումով, բայց ասեմ ձեզ, դրա մասին չի խոսքը։ Ինձ օրինակ ինձ մոտ այնպես էր, որ ես շատ ցանկություն ունեի, որ Հայաստանի մասնակցությունը չսահմանափակվի։
1: Հասկանալի է։
2: Ներկայացան մասնակցությունով, հա։ Ես ուզում եմ, որ մասնակից լիներ Հայաստանը նաև այս գործընթացին ամբողջ։ Եվ ես ինչու պնդեցի, որովհետև ժամանակին դեռ դրանից մի 3 տարի առաջ գիտեմ, կհիշեք երևի նույն բանի փառատոնում այն ժամանակ կինոկենտրոնի որպես տնորեն ես ներկայացրեցի բարև ես եմ
1: Այո, հիշում ենք։
2: Եվ մենք այդ ժամանակ նաև Փարիզի Սինեմատեկում նույն 23 թվականին ներկայացրեցինք Բեկնազարյանի վերականգնված համար ֆիլմերը, 3 ֆիլմերը, եւ ես այսինքն սա ինչու եմ պատմում, որ ես ունեի արդեն փորձ արած Հայաստանում սկանավորման
1: աշխատանքում։
2: Եվ դա արել էր մեր հանրային հեռուստաընկերության արխիվային ծառայություն, այդպես է դա կոչվում, այդ արխիվային բլոկը, լաբորատորիա էլի, շատ լավ մասնագետներ, հայլուն մասնագետներ, եւ իրենց հետ ես քանի որ աշխատել էի, եւ ես էլ նույնպես վարպետի հետ միասին պնդեցի, որ այո, իրենք կարող են դա անել, եւ մենք դա ապացուցեցինք։
1: Իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշվեց, որ առաջին հենց ցուցադրությունը տեղի ունենա հենց Կանի փառատոնում եւ հենց իր իսկ մասնակցությամբ։
2: Շատ բարդ հարց եք տալիս իրականության հետ կապված, բայց որ Կանի փառատոնում, գիտեք, կինոաշխարհում ընդունված է եւ շատ հարգի է, այո, հենց Կանի փառատոնի հարթակը շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուր ֆիլմ իր մեկնարկը եթե տալիս է այդ հարթակից, դա մեծ մեծ պատիվ է եւ մեծ գնահատական է այդ ձևակերպը։ Եվ իհարկե Փելեշյանի ֆիլմերը պետք է պարտադիր ցուցադրվեն հենց Կան։ Ես ասեմ մի փոքր այսպես պատմություն պատմեմ, դեռ 2024 թվականի օգոստոսին, երբ ես մասնակցում էի Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնին, այնտեղ պատահական հանդիպեցի Կանի փառատոնի նախագահ Տերի Պրեմոին եւ մենք զրույց ունեցանք իրար հետ հենց Փելեշյանի մասին։ Եվ ինքը դեռ այն ժամանակ ինձ ասեց, որ ինքը տեղյակ է, որ մենք բանակցություն ենք վարում Ֆիլիպ Ռոբերի հետ եւ ուզում ենք անենք Փելեշյանի ֆիլմերի վերականգնման այս ծրագիրը, ինքը կոչվում է Փելեշյան Project։ Այդպես եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ասեց, որ ինքը անհամբեր սպասում է եւ աշխարհն է սպասում, կինո աշխարհն է սպասում, երբ ենք նորից տեսնելու Փելեշյանի արդեն նորացած, նոր վերականգնված ֆիլմերը։ Գիտեք, այնքան մեծ հուզմունք է ապրում այդ պահին, երբ որ լսում ես նման մարդկանցից նման
1: խոսքեր
2: եւ պարտավորություն ես զգում, որ անպայման դու դա պետք է անես։ Եվ գիտեք, ես իսկապես իմ արչև դրել էի այսպես ինչ որ մի ասեմ պարտավորություն, որ ինչ գնով ուզում ալինի, մենք պետք է այս հաղթա արենք։ Եվ դրա համար այս ճանապարհին ինչ որ մենք անցանք, այնքան շնորհակալ եմ բոլոր մասնագետներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ես հիմա իրենց բոլորին կնշեմ, ովքեր այսպես շատ կայուն եւ ինձ ձևով կարողացան այս աշխատանքը իրականացնել։ Ասեմ, Կանի փառատոնում մեր մեծ վարպետի, մեր շատ սիրելի վարպետի մասնակցությունը իհարկե շատ բարդ էր։ Դե պատկերացնում եք 88 տարեկան մարդ է, մի փոքր առողջական խնդիրներ, ասենք թե, եւ ինքը շատ ոնց որ դժվարությամբ էր համաձայնվում, բայց ես իրեն մի խոսք ասեցի, վարպետ, Կանի փառատոնը ձեզ Եթե դա շատ կարևոր էր, որտեղ իսկապես շատ պետք էր, որ մեր վարպետը ինքը անձամբ ներկայներ։
1: Իհարկե։
2: Ցուցադրությունը կկայանար, ֆիլմերը կնայեին, հանդիսատեսը նույնպես կծափահարեր, բայց երբ վարպետն է ներկա այդ ցուցադրությանը եւ ինքը բեմից խոսում է եւ խոսում է իր այդ դիստանցիոն մոնտաժ տեսության մասին, հանդիսատես ասենք շունչները պահած, դուք չեք պատկերացնում։
1: Ես ուզում էի արդեն հաջորդ հարցս էր ձեզ հարցնել, մի փոքր կպատմեք, այդ հուզմունքից քիչ առաջ խոսեցիք, ինչպես անցավ ցուցադրությունը, ցուցադրությունից հետո ելույթը, մարդկանց արձագանքը, շատ հետաքրքրում է ձեզ ամեն եւ մեր ունկնդիրներին։
2: Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ, գիտեք, երբ մենք արդեն վարպետի հետ մոտենում էինք դալիճին, դալիճի մոտ դեռ կանգնած էր հանդիսատեսը ամբողջ, իդեպ շատ բավականին մեծ դալիճ է, եթե չեմ սխալում, մոտ 500 տեղ, եւ ամբողջ դալիճը լեփլեցուն էր, եւ ասեմ, որ գիտեք, քանի փառատոնում ովքեր եղել են, լավ գիտեն, երբ որ տոմսերի վաճառքը ինքը շատ ոնց որ հենց բացում են տոմսերի վաճառքը, հաջորդ օրը վարպետի ցուցադրության տոմսերը ամբողջովին վաճառված էին եւ բավականին շատ մարդիկ կային, ովքեր ցանկություն ունեին լինել դալիճում, բայց չկարողացան։
1: Պատկերացնում եմ,
2: քան մեծ էր հանդիսատեսի քանակը։ Եվ երբ մենք մոտենում էինք դալիճին, հանդիսատեսին տեսանք, գիտեք, հանդիսատեսը դեռ մեջքով էր ոնց որ վարպետին, հետո որ իրենք տեսան վարպետի մոտենալը, հենց այնտեղ այնպիսի ավացաներ էին, այնպիսի ծափարություններ,
1: մտանք այս, այո,
2: սենց շշմելու մի պատկեր էր։ Եվ նույնը եղավ իհարկե դալիճում, վարպետը բեմ բարձրացավ, շատ շատ լավ խոսեց, ինչ ասեմ,
0: հպարտություն էիք ապրել այդ ժամանակահատվածում,
2: միանշանակ հպարտություն, սա գիտեք ինչ, սա պատմական իրադարձություն էր,
1: իհարկե,
2: սա պատմական էր ոչ թե միայն նրանով, որ վարպետի ֆիլմերն էին ցուցալու, այլ որ ինքը ներկա էր, եւ ինքը ներկա էր ոչ թե ուղակի ներկա էր, ինքը մասնակից է եղել ամբողջ գործընթացին։ Մի փոքր բան պատմեմ, կարծում եմ ձեզ եւ հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի, գիտեք ինչ, ես երբ ասում եմ մասնակից էր, ինքը նույնիսկ ստեղծագործական իր մտքով է մասնակցել ֆիլմերի վերականգնման process-ին, որովհետեւ մենք կան մինչեւ մեկնելը, մենք ժամանել էինք Փարիզ, մենք մեկ շաբաթ եղել ենք Փարիզում նախքան Կանը, եւ ինչներ նպատակը, որ արդեն Փարիզի այդ լաբորատորիայում մենք վարպետի հետ, վարպետը ներկա էր իր ֆիլմերի ցուցադրություններն եղան, որ ինքը նայի եւ վերջնական իր ստեղծագործական նկատառումները անի վերականգնված աշխատանքների մասով։ Այստեղ շատ կարեւոր է ասեմ, պատմեմ, որ երբ գնացինք այդ լաբորատորիան, աշխատակիցները իհարկե իրենք էլ շատ հուզված, առաջին անգամ հանդիպում են նման մեծ սենց վարպետի հետ, եւ նստեցինք այդ դահլիճում, իրենք հարցրեցին, ասեցին, վարպետ ջան, 5 ֆիլմ պետք է դիտեն, արդյոք դուք կարող եք այսօր մի օրում բոլորը նայել եւ ձեր մտքերը ասել մեզ, թե կուզեք 2 օրի կբաժանենք, էլի աշխատանք, այդպես էին իրենք նախատեսել, ինքը այնպես սենց պինդ ձևով ասեց, սենց շատ դուրս եկավ, ասեց, ոչ, ասեց, ինչ 2 օր, հիմա կնայենք ու ամբողջը կվերջացնենք, իրենք նարմացել էին, շատ, շատ, շատ լավ էր, եւ այդպես էլ եղավ, պատկերացեք, մի շնչով այդ մարդը սենց արեց այդ գործը, ու շատ արագ, ու շատ լավ, գիտեք, նենց լավ է զգում, որ կապ չունի տարիքը, մարդը եթե վարպետ է իր գործի,
1: իհարկե,
2: ինքը դա անում է փայլում։
1: Իսկ քանի որ մենք մի փոքր արդեն ժամանակի խնդիր ունենք, ես վերջին հարցս ուղեմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ այս պատմության ընդամենը սկիզբն է, այն ինչ որ պատմում եք, շարունակություն է ունենալու, այ ինչպես է լինելու շարունակությունը։
2: Նայեք, սա մեծ ծրագիր է, որ տարիների ծրագիր է, եւ մեկնարկն է եղել քանի փառատոն։ Եվ ես ինչպես նշեցի, 9 ֆիլմ է լինելու հետագայում, այսինքն սա ընդամենը 5 ֆիլմերն են։
0: Դեռ 4 ֆիլմ ունենք։
2: Այո, մնացած ֆիլմերը դեռ process-ի մեջ են աշխատանքների, ասեմ, որ վերականգնողական աշխատանքները արվում են Իտալիայում, Բոլոնիայի լաբորատորիան, կինոլաբորատորիան, որը լավագույնն է համարվում, լավագույններից ասեմ, նա համարվում է աշխարհում որպես վերականգնողական, եւ գիտեք, սա էլ շատ կարեւոր, այսինքն լավագույն մասնագետներն են աշխատել այս լավագույն ֆիլմերի վրա, այսպես,
0: այսինքն լավագույնների շիքերթ է
1: եղել,
2: այո, այո, որովհետեւ մեզ հետ էր լավագույնը,
1: իհարկե,
2: պարպետը,
1: տեսնում եք, այսպեսի հետաքրքիր խոսքերով էլ ավարտում ենք այսօրվա հարցազրույցը,
2: շատ տեղեր են դեռ ցուցադրվելու, շատ փառատոներում, հետո էլ արդեն փառատոնային ճանապարհ անցնելուց հետո այդ ֆիլմերը ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր տարբեր երկրներում։
1: Կինոդալիշներում շատ լավ։
2: Երևի իհարկե ցուցադրություն։
1: Մենք անհամբեր կսպասենք։
0: Մենք էլ այդ դրա մի մասնիկը կլինենք, քանի որ մեծ վարպետին պետք է այսպես ֆիլմերը պետք է նայենք ու մենք էլ փոքրիկ մասնիկը կլինենք ու հետագայում մեր երեխաներին ցույց կտանք մեր հայկական արմատները, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենակարևորը ուժ, լիքը առողջություն, միշտ այսպես ժպտակ ու միշտ այսպես լինենք վարպետի կողք ու մենք էլ այսպես կարող ենք ձեզ հետ հետաքրքիր գեղեցիկ ծրագրեր իրականացնել, Տիկին Միրզախանյան, ինչ կցանկանաք IPFM ռադիոկանին մեզ, մեր ծրագրին, հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
2: Ես բոլորից նույնպես ցանկանում առողջություն, առողջություն, երջանկություն, միշտ լավ լուրեր ունենաք, հետաքրքիր հյուրեր ունենաք, ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ բոլորից, մենք էլ փորձենք նույնպես լավ լինել եւ ժպտանք միմյանց։
1: Այո, շատ
0: կարևոր։ Հուսով եմ, որ կհանդիպենք հայրենիքում ձեզ հետ միասին, կփորձենք իրականացնել այդ գեղեցիկ վարքյաները նաեւ ձեզ հետ։
1: Շնորհակալ ենք շատ։
2: Իրո, կսպասենք ձեզ։
0: Շնորհակալ ենք, լավ որ կմաղթենք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձը մեզ շատ է ռադիոլսողներ, հիմա փորձում ենք top 3-ի երկրորդ կատարումը, հա, լսել Սասունցի աղջիկ։ Ուզեք լինել Սասունցի աղջիկ։
1: Սոնա, ինչու ոչ։ Սոնա Շահգելդյանն է կատարում իր վերջին երգն է եւ հենց այս երգի գեղեցիկ մեղեդիների ներքո կներկայացնենք արդեն եղանակային կանխատեսումները։

0: դինչ փորձենք եղանակի տեսության հարական դառնալ, լավ նորություններով չես եկել։
1: Այո, արդյոք ինչպես ասում են, մենք վերադառնում ենք մեր հին անպամած անձրևոտ օրերին, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է անպամած իրոք անձրևոտ եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 17-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 20-ի։
0: Այս բան Երևանում 24 աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է բարձրանալ միջ 27-ի, կարծես թե այնտեղ համառը վերականգնվում է։
1: Այո։
0: Ինչը չէի ասի Գյումրիի հետ կապված, այս բան 19 աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է ինչնի միջ 16 աստիճանի կայծակներ են եղ սպասում, թող կայծակը հարչանի ոչ ոքի, թող մարդիկ շարունակեն ապրել եւ իհարկե անեն այն, ինչ ցանկանում են անել։ IPFM-ի եթերում IPFM-ի անցուդարձն է։ Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր շատի ռադիոլուսողներ, եթե չնեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կաք։ Եկեք ողջունենք ու ակում Հայաստան, հայրենիք մեր հայրենակիցներին, ձեզ ուշ, կորով, ամենակարևոր գիտակից ընտրություններ ընտրական, այսպես ասած, այս թուրբոյի մեջ ձեզ ցանկանում ենք լիքը հաջողություններ, իհարկե հաջող շաբաթ փորձենք այդ ամենի մասին խոսել։ Եվեք ամենամեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մի մարդու, որը ընտրել է իմ կողքին նելու այս ծրագրի շրջանակում, Լուսինե Վարդանյանին,
1: եւ իհարկե չմոռանանք Արտակ Տադևոսյանին։
0: Դեջ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, ձեզ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրեր ենք մաղթում։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո եւս մեկ երգ եք ընդգրելու, Մամբան է, այսպես է խումբը կոչում, երգը կոչվում է Մատադոր, ռեպային երգ է, հայկական ռեպ ենք լսել։
0: Դեջ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն,
1: իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դեջ կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։
1: Բարի հինգշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Այսօրվա մեր հյուրը Սարինե Հայրյանն է, ով ինչպես Արցախում, այնպես էլ հիմա Հայաստանում հանրային գործունեությամբ է ճանաչված։ Սարինեն Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 2020 թվականի պատերազմից հետո, բայց շարունակել է իր հանրային աշխատանքն Արցախի հետ և ոչ թե ապրել Արցախի խնդիրներով, այլ փորձել ինչ-որ չափով լուծել դրանք։ Լսենք Սարինե Հայրյանի պատմությունը։
2: Ես Սարինե Հայրյանն եմ, հայրունց ցեղան։ Ծնվել եմ Արցախի Սխնախ գյուղում, ինքը փոքրիկ գյուղ էր լեռներում ծվարած Ասկերանի շրջանի։ Հայրյաների ընտանիքում, բազմազավակ ընտանիքից եմ, 9 երեխաների ավակն եմ, ինձ մեր գյուղում ասում էին «Պլ քոլա»։ Մեր ցեղի հայտնի կանանցից մեկն էր քոլան, ես իրան շատ աղոտ եմ հիշում, երևի ինքը 80 պլյուս տարեկան էր, երբ ես դեռ փոքր էի, առաջին երկրորդ դասարանների աշակերտուհի, դեռ ինքը գալիս էր մեր տուն, արդեն կորացած էր, բայց շատ դեռևս աշխատունակ էր և շատ Ղարաբաղի բարբարով ասում են «դուդ» իր այդ տարիքի համեմատ, ուրեմն քոլան ինչ-որ էր հայտնի։ Դե այն տարիներին անցյալ դարում էլի, երևի հիմա այդքան էլ չի, գիտես, որ աղջիկներին ամուսնացնում էին երբեմն իրենցից անկախ այլ տղամարդու հետ, ինչ-ինչ բաներից ելնելով, հա, շահերից, կապերից, ապագայի հեռանկարներից եւ այլը, եւ քոլան սիրահարված էր այլ տղայի, բայց իր ծնողները որոշում են, որ ուրիշ տղայի հետ են ամուսնացնելու նրան, ու գալիս է հարսանիքի օրը, ու քոլան հարսանիքից փախչում է այդ օրը, երբ որ արդեն այն ժամանակ ձիով էին, չէ, հարսներին տանում, ձի է հեծնում և փախչում է իր սիրած տղամարդու մոտ, իրանք հետո հեռանում են գյուղից, երկար տարիներ ապրում են գյուղից հեռու, ու երբ որ արդեն երեխաներ են ունենում, այսպես ասած, այդ կրքերը հանդարտվում են, հետ են գալիս հայրենի գյուղ։ Ես է, քանի որ մի քիչ բնավորությամբ ըմբոստ ու համարձակ եմ միշտ եղել և տեղ-տեղ լեզվիս կապանքներ չունեի ու ոչ էլ արարքներից, ինձ ասում էին «դու երկրորդ քոլան ես ձեր ցեղի»։ Այդպես դպրոց եմ գնացել Սխնախում, փոքրիկ գյուղական դպրոց էր, առանձնապես ոչինչով չէր փայլում և այլը։ Հիշում եմ մի քանի վառ պատկերներ կան հիշողությանս մեզ դպրոցական տարիներից, այդ մեր մայիսի 9-ի համերգներն էին հաղթանակի օրվան նվիրված, որ պարտադիր անում էին գյուղի հուշարձանի մոտ, դու կհիշես այն հուշարձանը, որ նվիրել էին Հրդամաշտայինի պատերազմի նահատակներին, բայց և կողքը նաև հետո կառուցել էին Արցախյանի նահատակների հուշակոթող և այլը, ինչ էր կոնտենտը մեր այդ միջոցառումների, հիմնականում ռազմաշունչ հայրենասիրական երգեր ու բանաստեղծություններ, անպայման սպիտակ վերնաշապիկով ու սև ժաշրջած գեստով, ու մեկ էլ դպրոցական օլիմպիադաներ եմ հիշում, ես գերազանց էի սովորում։
1: Բազմազավակ ընտանիք պահելն ու մանավանդ բոլորին կրթություն տալն ու զարգացման պատշաճ պայմաններ ապահովելն Արցախում հեշտ բան չէր։ Սարինեից ընտանիք նորինակ էր շատերի համար։ Բոլոր երեխաներն աչքի էին ընկնում իրենց տաղանդով, արվեստի, երաժշտության հանդեպ հետաքրքրվածությամբ, աշխատասիրությամբ ու հանրային կյանքին ներգրավվածությամբ։ Սարինեն որոշ ժամանակ Արցախի հեռուստատեսությունում աշխատեց, ուներ իր հաղորդումներն այնտեղ, հետո անցում կատարեց հասարակական գործունեությունը ոլորտ։ Երևի բնականից ըմբոստ ու համարձակ բնավորության առանձնահատկություններն էլ դեր խաղացին։
2: Բարդ է, դժվար է, բայց եթե հիմա հետահայեց նայելով, հետաքրքիր և շատ ուսուցողական և մեծ փորձառություն տվող։ Մեծ հասակում է իհարկե առավելությունների գիտակցում, երբ որ փոքր ես, դու ուզում ես
3: սեփական տարածքը, քեզ հասնող ուշադրությունը, մի քիչ ավելի քիչ փոքսերով մանկություն եւ այլը, եւ քանի որ ավակնեի բարձր որին պարագայում եւ հատկապես աղջիկ մանկությունս հոգսաշատ է եղել, մենք մեծացել ենք ֆիզիկական աշխատանքով, տան աշխատանքով, մենք եւ տան գործ ենք արել եւ այգի ու բանջարանոց ենք մշակել։ Ամենատարական բաները, որ հիմա երեխաները տեսնում են խանութներում, որ իրենց հասանելի են փողով, բանջարեղեն ու մրգից ու կանաչեղենից սկսած, մենք դա

0: հասով գնում էր աղբյուրի ջուր բերելու։ Իրոք ես էլ եմ իմ մանկության տարիներին այդ աղբյուրի ջուր գրել, դե որտեվ դու գիտես, մշտական ջրամատակարարում չկար այն ժամանակ գյուղերում, մենք բոլորս աղբյուրից էինք ջուր բերում, ամառին էր թե ձմեր։ Մի խոսքով այդպես իրանք սիրահարվում են ոս 9 երեխայի պահով, երբ որ իրենք ամուսնանում են եւ ապրում են այդ յուղի նորակառուց հորս սարքած տանը։ Մայրս բանասեր է, հայոց լեզվի եւ դրականության ուսուցիչ է մասնագիտությամբ եւ շատ սիրում է հայ գրականությունը ու ասում է մենք մի օր նստած ընտրում էինք ու ես արտասանեցի Շիրազն, եթե չեմ սխալվում, հեղինակը 7 որդով սեղան նստես այդպեսի բանաստեղծություն ունի։ Եվ հայրս էլ շատ երեխա ասել մաթե ու իրենք այդ օրը որոշում են, որ իրենք 7 երեխա են ունենալու, հետո 7-ը դառնում է 9-ը։ Ես միշտ ասում եմ, որ իմ հայրը շատ լավ մենեջերի օրինակ է ինձ համար, թե ինչպես մարդ կարող է միաժամանակ կառավարել մեծ ընտանիք, ունենալ մեծ բիզնես, հասցնել երեխաներին կրթություն տալ, զբաղվել նրանց ժամանցի հարցերով, միաժամանակ եւ հետեւել նրանց վարքին, ասենք շփաթվա մեծ մասը դրսում լինելով, որտեւ Ստեփանակերտում էր աշխատանքը, ու մենք բոլորս մեծացել ենք մի սկզբունքով, որ աշխատանքն է որոշում մեր կյանքի որակը եւ մեր վաղվա օրը, էլի շատ բան կախված է հենց մեզնից։ Ու ես հիշում եմ շաբաթ կիրակի, երբ որ հայրս գալիս էր քաղաքից տուն, մենք նախաճաշում էինք եւ օրակարգ էր սահմանում, թե ով ինչով է զբաղվելու։ Մեր ընտանիքում այդ աշխատանքի բաժանումը միշտ հստակ էր, գործը միշտ առաջին տեղում էր եւ կրթությունը միշտ առաջին տեղում էր։ Մենք բոլորս իրոք լավ կրթություն ենք ստացել։ Այդպեսի քաղաքից հեռու շատ կտրված գյուղում ապրելով հայրս ինձ 7 տարի մեքենայով տարել է Դաշնամուրի դասերի Ստեփանակերտ, Քրոջս տարել է նկարչության դասերի Ստեփանակերտ, շաբաթը 2-3 անգամ մեզ տանում ու բերում էր այդ տաժանակի քանդված ճանապարով, բայց ես հիմա հետ եմ նայում ու անչափ շնորհակալ եմ, որ այն ժամանակ ինձ բարդ էր թվում, որտեղ դու երեխա ես, քեզ այդ ճանապարհներին ցեղ, անձրև, միշտ չի որ տրանսպորտ կա եւ այլն, միշտ չի որ պապանա քեզ կարողանում տանի բերի, երբեմն ավտոբուսի հույսին ես մնում եւ այլն։ Իրոք շատ բարդ տարիներ էին, բայց հիմա եմ հասկանում, թե քան են կոփել մեզ այդ բարձ մարդկային փորձառությունները, որ հիմա շատ քիչ երեխաներ են դրա միջով անցնում, հա։ Մայրս էլ ծայրահեղ համեստ ընտանիքին նվիրված կինա, եզակի կանանցից, որ ես ասում եմ կոչմով մայրը, որովհետև այլ դերում ես իրան շատ քիչ եմ տեսել։ Ինձնից հետո եղբայրս է ծնվել, մեզնից հետո ինքը ևս 2 տարի աշխատել է մանկապարտեզում որպես վարիչ եւ այլևս չի հասցրել աշխատել, դե որովհետև հետո ծնվել են մեր տարբերությունը այս 9 երեխաների 1-2 տարի է հիմնականում, բացառությամբ 94 թվականին եւ 2000 թվականին ծնված իմ եղբոր եւ քրոջ։ Մորս էլ տեսել եմ հիմնականում կենցաղային գործերում, բայց շատ կազմակերպված եւ շատ մաքրասեր, կնստեր մինչեւ գիշերվա ժամը 3-ը, կաներ հարթուկ ու լվացք, կուտախեր, հետո կգնար քնելու։ Թոնդրի հաց թխելով, ես չգիտեմ, խոսքով, հավ պահելով, այդպես ենք մեծացել մենք, աշխատանքի, իրական աշխատանքի գինը իմանալով, բայց նաեւ հասկանալով, որ կրթությունը շատ որոշիչ է մեր ապագայի հարցում ու բոլորս հերթով ուսանող ենք դարձել, գնացել ենք սովորելու։
1: Նման ընտանիքում բնականաբար առանց ավակ երեխաների օգնության դժվար է կենցաղն ու կրտսեր երեխաների խնամքը կազմակերպել զուտ ծնողներով, եւ Սարինեն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել նրանց խնամքի, նաեւ մի քիչ դաստիարակության հարցերում։ Հումորային իրավիճակներ նույնպես ստեղծվել են դրա հետ կապված, կարոտով ու ժպիտով է հիշում մանկության այդ լուսավոր պահերը, չնայած որ դրանք համընկել են արցախյան առաջին գոյամարտի չափազանց դժվար տարիներին։ Պատերազմը ուզած չուզած բոլորի կենցաղում էր։
0: Դե քանի որ ես ավակն էի, այն փոքրերին մամայություն եմ արել, ուզած չուզած, ասենք փաթաթելուց, բարուրը, չգիտեմ, իրանց հետ դասեր պարապելուց, փոխելուց, ման տալուց եւ այլը հազար մի բան սկսած, բայց մեկ-մեկ էլ հոգնում էի բնականաբար։ Մայրս ասում է, մի օր հաց էի անում, մենք մամաս գնում էր տատիկիս տաններ հացը հոնցում, որտեվ թոնիրի տատիկիս տաններ, ու ասում է, մի օր հաց եմ հոնցում ձեռքեր սենց խմորի մեջ, մեկ էլ ասում է, եկել ես տատիկի տան, դուռը բացել ես սենց կոպտորեն, քո փոքր եղբորն ու քրոջը հրել ես սենց դեպին, դու ասել ես, դե հերիքա էլ երեխա ես բերել պահի։ Մամաս մինչեւ հիմա դա հիշում է, մերս է տալիս։ 86 թիվն եմ, 93-ին դպրոցան էլի փաստոր են գնացել։ Իմ համադասարանցու հայրը զոհվեց առաջին պատերազմի տարիներին Քարինտակի ճակատամարտի ժամանակ, ես էլի եմ զոհեր ունեցել դուրից։ Բա շատ դաժան դժնդակ տարիներին, հորեղբորս ջոկատը, հորեղբորս Քիրսի Սյամոյին ճանաչում, առաջին պատերազմի հայտնի հրամանատարներից մեկն էր։ Ես հիշում եմ, ջոկատի տղաները երեկոյան մարտերից հետո գալիս էին մերտուն, մամաս ջուր էր տաքացնում, իրանք բոլորը հերթով ոտքերն էին լվանում, հետո հաց էին

0: տանը, հետո պարկում էին տակ վարարանի տակ։ Մենք էլ տանը դաշնամուր ունենք, պապասը երաժշտական կրթություն ու դաշնամուր էր նվագում լամպի լույսի տակ։ Չգիտեմ, այդպիսի հիմա շատ քաղցր է այս ամեն ինչը և շատ կարոտելու, որ հիշում եմ, բայց այն ժամանակ իհարկե շատ բարդ էր։ Վառ դրվագներ կան առաջին պատերազմի տարիների հետ կապված, օրինակ թե ինչպես հայրս և գյուղի տղամարդիկ հրամատներում էին և երբ որ ռմբակոծում էին, գյուղի կանայք հավաքել էին երեխաներին և մենք քրծ ենք ասում մեջ ժայռա, որի տակ պատսպարվելու տեղեր քիչ ունեինք սարքածելի, բնականաբար, և այդ ժայռի տակ էր մեր պատսպարվելու տեղը, այսպես ասած։ Հիշում եմ, թե ոնց էին գնում պատսպարվելու այդ ժայռի տակ, երբ որ ռմբակոծում էին։ Հիշում եմ, թե ոնց էին, ասենք, հարևանների երեխեքը գալիս մեր տան նկուղում պատսպարվելու, մամաս բոլորի համար հացեր սարքում, դեին ժամանակ շաքարավազի գիտես դժվար գտնող բաներ, մենք վատ չէինք ապրում փարքաստո, և շատերը մեր տանը հաց էին ուտում, թեյ էին խմում և այլն։ Եվ անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ նյութապես ապահովված էինք, որովհետև լիքը բան մենք մեր ձեռքով էինք մշակում։ Ալյուրը, ասենք, տեղից էր, աղում էինք, հաց էինք թխում, միսը գյուղից կար, ունեինք, մենք էինք պահում և այլը։ Նյութական դժվարություններ շատ չեմ կրել, չեմ կարող ստել և ասել, որ մանկությունս դժվար է անցել, մենք բավարարված ենք մեծացել և այլը։ Եվ իմ կյանքի ամենահրաշալի շրջանն այն մանկությունը, գունավոր, իրոք սարերի այդ կանաչի մեջ կորած, չգիտեմ, ամեն շաբաթ Կիրակի պապան, որ գալիս էր, խորոված էր անում, մենք ընտանիքով ճաշում էինք, մի հաց ինձ իդիլիա էր, ինձ համար դա կոնկրետ իդիլիա էր այդ բոլոր դժվարություններին չնայած էլի։
1: Սարինեի ընտանիքը շատ է տարբերվում այն ընտանիքից, որտեղ մեծացել է, կյանքը նույնպես իր ծնողների կյանքից։ Ցավոք, սակայն պատերազմներն այնտեղ ավելի քիչ չէին և զուգահեռներ միշտ անցկացվում էր։
0: Իմ սեփական ընտանիքը շատ տարբեր է իմ հայրական ընտանիքից։ Ես ունեմ ընդամենը մեկ երեխա։ Ես ինձ համեստ ինչ եմ համարում, ըմբոստ եմ և չհարմարվող բաների հետ, որոնք ինձ դուր չեն գալիս և դրանց մասին բարձրաձայնող, ինչը մեկ-մեկ նաև խանգարում էր ինձ, բնականաբար, և շարունակում է խանգարել, բայց ինձ միշտ ուժ է տալիս իրենց տոկունությունը, դա տոկունության պատմություն է, և երբ որ մենք շատ ավելի թեթև և աննշան բաներից սկսում ենք բողոքել և շուտ հուսալքվել ու որ ասում զենքերը ցած դնել, ես միշտ ասում եմ, իսկ իմ մայրիկը, նայ, 1986-ից 94 թվականների ընթացքում 6 երեխա է ունեցել, այդ են տարիներն էին, դետես 88-ից, լավ, 90-ից 94-ը կոնկրետ պատերազմական տարիներ էին, և ինքը այդ ընթացքում 4 երեխա է ունեցել, մենք մի տարի ապրել ենք Ջերմուկում, 93-94-ը դե բավականին դժվար էին պատերազմի արմով, գիտես էլի դեպքերը, պապաս մեզ տեղափոխեց Ջերմուկ, որպեսզի ինքը ավելի հանգիստ լինի ռազմաճակատում, իմ 5-րդ քույրիկը Ջերմուկում է ծնվել, Զովանուշը, հետո պապաս եկել է արդեն մի քանի ամս էր մեզ տարել է։ Ես ասում եմ, ինձ համար անպատկերացնելի է, մեկ-մեկ մամայիս հարց եմ տալիս, ասում եմ, դու ոնց ես ռիսկ արել պատերազմի ընթացքում ունենալ երեխաներ, այդ երեխաներին պահել, մի գրամ էլ չանհանգստանալ, չմտահոգվել, ու այդպես էլ այդ հարցի պատասխանը չեմ կարողանում գտնել, ուզում եմ ասել իմ մոդելը, և հետո ես մայրիկիս պես տան կինչ եմ և մայր չեմ էությամ, ես մի քիչ ավելի հանրային, հասարակական, ավելի ակտիվ կյանք սիրող մարդ եմ։ Իմ աղջիկը ծնվեց 2015-ի վերջին օրը, ու ամբողջ կյանքը սարսափում էի, որ ինքն էլ պատերազմ հանկարծ չտեսնի, և ասում էի ամեն ինչ կանեմ, որ հանկարծ իմ աղջիկը երբևէ չտեսնի, դա չզգա, բայց դեռ մի տարեկան չկար արփին, որ 2016-ի պատերազմը սկսեց, ես հիշում եմ, մի քանի ամսական էր դեպ ապրիլին, 4 ամսական էր, մեկ էլ առավոտյան վարակույրը բացում եմ, ու մեր մենք ֆիզմատի մոտ էինք ապրում, տանկերն են գնում պատուհանի տակով, ոնց որ հեք չհավատաս, որ դա քեզ հետ է կատարվում, հասկանում ես, դե հետո 2020-ը բոլորիս գլխին պայթեց բնականաբար, ու հետո 20-ից հետո, երբ որ ես առաջին անգամ եկա Արցախ, արդեն պատերազմն ավարտված, նոյեմբերի 9-ը եղել էր, մի քանի օր հետո մենք ընկերուհիներով գնում ենք Արցախ, այդ ճանապարհը ու այդ զգացողությունները ես մինչև հիմա չեմ կարող մոռանալ, ես ամբողջ ճանապարհին լացել եմ, ու ոնց որ ես գտնվեի ֆիլմի մեջ, ոչ թե իրականության զգացումը կորցրել էի, որովհետև ճանապարհին կես-կես արդեն այդ ռուս խաղապահներն էին տեղավորվել, այն որ ուրիշ իրականությունից ու իրականությունները խառնվել էին սենց զուգահեռ, ու դու գնում էիր իբր քոտուն, բայց որ այլևս ինչ-որ իմաստով քոտունը չի, անտանելի զգացողություններ եմ ունեցել այդ ճանապարհին։
1: Հենց այդ հանգամանքն էլ ազդել է հետագա որոշումների կայացման վրա։ Սարինեն մնաց Հայաստանում, այդպիսի Արցախ վերադառնալ չկարողացա, ասում է։
0: Դա եկա որոշումներ կայացնելու պահը։ Հիշում եմ, երբ համրացավ այդ զգացողությունը, որ ոչինչ այլևս առաջվանը չէ, երբ որ դու հիշում ես Շուշիի այդ քաղաքի մուտքի հատվածում, դե բան կա, չէ, խաղապահների պունկտ կար, անցնում ենք ընդեղով, ու ես դե միշտ մենք այդ ճանապարհը նկարում ենք, չէ, Բերձորիս այդ հատվածը շատ սիրուն է, ու ես հեռախոս ցանեցի, որ ֆոտոներ անեմ սովորականի պես, ու ռուս խաղապահը ինձ կանգնեցրեց, ասեց, այստեղ լուսանկարել չի կարելի, ինչու ինձ կատաղեցրեց իհարկե, բայց պարզ էր, որ չէի կարող միջադեպ սարքել դրանից ինչ-որ սկանդալվան, որտև չես իմանա ինչ հետևանք դա կունենա, ու այդ պահին ես ինձ ֆիքսեցի այդ մտքի վրա, որ այստեղ այլևս ոչինչ առաջվանը չէ և չի լինելու։ Հետո տեղափոխվեցինք Երևան հենց այդ պատճառաբանությամբ, որ երևի թե մենք սին հույսեր ենք մեզ տալիս, որ նորից ամեն ինչ առաջվանը կլինի, և ես իսկապես մեծ անհանգստություններ ունեի այդպիսի տեղում երեխա մեծացնելու, ինչ-որ ապագա լավ տեսնելու, ես որևէ երաշխիք չէի տեսնում, որևէ երաշխիք անվտանգային, սոցիալական, էլ չեմ խոսում համակարգային խնդիրների, սոցիալական արդարության և այլ, և այն ամենի մասին, ինչ սովորաբար հետպատերազմային երկրները ապրում են, ես հասկացա, որ ես պատրաստ չեմ, որ իմ երեխան ապրի այդ տեսակ միջավայրում, ու մենք դուրս եկանք, այդ էր որոշումը, ու ամեն անգամ, երբ որ հետ էի գնում ես, դե իմ գործը կապված էր Արցախի հետ, մինչև 2022-ի ճանապարհի փակվելը բլոկադա, ես գնում գալիս էի, ու ամեն անգամ իմ մեջ այդ միտքն էր ամրանում, որ ոնց որ ես գնամ ցանկապատված տարած մտնեմ, երբ որ ներսում ես ապրում, չես զգում դու որտեղ ես ապրում, զգում ես, երբ որ դրսից ես ներս գնում, դու զգում ես, որ գնում ես շրջափակված ինչ-որ ոչ բնականոն վիճակում գտնվող տեղ, որտեղ ամեն օր կարող է իրավիճակ փոխվել, և որտեղ քո վաղվա օրը ոչինչ և ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, ու փաստորեն 2023-ը եկավ դա ապացուցելու։
1: Սարինեն Արցախում չապրելու որոշում կայացրեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, այնտեղ մնացածներին այլ ընտրանք չառաջարկվեց էլ։ Երկու դեպքում էլ մենք, հայտնի Հակարիի կամուրջից այս կողմ գտնվողներս, կիսատվեցինք, չկարողանալով մեզ լիարժեք զգալ կամ համարել կամուրջի այս կողմում։ Սարինեի կարծիքով դա կոլեկտիվ տրավմա է, որը կուղեկցի արցախահայերիս գուցե ամբողջ կյանքի ընթացքում։
0: Դժվար հարց ես տալիս, գիտես, ոտև դա միայն անձնական տրավմա չէ, դա կոլեկտիվ տրավմա է, հասկանում ես, և նույնիսկ երբ որ քեզ ինչ-որ պահերի թվում է, թե դու հաղթահարել ես դա, միևնույն է քո շուրջը ամենօրյա կյանքը քեզ անընդհատ հիշեցնում է դրա մասին, և դա մի բան է, որի հետ մենք ինձ թվում է պիտի սովորենք ապրել, այդ ցավը երբեք չի անցնելու, մենք այդպես էլ լիարժեքորեն չենք հաղթահարելու այդ տրավմա, մենք ուղղակի պիտի սովորենք խելամտորեն հարմարվել, ապրել այդ տրավմայի հետ, պահել մինչև այն ասիճան, մինչև ինքը չի վնասում և չի քայքայում ես, հա, որովհետև ես նաև այն մյուս ծայրահեղությանը չեմ կողմ, երբ որ դու թողնում ես, որ տրավման իշխի քեզ, ցավը իշխի քեզ, և դու, այսպես ասած, հանձնում ես ցավին փոխարեն ընտրելու կյանքը։ Ես տեսակով այդպիսի մարդ չեմ, ես շատ կյանքը սիրող մարդ եմ, մեկ-մեկ մտածում եմ, թե ինչն է ինձ ամուր պահում, ինձ ամուր է պահում կյանքի հանդեպ այդ հասարակ սերը, ուղղակի ինձ շատ դուր է գալիս ապրել, և ամեն օրվա մեջ տեսնել այդ սիրունություն է կյանքի, հա, այդ ծառի տերևի մեջ, որ քամու չարժում է, այդ ծակող արևի մեջ, այդ ծտի ձայնի մեջ, չգիտեմ, նույնիսկ այն դժվարությունների մեջ ամենօրյա, որ էլի քեզ հարստացնում են, ինձ այդ է օգնում ապրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախին ու այդ կոլեկտիվ տրավմային ու այդ թեմային, այդ միշտ մնում ամես հետ։ Իմ գիտակցական կյանքում ամեն ինչ ինչ-որ թելով կապված է դրա հետ։ 20-ից հետո էլ ես իմ գործը այստեղի կազմակերպությունում կապված էր էլի Արցախի հետ։ 20-ից հետո ես տասնյակ ցույցերի ու հանրային ակցիաների եմ մասնակցել, ես դեսպանատան առաջ, եմ դեսպանատան առաջ, էլ մշակութային ժառանգության պահպանման գծով, էլ տարատեսակ և այլը։ Դե որովհետև երբ որ ինչ-որ մի բան քո ինքնության մասն է, դու չես կարող մի օրում դա կտրել, շպրտել, հա, իսկ դա քո ինքնության մասն է, այդ ամեն ինչը քո, դա բար չի էլի, Արցախը միայն հո բար չի, դա իմ ինքնության սյունն է, հասկանում ես, ու ամեն անգամ հիշում եմ, երբ որ Շուշիի տանկը հանեցին, այդ կադրերն էին նայում, ու գիտես է, որ ներսումս հստակ զգում էի, որ փշրվում է այդ սյուներից մեկը ինքնությամբ փշրվում է, որտեվ գիտես մենք այդ հաղթանակի սերունդ կոչված ենք։ Մենք դրա վրա էլ ձևավորվել, հասկանում ես, մայիսի 9-ի տանկի, մայիսի 9-ի շքերթի, մայիսի 9-ի մեր խնջուկների, հա, այդ երկերի, այդ ընդհանրապես հաղթանակի տրամաբանության մեջ ձևավորված սերունդ ենք էլի, ոչ թե պարտության, ու դա լիքը բան է ձևավորել մեր ինքնության մեջ։ Հիմա երբ որ մի բան անկախ նրանից ինքը ֆիզիկապես քոնն է թե քոնը չէ, նա քո ինքնության մի մասնիկն է եւ նրանից հեշտությամբ ոչ կարող ես հրաժարվել, գիտակցաբար, ոչ կարող ես մոռացության մատնել, ոչինչ չես կարող անել, որովհետեւ դա մի բան է, որ ապրում է քեզ հետ քո ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ու կառուցում ես քո կյանքը այնպես, եթե իհարկե ուզում եմ արդելի, գիտակցաբար, որ այդ թեման ապրի քո մեջ ինչ-որ մի ձևով և դրսևորվի, հա, քո հանրային գործունեության մեջ, քո թեկուզ և քո Facebook-ի գրառման մեջ, քո ընկերական շփումներում և այլը։ Ինձ համար կոնկրետ դա մի թեմա է, որը չի ստացվում շրջանցել և պետք էլ չի շրջանցել, որովհետև սեփական ինքնությունից չես կարող հրաժարվել։
1: Իսկ հետո, ինչպես է ապրում այդ հետոյի մեջ, ինչ է պլանավորում, ինչպես է փորձում առաջ նայել, երբ հետևում այդքան կորուստ կա։
0: Ես 20 թվականից հետո հասկացա, որ պլանավորելը մի տեսակ ծիծաղելի է, ճիշտ ասած, հնչում, առավել ևս 23-ից հետո։ Երկարաժամկետ պլաններ չեմ կարող կազմել, անհեթեթություն է դա։ Փորձում եմ ամեն օրվա մեջ իմաստ և գեղեցկություն գտնել։ Կարճաժամկետ, ասենք կես տարվա, մաքսիմում 1 տարվա պլաներ, գիտես, երբ որ տանը երեխա կա, ինչ որ տեսակի պատասխանատվություն կա, որովհետև միայն քո կյանքի համար չէ, հա, դու ինչ որ մեկին լույսաշխարհ ես բերել եւ ինչ որ ժամանակահատված պատասխանատվություն ես կրում այդ մարդու կյանքի համար, հա։ Ես օտար չեմ զգում ինձ Հայաստանում, ես շատ հեշտ ու արագ եմ մերվել այս չակերտավոր, ասեմ, հայաստանյան իրականությանը, որովհետև միշտ էլ Արցախում ապրելով ես Հայաստանը իմ հայրենիքն ու տունն եմ համարել եւ ինձ տան տիրոջպես եմ զգում այս երկրում, էլի լիիրավ մարդ եւ քաղաքացի եմ ինձ այստեղ զգում, բայց դե իհարկե ինչպես յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է, որ կյանքը տարեց տարի շատ ավելի բարեկեցիկ լինի, ավելի բավարարված լինես, միգուցե խոսքս նյութական բաներին չի իհարկե վերաբերում, այդ մրցավազքն էլ նյութականի հետևից, որ տեսնում ենք, գիտես, մեծ քաղաքը մի քիչ ուրիշ է, շատ տարբեր են էլի միջավայրերը եւ մարդկանց ձգտումները, օրինակ փոքր միջավայրում, փոքր հանրության մեջ, փոքր քաղաքում ձգտումները ուրիշ են, մեծ տեղերում ուրիշ են եւ այլ, հարաբերությունների որակն է ուրիշ։ Գիտես, մի ժամանակ շատ ամբիցիոզ էի եւ մտածում էի, որ իմ խոսքը, իմ քայլը, իմ հանրային ես ինչ արարքը, հա, կարող է ազդեցություն ունենալ շատ ավելի լայն մասաների վրա կամ որոշում կայացնողների վրա եւ այլը։ Հետո երբ որ այս մեծ ողբերգությունները մեզ հետ տեղի ունեցան, ես հասկացա, որ յուրաքանչյուրիս ազդեցության շրջանակը շատ-շատ փոքր է եւ պետք է հասկանալ, թե որտեղ է քո ռեսուրսը ամենաշատը արդյունավետ, որտեղ արժեն արդնել այդ ռեսուրսը, որ անիմաստ ցակուցելով չփրես, որովհետեւ դու մարդ ես, դու սպառվում ես, հա, էներգիատ սպառվում է, այդ ներքին կենսական էներգիատ, օրինակ ես 23-ից հետո 1 տարի ես այդ վիճակում եմ, ին մեջ կենսական էներգիա չկար տեղիցս վեր կենալու, հասկանում ես։ Հետո ես հասկացա, որ ես աչուձախ այլևս իրավունք չունեմ շախտալ այդ էներգիան ու ռեսուրսը եւ պիտի իմաստավորված դա եւ այնքանով, որքանով որ հերիքումը ազդելու։ Ու այդպես հետո սկսում է նեղանալ այդ շրջանակը եւ միգուցե ինչ-որ մի պահի ես հաշտ էի այն մտքի հետ, որ օքեյ, էս է իմ ազդեցության շրջանակը, ես այսքան եմ կարողանում անել, իմ ռեսուրսը այդքանին է հերիքում։ Առայժմ այդպես, ինչ-որ իմաստով ինքնապահպանման ռեժիմի մեջ դեռ 23-ից հետո, չնայած այն շատ ցցում պահերը հաղթահարել եմ, բայց միևնույնն է ընդհանուր տեմպը ինքնապահպանումն է էլի ավելի շատ, հա, ինքնապահպանման բնազդով շարունակել պահել ներսի ամրությունը եւ դրա վրա կառուցել սովորական մարդկային կյանքը։
1: Ինքնապահպանման ռեժիմը Սարինեի նման ակտիվ ու ըմբոստ կնոջ բնականաբար չի կարող հետ պահել հանրության, հատկապես իր հանրույթի խնդիրները բարձրաձայնելուց, արցախահայերի իրավունքների մասին խոսելուց, ուժերի ներածին չափով այդ խնդիրները պատկան մարմիններին հասցնելուց ու լուծումներ կորզելուց, եւ եթե իր հայրենակիցներից գոնե մեկին ինչ որ հարցում կարողանում է օգտակար լինել կամ հեշտացնել նրա կյանքը իր գործողություններով, մտածում է, որ իր առաքելությունը թերևս կատարել է։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները են 4 օր մնացած իրավաբահ մարմինները 3-7 օր ցերպակալիցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարքը կրասենյակներուն մեջ։ Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան 2 ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան կմեղադրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերու դրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ձևով ասկային արժեքներու բահբանում հասարակական գազմագերբության հիմնադիր և ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչև 2026 թվականի մայիս ձևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնքներ կրաված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ձևով հասարակական գազմագերբության և ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրահավաքներուն և ցույցերուն։ Իշխանությունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած ապացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ցևական կամ գեղձ էին։ Իր կարգին Սամվել Ղարաբեդյան այս գործը կփնտակրե որպես իր քաղաքական խումբին դեմ ուղղված հերթական աբորինություն։ Ձերբակալութենեն անմիջապես առաջ Ալեքսան Ալեքսանյան, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանրահավաքներու համագարկողներեն մեկներ, դեսաուղերձ հրապարակած էր ուղղված Թաշինքի համագիրներուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե այս տեսանյութը գտիդեք, կնշանակե, որ ես կլանավորված կամ ձերբակալված եմ, ասաց Ալեքսանյան, ամբնդած է, թե իր թեմ ձեռնարկված քայլերը այս իշխանության վախերուն դգարության և անկարողության հետևանքն են, ավելցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջողիր ընգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղաց է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի համագիրներուն բաբանելու իրենց վճռականությունը և շարունակելու պայքարը, ակնարկելով գիրակի օրվան ընտրություններուն։ Թող ոչինչ կոտրեցեր գամքը, շարունակեցեք մնալ համախմբված և վճռական հանուն մեր հաղթանակին, ասաց է ան իր ուղերձին մեջ։ Նշենք, թե երեկ երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի կողմէ կազմակերպված փոփոխության հանրահավաքը, ըստ դիտորդներու և տարբեր քննադատումներու հանրահավաքին մասնակցած է շուրջ 80,000 մարդ։ Իսկ Հայ Եղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ասկային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նախանցյալ օր ընդրադարձած է ընդդիմադիր ուժերու նախընտրական գործունեության և իրավաբահ մարմիններու գործողություններուն։ Անոր համաձայն փդդադության թեմ պայքարի կոմիտեն խուզարկություններ իրականացուցած է Հայաստան Թաշինքի շարքը նախընտրական կետրոններու մեջ ներառյալ աշտարակի մեջ, ինչպես նաև Հոյտ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի բնագարանին մեջ։ Սաղաթելյան հայտարարած է, որ իշխանությունները նման քայլերով կփորձեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը և սահմանափակել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Աննշած է, որ իր քննադատումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Թաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն և ընտրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահեցուցած է, որ նման մեթոդներով կարելի պիտի չլախատարել իրենց գործունեությունը և հասնիլ ցանկալի արդյունքի։ Ան նաև գոչ ուղղաց է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացներուն և անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննադատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ բացառած է ճնշումներու աստեցության տակ հրաժարական տալու որևէ հնարավորություն։ Ճնշումներու աստեցության տակ մենք երբեք նման քայլ պիտի չառնենք և պիտի չարդունենք, որ նման բան տեղի ունենա։ մենք ուխտ տված ենք եւ հավատարիմ պիտի մնանք մեր ուխտին, պաշտպանելով մեր եկեղեցվո իրավունքները։ Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախատեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա լալ թե մեր եկեղեցվո եւ թե մեր ասկի համար, հայտնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քարեկին երկրորդ նաև անօրինական և վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ գնահատես է Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը 3-7 օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի շխանություններ ու ճնշումներուն, և եթե նույնիսկ ձերբակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արդարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնած է ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում կորձի տրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ առաքելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր դիրքորոշումներում պատճառով։ Փաշինյան նախորդ տարվան թեք դեմպերին հրապարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ կալտնի զավակի մասին մեղադրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դակավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվո հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղադրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին պնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրապարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրապարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը կերագայեն մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ թաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրես Սանտինի բահվան արիտով ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակած է հետևյալ հաղորդակցությունը։ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը խորվշտով դերեկացած է Սիլի Մոլինոյի քաղաքապետ նախկին նախարար և ֆրանսական հանրային կյանքի ագանավոր թեմք Անդրես Սանտինիի մահվան մասին, որտեղի ունեցած է 2026 թվականի հունիս 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անոր մահով ֆրանսան գործընծնե պետության նվիրյալ ծարամը և բոլորին հարգանքը վայելող դեղական ընդրյալմը, իսկ ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգեղծ հաստատուն և նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխախտվեցավ։ Անդրես Սանտինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարին միացած էր առաջին իսկ դարիներեն։ Ան հաստատ համոզումով պաշտպանած է ճշմարտության, արդարության և հիշողության արժեքները, միաժամանակ աջակցելով ցեղասպանության ժողովրդականության դեմ ուղված բոլոր նախաձեռնություններուն։ Ան նաև վճռական օրենք կանգնած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողքին և հրապարակավ դատաբարդած էր 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ցեղային զդումը։ Հայաստանի հանդեպ իր կապվածությունը արդահայտված է նաև կորզնական նախաձեռնություններով, որոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավի Սիլին Մոլինոյի և Էջմիածնի միջև քույր քաղաքներու հարաբերության հաստատումը։ Տասնամյակներու ընթացքին ան մասնակցած է անթիվ ոգեգոչումներու, համերաշխության ծերնարկներու, համայնքային միջոցառումներու և Ֆրանսայի հայկական հաստատություններուն կողմէ կազմակերպված բազմաթիվ հավաքներու։ Իր մարդկային ճերմությամբ, հումորի զգացումով, հավատարմությամբ և մշտական հասանելիությամբ Անդրես Սանտինի հադուկ և փոխադարձ սիրով վրա հիմնված գապ ստեղծած էր ֆրանսահայերուն հետ, գապը, որ շատ ավելի հերուկ էր դարձան քաղաքական հանձնարարության սահմանները։ ՍՍԱՖ-ը իր ամենաանգերձ ծավակցությունները կհայտնի հանկությալի ընտանիքին, հարազատներուն, Սիլի Մոլինոյի բնակիչներուն, ինչպես նաև իր բոլոր գործընկերներուն և բարեկամներուն։ Ֆրանսայի հայ համայնքը երախտագիտությամբ պիտի բահբանե հիշադակը սրտագից և արժանավոր մարդումը, որ երկար տարիներ իր կողքին կանգնած մնաց իր քոյթենական ու արտար պայքարներուն ընթացքին նշված է SSAF-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այսօրվա լուրերը գավարդենք դխուր մեկ այլ լուրով, խոր վշտով դերակացանք Սևան Բարսիկյանի մահվան մասին։ 1974 թվականի փետրվար 8-ին ծնած Սևան Բարսիկյան հայտադի հավատարիմ բարեկամ մներ։ Հանրաձանոթ պաստապան Ալեն Բարսիկյանի որդին Սևան նախ ընդրած էր իրավապանական ուսման ուղին և հաջողությամբ ավարտած էր իր ուսումը, սակայն փոխանակ իր հոր մասնակիտական հետքերով ընտանալու անորոշեց իր ստեղծագործական ցկտումները իրագործել երաժշտության աշխարհին մեջ։ Այս բնակավարին մեջ անհիմնեց իր առաջին արդատրական ընկերությունը Բամակոն, ապա մասնակցեցավ My Major Company հայտնի մասնակցային երաժշտական ընկերության հիմնադրության, որ վճռորոշ թեր ունեցավ ֆրանսական երաժշտական թեմին վրա նոր դաղանդներու հայտնաբերման և հաջողության մեջ։ Սևան Բարսիկյան վերջին դարիներուն ստեղծեց միջոցառումներու կազմակերպման ընկերությունը և մեծ նվիրումով սպաղեցավ մշակութային ու ժամանցային ծրագիրներու իրականացմամբ։ Անմասնավորապար կղեկավարեր կաննի մեջ գտնվող լողապային հաստատությունը և կկազմակերպեր նաև ջազ երաժշտության պարադոմը։ Սևան Բարսիկյան գիշվի որպես ստեղծագործ, նախաձեռնող և մարդկային չերմ հարաբերություններու դեր անձնավորությունը, որ իր գործունեությամբ և բարեկամությամբ հետ կցկած է իրեն ջանջուցողներուն հիշողության մեջ։ IPFM-ի նորենչյան և անձնագազմի անունով մեր խորասկած ծավակցությունները կհայտնենք Սևան Բարսիկյանի ընտանիքին, հարազատներուն և բարեկամներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: հիմա երեխաներ, դուք պետք է մի փոքր հանգստանաք։
1: Մայրիկ, գուցե երկես քո գեղեցիկ օրոցային։
0: Սիրո։
2: Ես դեմ
0: կնեմ։
3: Իսկ ինչո՞ւ։
0: Դուք պետք է անպայման քնեք, որ հետո մենք բոլորս միասին գնանք կրկես։
2: Կրկես։
4: Դե լավ, ես կքնեմ։
2: Դե լավ, մայրիկ, բայց շատ քիչ։
0: Լավ։

Я եւ հաջողյայի մեզ գործը ձեռած մերոց, եւ պաշտպանություն, հավատո եւ հարինյաց եւ ազատագրումն շրջանի շուշվա, պայա եւ պահպանյա, սուրբ պատվարդան խաչիվը քոյի խաղաղության, սարամանատարությունս, ազգիս բանակահայոց, սպայական կազմս, ենթասպայական կազմս, զինվորս, զմարտիկս, ծառայողս, մատակարարողս, եւ ժողովրդն հայոց. Սեր Իսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ, ընդ մեզ, ընդ ամենեսյանս, ամեն, Աստված օրհնի, ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակը, հաղթանակը մերն է։

0: Urban lurere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները 4 օր մնացած իրավաբահ մարմինները 3-7 օր ցերպակալիցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարք մկրասենյակներուն մեջ։ Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան 2 ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան կմեղադրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերու տրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ձևով ասկային արժեքներու բահբանում հասարակական գազմագերբության հիմնադիր և ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչև 2026 թվականի մայիս ձևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնքներ կրաված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ձևով հասարակական գազմագերբության և ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրահավաքներուն և ցույցերուն։ Իշխանությունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած ապացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ցևական կամ գեղձ էին։ Իր կարգին Սամվել Ղարաբեդյան այս գործը կփնտակրե որպես իր քաղաքական խումբին դեմ ուղղված հերթական աբորինություն։ Ձերբակալութենեն անմիջապես առաջ Ալեքսան Ալեքսանյան, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանրահավաքներու համակարգողներեն մեկն էր, դեսաուղերձ մհրապարակած էր ուղված Թաշինքի համագիրներուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե այս տեսանյութը գտիդեք, կնշանակե, որ ես կլանավորված կամ ձերբակալված եմ, ասաց Ալեքսանյան, անբնդած է, թե իր թեմ ձեռնարկված քայլերը այս իշխանության վախերուն դգարության և անկարողության հետևանքն են, ավելցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջողիր ընդգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղած է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի համագիրներուն բաբանելու իրենց վճռագամությունը և շարունակելու պայքարը, ակնարկելով գիրակի օրվան ընտրություններուն։ Թող ոչինչ կոտրեցեր գամքը, շարունակեցեք մնալ համախմբված և վճռական հանուն մեր հաղթանակին, ասաց է ան իր ուղերձին մեջ։ Նշենք, թե երեկ երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի կողմէ կազմակերպված փոփոխության հանրահավաքը, ըստ դիտորդներու և տարբեր քննադումներու հանրահավաքին մասնակցած է շուրջ 80,000 մարդ։ Իսկ Հայ Եղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ասկային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նախանցյալ օր ընտրատարձած է ընդդիմադիր ուժերու նախընտրական գործունեության և իրավաբահ մարմիններու գործողություններուն։ Անոր համաձայն փդդածության թեմ պայքարի կոմիտեն խուզարկություններ իրականացուցած է Հայաստան Թաշինքի շարքը նախընտրական կետրոններու մեջ ներառյալ աշտարակի մեջ, ինչպես նաև Հոյտ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի բնագարանին մեջ։ Սաղաթելյան հայտարարած է, որ իշխանությունները նման քայլերով կփորձեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը և սահմանափակել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Աննշած է, որ իր քննադումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Թաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն և ընտրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահեցուցած է, որ նման մեթոդներով կարելի պիտի չլախատարել իրենց գործունեությունը և հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ան նաև գոչ ուղղած է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացներուն և անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննադատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ բացառած է ճնշումներու աստեցության դակ հրաժարական դալու որևէ հնարավորություն։ Ճնշումներու աստեցության դակ մենք երբեք նման քայլ պիտի չառնենք և պիտի չարդունենք, որ նման բան տեղի ունենա։ մենք ուխտ տված ենք եւ հավատարիմ պիտի մնանք մեր ուխտին, պաշտպանելով մեր եկեղեցվո իրավունքները։ Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախատեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա լալ թե մեր եկեղեցվո եւ թե մեր ասկի համար, հայտնաձե ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քարեկին երկրորդ նաև անօրինական եւ վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ գնահատեսե Քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը երեքշաբթի օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի շանչուներ ու ճնշումներուն, եւ եթե նույնիսկ ծերպակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արտարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնաձե ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում կորձի դրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ-արաքելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր դիրքորոշումներում պատճառով։ Փաշինյան նախորդ տարվան թեք դեմպերին հրապարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ կաղտնի զավակի մասին մեղատրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դակավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվո հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղատրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին բնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրապարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրապարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը կերագայեն մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ թաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրե Սանտինի բահվան արիտով ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակած է հետևյալ հաղորդակցությունը։ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը խորհրդով դերեկացած է Սիլի Մոլինոյի քաղաքապետ նախկին նախարար և ֆրանսական հանրային կյանքի ագանավոր թեմք Անդրե Սանտինիի մահվան մասին, որտեղի ունեցած է 2026 թվականի հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անոր մահով Ֆրանսան գործընծնե պետության նվիրյալ ծարամը և բոլորին հարգանքը վայելող դեղական ընդրյալմը, իսկ Ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգերց հաստատուն և նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխա։

Հունը ուրախ ու զվարթ էր։ Աղջիկները իր վիճակին վրա դեղեցություններ գուզեին երբեմն։ Կուշագություններ, նախասկացումներ ունեին իրենց ներսիթին։ «Կորձերը ինչպես են, հայրիկ»՝ գսեր Անտրանիկը։ Ու գրծերը գաբույդ աչուի շուշանաթույր աղջիկը, որ միշտ մորը բատկերներ։ Այդ չափ ուշ մի մնար»՝ հայրը գխնդար։ «Ոչ, կորձերը քեզ չէին երթար, աստուծով ասկևերչը ավելի պիտի փացվեին»։ «Վաղը գանուխ եկու և մեզ բդծնելու դար»՝ ու ողորմելի հայրը գխոստանար։ «Ամեն բան գխոստանար»՝ գանուխ պիտի կար ու բդծնելու պիտի դաներ այս հետ զրգյալ որբերը, որոնց են աղվոր դարիները չկավորության մեջ կանցնեին։ «Երևակայեցեք ուղևորություն մը, որուն են քեղեցիկ տեսարանը թունելի մը անցկը լա, մութ ու կարագոպ բադեր, և որուն մյուս ծայրեն սպասված լույսի շարավիղը չտեսնես երբեք»։ Եվ արդուն գանուխ գանուխ արջի շոքենավով գերտար բոլիս, իր ուժաթափ տևին դակ սեղմելով իր բարբված պայուսակը, այս հավիդենական թշնամին ու հավիդենական անգուշտը, որ չէր հագեցած երբեք 30 տարի է ի վեր, ու հոն տևին դակը խեղդելու պես կսեղմեր զայն այդ բարբված փորը ու չկացնել գուզեր։ Բոլիս կործ չգար։ Ժամացույցի նստագին մնացորդը երթևեկության ձախքին մեջ սպարեցավ ու վարգյանը գմոդենար ահավոր արագությամբ մը խոյանալով իր վրա, ուր վերջին 30 պարան կուզ գունջուկեն բոլիս իջնելու հույսի մը եդևեն վազելու ձախքը։ Բասնզի հիմա հույսի եդևեն երտարնալ ձախքով է, պիտի հատներ։ «Այնադեն»՝ այս հարցումը զոր միտքը գներ, որուն պատասխանելու հարգեն չէր գրնար խուսափիլ, իր թեմը գելեր խոշոր հսկա դարերով գկրվեր օդին մեջ ու իր առջևեն գկալեր իր նայվածքին պակչելով ամեն դեղ։ «Ինչպես կլա, որ մարդ հացի մստագին գարոդը գկաշե, գամ շոքենավի մստագը վճարելուն համար գեցած դեղը կմնա կամված անշարժ»։ Հուսեպ աղան հիմա այս խնդիրները գհարուցաներ մտքին մեջ, լուծելու գճանար, և փողոցին մեջ կալելով, իր տադարկ բայուսագը ասկալով, շոշապելով մատներուն դագ, իր դունը փոխադրված կսկար ինքզինքը հանգարց, իր սիրուն զավակներուն կովիգը, և բահմը վերադարձած կմոռնար ինքզինքը, իրավուր հացի գարոտ մուրացկանի թիրքը, վարգյան մը կոնե, հարուստ ու ամենագարողը լալու համար այդ փոքրիկ դունը գցկեր, ավելի ջող բնագությունը դալու համար իր զավակներուն, նոր սկեսներ, գլխարկներ, անոնց, երիտասարդի բոլոր բանջարեն ավելին, շատ ավելին գուդար, ու հրջվանքնին տեսնելով գպերգրեր»։ «Ինչ թյուրին ու ինչ դժվար երջանկություն»։ Եվ ցերքին դակ բայուսակը իր գաշիի գոբիդ ու ձագոտկեն երեսովը գթողար, գարտնցներ զինքը, իրականությանքով գկաշեր գպերեր, անոթի արնելիք որի մը բես։ Հետո վերջին հնարքները սկսան աբուրստի, մանր ու արհավրալից սպաներ, նորոգելու բադրվագով դունեն դարված ու չնչին կինով վաճարված գարասիներ, դնական բետկերը հոգալու համար նորենոր, ամեն օր տարբեր խանութներու, ձախողներու թիմումներ, աբարիկ կնելու համար հաստատված մդերմություններ, բարեկամություններ։ Հետո շոքենավի դոմսագը ուրիշի ստագով առնելու համար ուրիշինքով սպասելներ, զուր չանքեր բոլորնալ լեցնելու, օ, մասամբ կոնե լեցնելու համար իր բահանչող բայուսակը, զոր բռնած կդանի տեր, առանց պատճառը գիտնալու, առանց պետքի անքիդագից շարժումով։ Այն արդուն իր արջինեք աղջիկը դվավ բայուսակը ցերկը։ «Երեկվան բես միսը չմորնաս, քիչ մնալ բդուղ բերես, բան իրալ»։ Ու փախստական հորը եդևեն, որ գաճաբարեր հերանալու, գշարնագեր իր չնչին խնդրանքներուն անհատնում շարքը։ Զարիվայրեն իր ընտոստ աջաբարող կալվածքին հետ բայուսակը գերեր ար, բարապ որովայնի ծայներ, հեծ գլդուկներ գհաներ։ Երեք մետալիկ տասնոցները զորս իր կրբանին մեջ հուսահատորեն գսեղմեր, չգործընցնելու սարսափով, բոլիս պիտի դանեին զինքը, ինչպես պիտի վերադառնար իր իգունը, ու գզղճար, որքան գզղճար փնագելուն սկյուդար, ուր ոտքով չեր տցվիր, ու չի փավեր բարի գամեցողություն կամ աշխարհիս մեծագույն կաչությունը ունենալ նույնիսկ բարապ ցերքով դուն դառնալու համար։ Շոքենավին մեջ անձանոթները հերու նստավ, ձայրը հոն ուր մեկտի չգա, ոչ լոտ մարդերու մոտիկ։ Լավ մը իր կովը դեղավորեց բայուսակը,
խնամքով, հոգածու ցերքով անոր փոթերը շտկեց։ Հետո անիվներուն փոփփոփը իր ուշադրությունը գրավեց։ Այս եղանակը իր հետաքրքրությունը շարժեց։ Անիվները իրենց շրջանին մեջ դեղմը հասնել նուն միշտ վարանումի պես փամ ունեին նոր շրջան սկսելու առաջ։ Ասով մասնավոր եղանակ մգծևանար։ Փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ, փոֆ։ Մտքեն այս դարօրինակ նվակին գհետևեր։ Հաջույք մգսկար։ Այդ վարգյանին իր հոգվույն ու մտքին մեջ այդ խորհրդավոր ցայնեն զատ փամը չգար։ Ո՞վ էր ինքը, ինչ կփնտրեր այս շոգենավին մեջ, ուր պիտի երթար։ Չէր գիտեր, իրավ որ չէր գիտեր։ Բոլիս իր վաճառականներուն հանդիպեցավ։ Խոժոր ու դաժան դեմքեր կդավ միայն, որոնց դեսքը անգամ իր լեզուն բաբանցեցուց։ Կաչություն, ասե, սա երգաթե կացան խրող տորեն պացող ու կոցող մարդուն, որ զավակներուտ ուդելիկ տանիլ խոստացած ես այս իրիգուն։ Ոչ, չգրծավ ասել։ Շուգան տապարեցավ առանց պան ասելու մեգումը, խանութները ներս նայեցավ քիչմը, հետո ոսկերիչներու գրբակներուն թե մգեցավ կարոր ճամի մջապ։ Աթամանտե զարդերու վրա զմայլած։ Իր աղջիկներուն երբեք չեր գրծած հատ մդալ ասոնց մե։ Ու հիշեց, որ իր երկու աղջիկները գսպասեին իրեն։ Ժամը հարցուց, իրի գուներ, այնադեն վազելը սկսավ, ուշ մնացեր էր, բարապ վարանումներու ու մեծ սրդության ադեն չեր։ Հաց պետք էր, ու բիդի ուզեր արջի թեմը ելող ծանութեն։ Զարմանք, ինքը, որ այնքան շատ մարդ կճանչնար, ասոնց մե մեգուն չեր հանդիպեր։ Սա թեմի գողմեն կալողը գճանչնար անշուշտ, ադենով իրենց մրցակից եղող վաճառական մներ, բայց շադոնց բարևը գդրած էին, իր աղկդանալեն իվեր։ Սա մույսը, որ արակ քայլերով իր կովեն անցավ հիմա, անհալ գճանչնար, ադենով երաշխավոր ալ եղած էր անոր, բայց քանի մը օր առաջ մեջիդիը մը փոխտալ մերժած էր, և հիմա ալ փախչելու պես երեսը բահելով իր կովեն կանցներ։ Ձերուկ մը մինակ բարևեց զինքը, իր մե ավելի ճշպախտ մը։ Կամուրջը հասած կեցավ, չգրծավ անցնիլ, դասը պարաչուն էր, այդ պահուն սկաց, որ պան մը գբակսեր։ Ինք զինքը հարցուպործեց ու բաճարը կդավ։ Պայուսակը մործեր էր դեղմը։ Ետ տարցավ, վազեց, ինչ ընելու համար։ Ձովուն վրա գծպար, գորոր վեր, գդադաներ, գրնագին վրա բարգած, բոլոր հասագովը չուրին երեսը։ Կերմարդ մներ ասիգա, մեծ-մեծ պացված, գարձես թե զարմացած աչկերով ու անտարդ, համար նայված կոմը թե բիերգինք, ուր լուսինը իր 15-ին մեջ արձաթե գլոր ու հսկա թրամի մբես կպայլեր։ Ու մարդուն վզին սերդիվ գապված սևգաշի է բայուսագի մմասը չուրեն թուրս մնացած գծպար անոր հետ։ Ադեն-ադեն կլուխը սուզել դալով քիչ մտեպի վար։ Հետո այդ կլուխը վեր գելեր իսկույն ազադելու ջիկով մը բայուսագին ծանրութենեն։ Ձովին հայելիի պես արձատած երեսին վրա այս մարմինը իր ջիդեն գապված բայուսագովը մագույգը եդին ցկած նավումը գնման էր։ Հերուն, խիստ հերուն։ Չուրին մեջ երկու կնալ գապված էին, ինչպես գյանքին մեջ ալզատված չէին իր արմե։ Գաբը անգերծ գմնար ամեն տեղ։ Կար լեցված այս գաշի է դոբրագը ալ բարբվելու վախչուներ այսու հետև։ Հակեցած ու գշտացած փորներ, գիրկ և ուրեցվորած։ Իր դեղը մարդոց թևինդագը չեր, ուր այդքան դարի ձալված, սեղմված ու շնչահեղց մնացած էր։ Ոչ, այդ բայուսագը իր անողորմ համառությամբը, իր հուսահատեցուցիչ դատարկությամբը մարդոց ջիդին բարդ կգմարմնացներ անշուշտ։ Իր ճշմարիտ տեղը ուրեմն անոր վզին վրա էր, ճիշտ հոն, ուր հաստատված էր հիմա։ Եվ 30 տարի է իվեր վդարվածի մնման, որ արջի անգամ իր փունդեղը գտնելուն ու պազմելուն համար գուրախանա, կեյֆ կնե, զովուն ամեն զպանքին հետ բայուսագը իր գոբիտ մորթովը մարդուն երեսը կկկվեր ու գշոյեր։ Մասիս 17 հոկտեմբեր 1892, գյանքը ինչպես որ է։

Միշել Հերմարտ, կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձոլում, և աչկը մահիս դեսպանին հարա

A dream that I saw to believe that it was like a fantasy.

0: Այպ էվեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարասպյուր հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շացիլ, ռադիոլսերներ, ողջույն բոլորն անձովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի և հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպես ես։
2: Լավ, դու ինչպես ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն այս պահին բնականաբար փոխանցում ենք IBFM ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեզ շատ սիրելի ռադիոլսերներ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը, radio-ipfm.com, որպիսի կարողանաք դիտել մեր հաղորդումը։
1: Ովքեր այս պահին թրջում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թրիչք և փափուկ վայրեջք աշխարի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը հայոց աշխար։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն հինգշաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ ջան։ Ամեն հինգշաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, այսօր իհարկե ողջունում ենք Վիլմային և Նիկոլային, ողջույն Վիլմա ջան։
3: Արդակ, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Վիլմա։
1: Ինչպես եք։
3: Լավ, լավ դիտելանք։
1: Դրամատրությունը։
3: Լավ պիտի լինի։
1: Նիկոլայ, այդ լավ ամեն ինչ է տեղ։
3: Արգավ։
1: Փորձում եք իրար լեզու գտնել։ Դե հիմա ձերքով եք անում այդ երկուսով։ Դե ինչ մեզ լավ եթեր ենք ցանկանում այսօր։ 01-43-53-19-90 այս պահից գործում է։ Դե ինչ Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում։
2: Դեպի մշակութային և մարզական անցուդարձ իհարկե, ինչպես միշտ առաջին հատվածում։

0: Դե ինչ բնականաբար փորձում ենք խոսել մշակույթից, դե ինչ սկսում ենք մշակութային անցու դարձից։
1: Այո, շատ հետաքրքիր նորություններով եմ եկել այսօր եւ այսպես առաջինը, որ կներկայացնեմ, մեզ Ռոփ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում բացվել է սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի 8-րդ եկեղեցին 4-րդ տարի մեծադի շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակալից բացահայտումներից մեկը, Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական 8-րդ եկեղեցու մակմասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Այս հայտնագործությունը բացառիկ նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը այս եկեղեցու գոյության մասին գիտենք Մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ձեռագրական վկայություններից, ձեռագիր Մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Նորագյուտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական Արտաքսատա համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի Անտիկ և Քրիստոնեական շրջանի Հնագիտության Ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորագույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր 8-անկյուն հատակագծով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Եկեղեցին առանձնանում է իր 8-րդ կառուցվածքով, ներքին ծիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև պատերի ծեփի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին թվագրվում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Տրթաթ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավագ ու կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հայրը Մկրտիչ Սպերցյանը մեկնաբանել է որդու Աուդյան Արաբիա հնարավոր տեղափոխության մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Առաջարկա այժմ մտածում ենք, առաջնահերթությունը Եվրոպան է, այնպես չէ, որ նա արդեն համաձայնվել է տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Առաջում ոչ, դեռ սպասում ենք։ Հիշեցնենք, որ ավարտված մրցաշարում Էդուարդ Սպերցյանը Կրասնադարի կազմում մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 42 հանդիպման, դառնալով 14 գոլի և 18 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Կիսապաշտպանի տրանսֆերային արժեքը ներկայումս գնահատվում է 25 միլիոն եվրո։
1: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին Երևանյան մեծ էկրաններին բարձրացավ Հայաստանում և տարածաշրջանում առաջին անգամ արհեստական բանականությամբ ստեղծված փոքր մհեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը, որի հիմքում Սասնածռեր ջուսհազներգությունն է։ Շուրջ 85 րոպե տևողությամբ կինոնկարում հայկական ջուսհազնավեպը ներկայացվում է ժամանակակից և նորարարական մեկնաբանությամբ։ Նյութի կենտրոնում մհերն է, որը դուրս է գալիս Ագրավաքարից և հայտնվում է մերօրյա հայկական գյուղում բախվելով նոր իրականությանը։ Անդրադարձ է կատարվել դյուցազնավեպի փոքր մհեր ճյուղին, քանի որ այն ավելի առեղծվածային է, անավարտ, թե Սանասարի և Բաղդասարի, թե Սասունցի Դավթի և մյուս հերոսների պատմություններն ավարտուն են, ամբողջական, իսկ փոքր մհերի պարագայում այդպես չէ, ուստի կարելի է շարունակել նրա պատմությունը։ Մուլտֆիլմի առանցքային գաղափարներն են հերոսությունը, ընկերասիրությունը, սեփական արժեքներին հավատարի մնալը և փոփոխվող ժամանակներում ինքնությունը պահպանելու կարևորությունը։ Անիմացիոն ֆիլմը նկարահանվել է արհեստական բանականությամբ, քանի որ այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում։ Ստեղծագործական կազմն արել է հնարավորը, որ համամարտկային արժեքները, ընտանիք, հավատարմություն, քաջություն և այլն ընկալելի լինեն տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների համար։
0: Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկի կիպրոսական մրցավարական անձնակազմը, այս մասին հայտնում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել Կիրակոս Աթանասիրուն։ Մրցավարի օգնականները կլինեն Մարիոս Կալոգյորոն և Կիրակոս Սուկրատոսը, իսկ չորրորդ պաշտոնյան կլինի Յուրա Մարտեսյանը։ Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը կկայանա հունիսի 6-ին, այսինքն վաղը չեմիսոն, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ժամը 18:00-ի։ Տեղեկացնում ենք ֆուտբոլասեր հանրությանը մարզադաշտ գնալ առնվազն 2 ժամ առաջ։
1: Հաճելի լուր դասական երաժշտության և բալետի սիրահարների համար Թումանյանի անվան զբոսայգում մեկնարկել է Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 2023 թվականին և այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչում ու հանրային հնչեղություն է ստացել։ Մայիսի 2-ին Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարհային առաջնախաղն էր անվանի բալետմեյստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրությամբ։ Ախ Թամար, այս դյութազնավեպի հիման վրա ստեղծված բալետի երաժշտության հեղինակը շվեցարաբնակ կոմպոզիտոր Վալերի Տոլստովն է։ Հունիսի 5-ին և 6-ին ցուցադրվելու է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան, այնպես որ բոլոր

0: Հայաստանից առաջնությանը մասնակցում են 16 շախմատիստներ։ Հայ գրոսմաստեր Էլինա Դանելյանը եւ կանանց գրոսմաստեր Մարիամ Մկրտչյանը ունեն 5.5 միավոր եւ կիսում են 13-րդ հորիզոնականը։ Կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետներ Պոլինա Կուբակը եւ Աննա Խաչատյանը, ինչպես նաեւ միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրտչյանը ունեն 5-ական միավորներ։ Կիչի Նադանյանը ունի 4.5 միավոր, իսկ Անի Ավետիսյանը 4 միավոր, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում, այսօր վերջնարդյունքը կիմանանք։
1: Եվ վերջին հետաքրքիր լուրը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Նախարարության աջակցությամբ Արվեստի բաց հարթակ կազմակերպությունը հունիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացնի 1 կադր 24 կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա հունիսի 8-ին Կինոյի տանը։ Փառատոնի բացմանը հանդես կգա Խազեր երգչախումբը հայկական ազգային դասական երաժշտության կատարումներով հիմնված Կոմիտասի դպրոցի վրա։ Փառատոնը կբացվի անվանի ժամանակակից արվեստագետ Գրիգոր Խաչատյանի «Միթե այսօր այն օրը չէ» ֆիլմով, հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատումի վրա։ Փառատոնին մասնակցում է 18 երկիր, որոնց թվում են իհարկե Հայաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սերբիան եւ շատ մեծ եւ հետաքրքիր երկրներ։ Փառատոնի ընթացքը տեղի կունենա բաց հարթակի կամերային կինոսրահում։ Կցուցադրվի 109 ֆիլմ, կանցկացվեն վարպետության դասեր, հանդիպումներ, արվեստագետների միջև փորձի փոխանակում եւ քննարկումներ։
0: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձնել մշակութային եւ սպորտային նորությունները այսքան են, հիմա փորձում ենք տեղափոխվել հայրենիք։
1: Այո, այս պահին իհարկե առաջարկում ենք աստղաբանական կանխատեսումներ։

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավ ընկերը, հոգատար, այսպես կարող ասել, մայր, լավ ընկեր,
1: գործընկեր,
0: գործընկեր եւ ամենակարևորին հարազատ մարդ մեզ համար Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ այբ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
2: սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դրական մեկնաբանությունների համար։ Ես այնինչ անում եմ իմ սրտե եւ անում եմ, որպեսզի իմ կյանքը ապրեմ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի որակով, որքան որ կապրեմ։ Եվ ուրախ եմ միշտ, որ նման գործընկերներ ունեմ։ Հիմնականում բոլորի հետ աշխատում եմ արդեն 4-5 տարի է, նաեւ Արտակի եւ Լուսինեի գլխավորությամբ, իրենցը դուք եւ պարոն Հոշյանի հետ, որ բավականին երկար ավելի շատ եմ աշխատում, եւ միշտ ասում եմ, որ նմանը նմանին է գտնում։ Այսօր, քանի որ ամսի 4-ն է,
0: լավ օր, հետաքրքիր օր է այսօր մեզ համար, այսօր եւ վաղը աշխարհի ամենասիրուն օրերից մեկն է, երկու օրեր են սիրուն։
2: Այո, ուրախ եմ կրկին օգնելու համար։ Հիմա Լուսինը այդտեղ ջուրում է, երեկոյան ժամերին կմտնի ջրհոսի կենթանակերպ։ Ջրհոսը դա համացանցն է, ընկերներն են, աստղաբանությունն է, հեղափոխություն, առաջատար հայացքն է։ Ես ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այս եթերի ընթացքում որոշ գաղտնիքներ բացահայտեմ։ Հիմա իմ գործընկերներն են կզարմանան, բայց քանի որ Լուսինը ջրհոսի կենթանակերպում է եւ ջրհոսներ ընկերներն են, ես որոշել եմ իրենց մասին բացահայտել։
0: Բայ բայ բայ։ Արդեն վախում ենք։
2: Չէ, վախենալու ոչ մի բան չկա։ Արտակը արդեն ավելի շատ է իրեն բացահայտում, դե գիտեք, Արտակը ջրհոս է, ես նախորդ եթերում ասել եմ, բայց Արտակը հենց իր տեղում եւ դերում է եւ պատահական չէ Արտակի ծանոթությունը ինձ հետ, որտեղ նա ջրհոս է, իր նշանը, իր նշանի մասնագիտությունից մեկը կարող է լինել աստղաբանությունը։ Դե նա աստղաբանությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում, բայց ահա եկեք տեսեք, որ մեր հենց առաջին ծանոթության համար զանգ տվեց ինձ Արտակը, կամ գրեց, ասեց, որ այսպիսի մեկը գրելու է, ձեզ անունը Լուսինե է, իրար հետ կազմակերպենք աստղաբանական հաղորդում։ Այդ ժամանակ իմ կյանքում շատ կարևոր փուլ էր եւ մտածում էի, վերցնեմ թե չվերցնեմ երեխաներն ասի, մամ, պիտի գնաս քո գործի ետևից, քո զբաղվածությունը եւ այո, քո զբաղվածությունը եւ կյանքի

0: այդ կարևոր փուլում դու պետք է չհրաժարվես քոսից։
1: Լսում ենք,
0: Ես չեմ տեսնում, բայց ինչ։
1: Մենք լսում ենք, մենք լսում ենք։
0: Հավատելի երևի մեզ խանգարում են, հա՞,
2: տեսնեմ։ Այո, այնտեղ մեր հաջորդ հյուրը կարծեմ արդեն միացել է, դա է
0: ուղղակի։ Փնտրեմ ձայնը իջացրեք, էլի, որտեղ դուք չեք լսում։
1: Ուսեմ, որ
0: Արտակ ջան, կարող ես գրել, որտեղ ինտենսիվ խոսում են ու ես չեմ կարողան խոսել։
1: Հիմա Լուսինեն այդ հարցով կզբաղվի մաքսիմալ արագ, իսկ մենք շարունակում ենք։
0: Եվ այդպես մենք
1: թեման շոշափել։
0: Չնայած մեր ընկերության ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խանգարել, ինչևէ, այդպես տեղի ունեցավ մեր ծանոթությունը։ Հաջորդը եւ ասեմ, որ Արտակը, երբ որ հանդիպեցինք հարազատական ջեր մտնոլորտում բարեկամներով, հա, ընկերներով, մտերիմ, հայկակվոց էր, հայ համայնք այնտեղ էր, եւ Արտակի մայրիկի հետ զրուցելիս նա ասեց, որ Արտակը գերազանց է ավարտել Համալսարանը, հա, ժուռնալիստիկայի բաժինը, եւ երբ որ մենք պետք է տեղափոխվենք արտերկիր, այնտեղ իրեն ամոթանք են տվել ճակերներով, որ ինչու այսպես լավ սովորող, լավ ապագա ունեցող մարդուն անձին այդպես տեղափոխում եք, երկրից գնեք։ Բայց եկեք տեսեք, որ տաշած քարը գետնին չի մնում։ Արտակը Ֆրանսիայում էլ հեռավոր երկրում սկսել է իր գործունեությունը։ Եկել է հենց իր համար, հարմար իր էներգիաները, ջերհոսի էներգիան օգտագործելու ամենակարևոր տիրույթներից մեկը ռադիոն, չնայած Արտակը շատ բանի մաց նաև անձ է, նրա մերկուրին այդտեղ ջրում է եւ նա ղեկավարման շատ կարևոր շնորհք ունի։ Արտակը, եթե կցանկանա հանրային ասել այլ ասպարեզների մասին, որտեղ գործունեությունը ծավալ եւ նաեւ ղեկավար դիրք է զբաղեցնում, դա այդ մասին խոսքը։ Ինձ կրկին խանգարում են ու շատ բարձր ձայնով։
1: Հետո տիկի գանե ջան, հետո։
0: Անցնենք Լուսինեին։ Լուսինեի մասին էլ պիտի թեթև ասեմ։ Լուսինեն Հայաստանում է ծնվել, է կարծեմ Հայաստանում, տեղափոխվել են Եվրոպա, հետո նորից ետ է եկել Հայաստան, այստեղ դասախոսել է ֆրանսիական համալսարան։ Լուսինե, դու գիտես, որ ես գիտեմ այդքանը։
2: Ճիշտ ասած, լսում եմ եւ զարմանում եմ, մտածում եմ որտեղից գիտեք, արդյոք Արտակն է։
1: Չէ, ոչինչ չեմ ասել, անկեղծ եմ ասում, կապ չեմ
0: հաստատել։ Ահա։
1: Այնտեղ գիտեք Հայաստանի իշխանը։
0: Արտակին անցած շաբաթ եմ տեսել ու ճիշտ ասած զարմացել եմ, թե Արտակը ինչի էր զարմանում իմ հարազատների մասին խոսելուց։ Հիմա հաղորդումից հետո կպարզաբանենք, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել խոսել այդ մասին։ Ալուսնեն դասավանդել է ֆրանսիական համալսարանում, դասախոսել է այնտեղ եւ կյանքի ինչ որ փուլում, չգիտեմ, այստեղ հանդիպել է իր կյանքի երկրորդ կեսին, ու նրանք հիմա իրար հետ ապրում են եւ ունեն երեխաներ ու շատ երջանիկ եւ բարեկիրթ ընտանիք ունեն, իրենց բոլորին ճանաչում են մանրամասնորեն։ Այսքանը ձեր մասին
1: եւ դիքի գանը մտել էսպես ասած մեն ընտանիքը, զգում եք ինչ անում։ Մտեք փորփրում են նման։
0: Այս շապը ջրհոսում, ես բացահայտեմ իմ գործընկերին եւ նաեւ ասում եմ, որ շատ կարեւոր է, ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Եվ ես այնինչ անում եմ, միշտ էլ ասում եմ, եթե ես ապրում եմ, ես ապրում եմ այնպես, որ ապրածս կյանքը ըստ ինձ որակով ապրեմ։ Եվ ամենակարևոր ճանապարհներից մեկը, ամենակարևոր բանը, որ դու քո կյանքում կանես, ներդրումը։ Ներդրումներից մեկը ընտանիքն է, եւ ամենակարևորը կրթություն։
2: Իհարկե։
1: Այո։
0: Երբեք մի վատնեք գումարները, ճանապարհությունը արդեն երրորդ տեղում է, դա աշխարհայացքի եւ ինտելեկտի վրա, ինտելեկտուալ մտածողության վրա, աշխարհայացքի վրա է ասում, բայց այն գումարները, ինչ որ ծախսես կրթության վրա, եթե դու բանական մարդ ես, ապա այդ գումարները այսպես ծառի նման կամաց-կամաց ամրապնդվեն, ճյուղեր կտան, ճյուղեր ծառին,
2: տերևներ,
0: ինչի իմ կյանքում էր, իմ բազային կրթությունը հոգեբանության դաստում 7 տարի է, գուհական կրթություն, եւ ընդհանուր առմամբ ես 12 տարի ակադեմիական կրթություն եմ ստացել, ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագետ եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել։ Այսքան է իմ մասը։
1: Դե գերազանցիկներով հավաքվել ենք, այսպես են ասում։ Տիկի Գայանե, ձեզ լավ ու դրական օր կմաղթեմ այսօր եւ վաղը, հետեւեք աստղաբանական կանխատեսումներին ու օգտվեք այն առիթից, որ այսօր ինչ ծրագրեր փորձեք իրականացնել, այն իրականություն ունենալու եւ ինչ նպատակ ունեք, այն իհարկե կատարվելու է։ Այնպես որ եթե ծրագրեր ունեք այսօր, անում եք ցերեկվա ժամերին կամ երեկոյան ժամերին
0: հետաքրքիր
1: ավելի ավելի հետաքրքիր է լինելու, բայց վաղը ամենաուժեղ օրերից մեկն է։ Այնպես որ լավ պատրաստվեք վաղվա համար նաև։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն հայրենիքում։ Բացեցինք փակագծերը։
2: Շատ լավ, բարի օր ձեզ։ Ցտեսություն։
0: Համեցեք,
1: համեցեք։ Աջողություն։ Դե ինչ, շարժում ենք առաջ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն Լուսինե։ Տեսա՞ր ոնց բացահայտեց ու ես գնացել, ինչ ես արել, կիսատ պրատ, այսպես ասած։
2: Ես չգիտեի, որ աստղերը նման բաներ նույնիսկ հուշում են, ասում են, հետաքրքիր է։
1: Չգիտեմ, դա ոչ միչև որ կգնա, ուղղակի մանրամասնի չուզեցինք ուղի եթերում ասենք, էլի պետք չէ։ Դե հիմա փորձում ենք գնալ դեպի
2: առողջ ապրելակերպ։
1: Գնացինք։

0: հիմա ասեմ, կասեն էլի ասեց։ Դե եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարտից եւ Սննաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Լավագույններից լավագույն ընկերն է մեզ հետ այս պահին կապի մեջ։ Ողջույն Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք այս պահին չեք վարում։
0: Վարում է։
1: Լսում եք։ Լսում եք մեզ։
0: Մանո։ Տեսնենք Մանոն միջ մեզ կմիանա, կապի հետ խնդիր ունենք այս պահին։ Լավ, փորձենք միջ Մանոն մեզ կմիանա,
1: մեկ երաժշտություն լսենք միգուցե։
0: Այո, փորձենք, եթե հետաքրքիր կատարում կա, հա, աղ չգիտեմ։
1: Այո, աղ չգիտեմ, հետաքրքիր կատարում է, այո, Քամի Ֆրենդզը երգում է Իվետա Մուկուչյանի հետ։ Լսենք այնուհետև կկապվենք Հայաստան։
2: Սիրտ այսօր դու զարկում ես ավելի արագ,

0: Դենչ կապը հաստատված Հայաստան աշխարհի հետ մանո ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM հուսով եմ այս պահին մեզ լսում եք։
1: Բարև ձեզ, հուսանք այս պահին իրոք մեզ լսում եք։
2: Այո, լսում ենք, մենք ձեզ ենք լսում, ուրախ ենք որ լսում եք ձեզ։
1: Դուք մի քանի ով եք եւ ինչքան հասկացա այսօր։
2: Այո, մի քանի ով ենք դիշտած, մենք
0: ենք։ Ողջույններ։ Եթե ձեզ ողջույններ ենք ուղարկում, մանո, հիմա ուր եք ուղևորվում։
2: Հենց իմի Նարդոսի վրա ենք։
1: Իսկ վտանգավոր
2: չես բարելել։ Կոմիդաս։
0: Կոմիդաս։
2: Եթե պետքա գնանք Կոմիդաս, գիտես։
0: Այո, այնտեղն ենք գնում։ Հիշում եք, այնտեղն ենք գնում, այնտեղ հարցերը լուծում ենք, հետո գնում ենք արդեն մեր գործերով։
2: Ապրես։
0: Ահա։
2: Եմի հա Նարդոսը դու ավարտում ենք, գնում ենք հարցերը լուծել։
1: Ես հուսամ իրոք վտանգավոր չէ այսպես ձեզ համար համ վարել համ խոսելը։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ունկնդիրներ, որ այսօր եւս մի երկու հարցի կփորձենք պատասխանել Մանոյի միջոցով, եւ հարցերս ավելի շատ շոկերի հետ էին կապված, քանի որ ամբրան եւ շոկերի հետ համատեղ մարդիկ ավելի շատ ընդհանրապես այդպես է լինում, պտուղ բանջարեղենով են սնվում եւ ավելի քիչ միս են ուտում։ Այ հետաքրքիր էր ունկնդիրներին, որ բանջարեղենն են, կան այդպիսի օրինակ բանջարեղեններ, որ դուք խորհուրդ կտայիք, որ իրենց սպիտակուցի պարունակությամբ կարող են ինչ-որ չափով փոխարինել մսին, քանի որ շատերը շոքեն իրոք չեն կարողանում միս ուտել։
2: Ես ձեզ ես բան ասեմ առաջի հերթին, ոչ մի մթերք, ոչ մի մթերք, ոչ լոբազգեղենը, ոչ ընդեղենը, ոչ մի բանջարեղենի սպիտակուցները չես կարող փոխարինես մսի սպիտակուցի հետ։ Դա միշտ հիշեք, դա տարբերվող բաների մասին ենք խոսում։ Այսինքն, այո, պետքա ուտենք բանջարեղեն, պետքա ուտել ընդեղեն, բայց ոչ մսի փոխարեն։ Ամառ է, չգիտեմ, ձմեր է, մենք միսը մեր համար բարդատեր է։ Միս ասելովս ձուկ, հավ, ընկավ, դավար, բոլորը։ Այսինքն, հնարավոր է, որ բանը մարդու ախորժակը փակվի, նորմալ է, ջուրը որ ստաբիլ խմեն, ամառը որովհետև դա արդեն բերելու է նորմալ ախորժակին։ Օկեյ, ախորժակը փակա, մի քիչ ավելի քիչ սնվի, բայց ամեն սնունդը, որ դու ուտում ես, ունեցիր սպիտակուցներ քո սնունդի մեջ, հետո գեր քո միլքը, ինչ որ սիրում ես։ Այսինքն, սեզոնային գլնի ձմերու, գլնի ջիրան, գլնի ամեն ինչ չափավոր կարող օգտվենք։ Okay։
1: Ճիշտն ասած, ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, քանի որ շոքին մարդիկ ավելի շատ պտուղներ են ուտում, քանի որ դրանք հնարավոր է սառը վիճակում ուտել, որպեսզի հագեցնին։ Այ բայց վտանգավոր չէ դրանք չարաշահումը, քանի որ ճիշտ է, բնական, բայց համենայնպես շաքար են, չէ՞, պարունակում մրգերն են։
2: Ապրեք, դե հիմնական այդ մարդիկով որներ արդեն ինսուլինի խնդիրներ, շաքարի խնդիրներ եթե ունեն, դեղու դիմադրությունից սկսած, դրա մասին մարդկանց մենք խորհուրդ չենք տալի, որ սոված ժամանակ ուտեն միրգ։ Okay, ընդառաջ շաքարն էս բարձրացնելու ինսուլինի խախտում դա, իրանք են զարմանան։ Okay, սովորական ոչ մի խնդիր չունես առողջական, կարևոր է կոհացը ուտես, ինչի համար, որովհետեւ մենք այդ վիտամինները չի, կամ մակրոնները չի, որ մենք ստանում ենք մրգերից։ Մենք մրգերից եսիմին չենք ստանում, նկատի ունեմ ածխաջրեր մեծ, բարդ ածխաջրերի մասին է խոսքը, ընդդեմ սպիտակուցների մասին է խոսքը, ջարբերի մասին է խոսքը։ Այսինքն դու եթե չգիտեմ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ սնվես մենակ մրգերով, հաստատ կոմոտ դերն է մազաթափություն, հաստատ դերելու է կոմոտ մաշկի խնդիր, հաստատ դերելու է կոմոտ եղունգների խնդիր։ Օկեյ, մգաններ դեր գամացկոմ սկսելու են իջնել։
1: Բարձ է, հետաքրիր բացահայտումներ արեցինք այսօր, որտեղ իրոք շատ մարդիկ այդպես է լինում, չէ՞։ Այդ մեզ մոտ օրինակ անցյալ շաբաթ այնքան շոկ էր, կարելի ասել տապեր, եւ շատերը միայն սառը ինչ որ հյութեր էին խմում կամ պտուղներ էին ուտում, թողնելով ինչպես նշեցի սպիտակուցները։
2: Հյութերել բեկչի, հյութերել բեկչի, միրգը չի կարելի սարքել հյութ։
1: Շատ լավ։
2: Միրգը չի կարելի խփել,
1: չգիտեմ, սոս սարքել։
2: Դառնում է այդ դեպքում դառնում է մաքուր շաքար, ոնց որ ջրի մեջ ավելացես շաքարավազ ու խմես։ Աստված ստեղծել է միրգը մանրաթելերով, որ ինքը խթանում է աշխատանքին, շաքարի բարձրացմանը շատ, օքեյ, ինսուլինի խախտումը մի չափով ինչ որ կարգավորում է։ Իսկ եթե որ դու սարքում ես բլենդերով խփում ես իրան, ինքը դառնում է մաքուր շաքար, մարատելերը անհետանում են։
1: Օկեյ,
2: ուտելուց բարդատիր ուտում ենք ոնց կա ինքը։ Օկեյ, շատ ես շոկում, գնա լողավազան։
1: Շատ ես շոկում,
2: շաբրես։ Գնա լոկան կընտունի։ Այսինքն այդ մի հատ սարը ուտելով դու քեզ չսարածրեցիր հաստատ, չէ՞։
1: Իհարկե։
2: Այդո, այդ ախորժակը դա բացելու։ Դու մի գտորով չես կշտանալու։ Դու ամփոխ ձմերուկ ես ուտելու։ Դու ամփոխ մի հատ, չգիտեմ, մի արգղ ձիրան ես ուտելու սարը քո կամ գիլասը։
1: Ճիշտ Ճիշտ որ եթե ձմերուկը հյութ են պատրաստում, ահագին մեծ բաժին է ստացվում մի հատ մի բաժակ հյութի համար, իսկ ուտելուց ընդհանրապես մի երկու կտոր է։
2: Ինքը արդեն գլիկեմիկ ինդեքսը, արդեն ձմերուկի գլիկեմիկ ինդեքսը շատ բարձր է։ Ճիշտ է, կալորիան քիչ է, բայց գլիկեմիկ ինդեքսը բարձր է, այսինքն շաքարի բարձրացումը շատ ուժեղ է լինում։ Օկեյ, ուտում ենք, խնդիր չկա, 300 գրամ, գերանք 400 գրամ, օկեյ է, տեղավորեցինք օրվա կալորիաների մեջ։ Բայց բեք չի ամբողջ ձմերուկը ուտել, որովհետև ինքը սառնա սառացնում է քեզ։
1: Դե հենց էտա, երևի ուտելուց հնարավոր էլ չի լինի, դա միայն հնարավոր կլինի, եթե հյութ սարքեն։ Դե չէ, ուտելուց ինչպես հնարավոր է մեկ ձմերուկ ուտել։
2: Ասեմ ձեզ, ուտողներ կան, շատ նորմալ է դա։ Այո, այսինքն կարևոր իրան նաև չուտեն ամբողջական սոված փորին, որտեղ որ դու սոված ես լինում, բարդատիր ամբողջ ձմերուկ ես ուտում։ Նախընտրելի հաց ուտես, հետո վրից չգիտեմ կես ժամ, մի ժամ, դու քո միլքը ուտես 200 գրամ, որտեղ շատ սոված չես արդեն, ամբողջ ձմերուկը չես ուտի, հույս ունեմ, որ 200 գրամով դու կբավարարվես։
1: Այո, եւ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ ճիշտ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք այսօր։
0: Ձեզ հաճելի օր կմաղթենք, դրական էներգիա, բարի ճանապարհ, կանաչ լույս։
1: Բարի օր։
2: Մերսի, շնորհակալություն։ Ես մի շաբաթ կպատմեմ ինչ ա այսօրվա մասին։
0: Անպայման, ինչ ա լինելու ձեզ, ինչ ա լինելու ձեզ, լավ օր կմաղթենք,
1: հաջողություն։ Մենք ցույց ենք, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, քանի որ վարելուց էիք խոսում, նման բան չէր եղել, ուրեմն անհամբեր կսպասենք իմանալ։
2: Գաղտեցին։
1: Եղավ, շատ։
2: Չկարողացա այդ 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ, չկարողացա 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ։
0: Լավ օր ձեզ, Մանո ջան։ Ձեզ մի
2: դակտացեմ արդեն։
1: Ցտեսեցի։
2: Մերսի, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, առողջ եղեք։
0: Շնորհակալ ենք։ Դեն շարժում ենք առաջ, այս պահին իհարկե գնում ենք դեպի Գովազդ, Գովազդից առմիջապես հետո վերադառնում, թե ուղենք ուր ենք ուղևորվելու, իհարկե կմնաք մի քանի վայրկյան, անց մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compétitions de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.

0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի Անցու դարձն է բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանալից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ մեր շատ ռադիոլսողներ, մեծ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90
1: Եվ հենց այս պահից սկսած խորհուրդ եմ տալիս միանալ նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IPFM, որպիսի ընդամենը վարկյան նրանց տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք կատարում ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Մեջ մեր շատ սիրելի լսողներ, փորձում ենք վերցնել մեկ գավաթ սուրճ և թեյ ուղևորվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր այսօրվա հյուրը գտնում է 5342 կիլոմետր հեռավորության վրա, նա Շուշանիկ Միրզախանյանն է, Արմա Մեդիա Պրոդյուկցիոնի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն, պրոդյուսեր, մշակութային մենեջեր և դասախոս։ Ողջույն և բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ, Տիկին Միրզախանյան։
2: Բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ունկնդիրներին, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք կինոարվեստից, անդրադարձ կատարելով օրեր առաջ Ֆրանսիայում Քյաննի պարփառատոնին կինոյի վարպետ, տաղանդավոր կինոբեմադրիչ Արտավազդ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ցուցադրությանը իր իսկ ներկայությամբ դասականներ ծրագրով։ Տիկին Միրզախանյան, այս ամենին հասնելու համար հասկանում ենք, որ երկարատև հսկայական աշխատանք է տարվել, բայց մինչ բուն թեմային անցնելը կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք մեր ունկնդիրներին Փելեշյանի արվեստը, մեծությունը, ինչով է այն յուրահատուկ և ինչով է նա առանձնանում մյուս կինոբեմադրիչներից և ինչ է նա տվել կինոարվեստին։
2: Բարդ է Փելեշյանին կարճ ներկայացնել, բայց ես փորձեմ ուրեմն Փելեշյանի կինոմոտորոգրաֆական աշխատանքը վաղուց է արդեն դարձել համաշխարհային կինոյի բացառիկ լեզուներից մեկը։ Փելեշյանը համաշխարհային վավերագրական կինոյի մեծ վարպետներից է և գիտեք կինոյի պատմության ամենաինքնատիպ հեղինակներից նրան ներդրումը միայն ֆիլմերը չեն, դրանով չեն սամպան, դրանով չի սամանապատում։ Կարևոր է նշել, որ Փելեշյանը դիստանցիոն մոնտաժ, ինչպես ինքն է հենց անվանել, պետության հեղինակ և հիմնադիրն է։ Եվ այդ գաղափարով, այդ պետությունով նա ստեղծեց իր սեփական կինոլեզուն, այսինքն ստեղծեց նոր կինոլեզու համար և դա յուրահատուկ մի նոր ձև է, որի միջոցով շարունակում են ներշնչվել տարբեր սերնդների կինոգործիչներ, արվեստագետներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Դուք կարծում եմ Փելեշյանի արվեստի բացառիկությունը այն է, որ նրա ֆիլմերը չեն սահմանափակվում ժամանակով, աշխարհագրությունով, դրանք խոսում են, նրա ֆիլմերը խոսում են մարդու, բնության, պատմության, ցանկի մասին մի լեզվով, որը հասկանալի է աշխարհի ցանկացած կետում։ Հենց դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործությունները չեն մնում միայն կինոյի պատմության մեջ,
1: սահմաններ չեն ճանաչում։
2: Այո, և դրանք շարունակում են ապրել այսօր, մինչ օրս, այսինքն տասնամյակներ և մինչ օրս ապրում են և գտնում են նոր հանդիսատեսներ և արվեստագետներ տարբեր սերնդների և ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ես մի փոքր կարճ պատմեմ սրա հենց հաստատումը նաև, որ ցուցադրությունից հետո անմիջապես վարպետին դեր շրջապատեցին ամբողջ հանդիսատեսը գալիս, բոլոր ուզում էին մոտենալ, զրուցել վարպետ և նրանց մեջ կային բազմաթիվ երիտասարդ կինոգործիչներ, որոնք դուք պատխուզիչ էր այդ պահը, որ իրենք օգնում է պատուչում է վերապրում է ամեն ինչի համար և մոտենում են երիտասարդները և իրենք շնորհակալությունն էին հայտնում մեծ վարպետին իր արած ֆիլմերի համար, այսինքն վարպետը ստեղծեց ֆիլմեր, որը սենց նվիրեց աշխարհին, որոնք մինչ օրս ասում են բավականին հետաքրքիր լեզվով ներկայացնում են մեզ բոլորի կյանքը։ Փորձեցի մի փոքր սենց կարճ
1: ներկայացնել, շատ հետաքրքիր է։ Այո, այ հետաքրքիր է, հենց սկսենք սկզբից, հա, ում գաղափարն էր վերականգնել, որովհետև ցուցադրվել են վերականգնված Փելեշյանի ֆիլմերը, և ինչպես սկսվեց այս գեղեցիկ պատմությունը։
2: Գիտեք, սա իրոք շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել, ամբողջ զզված ճանապարհը վարպետի հետ միասին, այդպես է գաղափարը եղավ co-production office ընկերության հիմնադիր Ֆիլիպ Բոբեր, producer Ֆիլիպ Բոբերի կողմից, դեռ մի երկու տարի առաջ
1: Ֆրանսիայից պաստորեն
2: ծրագիրը ներառում է 9 տիպ, ուղղակի ծանր փառատոնը ստացվեց միայն 5 առայությամբ։ Եվ իրենք մեծ ցանկություն հայտնեցին, եւ ես սկսեցին բանակցությունը արդեն վարձել։ Այդտեղ երկար բանակցեցինք, որովհետեւ մինչեւ վարպետը չստաց իր համաձայնությունը, պատերազմ չէ,
1: այո,
2: հարավոր չէ իրագործել, որտեղ միայն 2025 թվականի աշնանը արդեն վարպետը տվեց իր համաձայնությունը, եւ մենք առաջ արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքը։ Կարճ ասեմ մի փոքր, որ աշխատանքի ուղղակի մեր հանդիպումը վերանալու է, ֆիլմերի վերապահումը ինքը շատ հետաքրքիր process է, եւ օրինակ ես դա մի ներկայացնեմ, որ սա նորից ստեղծագործական մի մեծ աշխատանք է, որովհետև այդ ժապավենները իրենք նորից ինստացվում են, իրենք սկանավորվում են, ժապավենները հետո նոր թվային վերականգնում է, ինստացվային վերականգնում
0: է։ Այսինքն ժամանակի խնդիր կար։
2: Այո, ժամանակի խնդիր, եւ տարբեր կառույցներ են աշխատել։ Եվ ուզում նաեւ ասել, որ Հայաստանը անմասն չի մնացել այդ աշխատանքում։ Իհարկե, հա, ես որպես այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ նաև իրավաբանական կողմ Հայաստանի այսպիսը դա մենք իդեպ վերնագիր անվանումը այս կառույցին մենք ստանցանվում իրավաբանական կառույցն է, որի հիմնադիրը Արտուր Վարդերեսյան, և ասեմ, որ մենք անվանումը Արտուրը հետո ծերծել են հենց Փելեսյանի, մենք ֆիլմի անունով են իրենց կառույցի անունը դրել, այնքան ոչ շփված է։ Սա ուրեմն իրավաբանական կողմի հայտնի։ Եվ ասեմ, որ քանի որ ժապավենները, ինքը ֆիլմի ժապավենները, այսինքն նեգատիվ ժապավենները, դեք երբոր աշխատանքները վերականգնող աշխատանքները շատ կարևոր է, որ այդ ստանավորումները արդեն հենց նեգատիվ ժապավենների, նորինակների, որ ավելի որակյալ պատկեր ստանան։ Եվ քանի որ հինգ ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվում են Հայաստանում, մեր պետական արխիվում, Փելեսյանի առաջարկն էր, և նա պնդեց այդ հրավերն, որ պարտադիր ստանավորումը իրականացնի հենց Հայաստան, որովհետև Ֆրանսիան կողմը ասեն ձեզ առաջարկում էր ժապավենները դուրս հանենք Հայաստանի տեղից, և Փարիզի լաբորատորիաներում այդ աշխատանքները իրականացնեն։
0: Ինչու՞, կուզենայինք հասկանալ, կարող եք փոքր բացահայտում անել, ինչու՞ չուզեցիք տեղափոխվի։
2: Ես վարպետի որոշումը չեմ կարող բացել, բայց երևի թե ինչ-որ sense մի փոքր կար, ասեմ, ձեզ իմ կողմից էլ կար այդ ցանկությունը, որովհետև
0: չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ինչպես։
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ոչ, հակառակը, Փարիզի լաբորատորիան հաստատ ավելի որակյալ է։ Ու տեխնիկական առումով, բայց ասեմ ձեզ, դրա մասին չփորձեք։ Ինձ օրինակ ինձ մոտ են տեսել, որ ես փակ ցանկություն ունեի, որ Հայաստանի մասնակցությունը չստամանա։
1: Հասկանալի է։
2: Երիտասարդ մասնակցությունը, հա։ Ես ուզում եմ, որ մասնակից լիներ Հայաստանը նաև այդ գործընթացին ամբողջ։ Եվ ես ինչու՞ ստանդեցի, որովհետև ժամանակին դեռ դրանից 3 տարի առաջ դեմ դիտեք երևի նույն բանի փառատոնում այն ժամանակ կինոկենտրոնի ղեկավարն ես ներկայացեցի
1: բարև ես եմ այո հիշում եմ
2: եւ մենք այդ ժամանակ նաեւ Փարիզի սինեմատեքում նույն 23 թվականին ներկայացեցի Բեկնազարյանի վերականգնված համար ֆիլմերը 3 ֆիլմերը եւ ես այսինքն սա ինչու եմ պատմում որ ես ունեի արդեն փորձ արած Հայաստանում ստանավորման
1: հաշվապահ։
2: Ես դա արել եմ մեր հանրային հեռուստաընկերության արխիվային ծառայությունն է, թե դակոցում այդ արխիվային բլոկը լաբորատորիա է, շատ լավ մասնագետներ, փայլուն մասնագետներ, ես իրենց հետ իսկանի որ աշխատել եմ, եւ ես էլ նույնպես Վարպետի հետ միասին ընդդեցի, որ այո, իրենք կարող են դա անել եւ մենք դա ապացուցեցինք։
1: Իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշվեց, որ առաջին հենց ցուցադրությունը տեղի ունենա հենց Կանի փառատոնում եւ հենց իր իսկ մասնակցությամբ։
2: Շատ բարդ հարց է տալիս իրականության հետ կապված, բայց որ Կանի փառատոնում, գիտեք, կինո աշխարհում ընդունված է եւ շատ հաճելի է, այո, հենց Կանի փառատոնը։ Շատ կարեւոր է, եւ յուրաքանչյուր իրան մեկնարկը եթե տալիս է մեծ պատիվ է մեծ նախատական
1: հետևակետը։
2: Եվ իհարկե Թելեշյանի ֆիլմերը պետք է ապացուցեն։ Ես ասեմ մի փոքր պատմություն պատմեմ, դեռ 2024 թվականի օգոստոսին ես մասնակցում եմ Գենետիկի միջազգային փառատոնին, այնտեղ պատահական հանդիպեցի Կանի փառատոնի նախագահ Սերի Պրոմոյին եւ մենք գրիպ ունեցանք իրար հետ հենց Թելեշյանի մասին։ Ես դեռ այն ժամանակ ինձապես, որ ինքը սերիակ է, որ մենք բանակցություն ենք վարում ֆիլմի հետ, եւ ուզում ենք ամեն Թելեշյանի ֆիլմերի վերականգնման այս ծրագիրը, կոչվում է Թելեշյան Project։ Եվ ինքը դեռ այն ժամանակ ասեց, որ ինքը անհամբեր սպասում է եւ աշխարհն է սպասում, կինո աշխարհն է սպասում, երբ ենք նորից տեսնելու Թելեշյանի արդեն նորացած, նոր վերականգնված ֆիլմերը։ Գիտեք, այնքան մեծ հուզմունք է ստացվում այդ բանին, երբ որ լսում ես նման մարդկանցից նման
1: խոսքեր,
2: եւ պարտավորություն ես զգում, որ անպայման դու դա պետք է անես։ Եվ գիտեք, ես իսկապես իմ արժե դրել եմ այսպես ինչ-որ մասին պարտավորություն, որ ինչ գնով ուզում ալին մենք պետք է այս փաստը արենք։ Եվ դրա համար այս ճանապարհին ինչ որ մենք անցանք, ինքան շնորհակալ եմ բոլոր մասնագետներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանի դուրս եւ նաեւ բոլորին կնոջան, ովքեր այս շատ կայուն եւ ինձ ձեւով կարողացան այս աշխատանքը իրականացնել։ Ես ասեմ, Կանի փառատոնում մեր մեծ վարպետի, մեր շատ սիրելի վարպետի մասնակցությունը իհարկեսաց բարդ է։ Եթե պատկերացնում եք 80 տարեկան մարդ է, մի փոքր առողջական խնդիրներ ունի, եւ ինքը շատ ոնց որ դժվարությամբ էր համաձայնվում, բայց ես իրեն մի փոքր ասի, վարպետ, Կանի փառատոնը ձեզ ստացվում։ Ես գիտեք, դա շատ կարեւոր է, որտեղ իսկապես շատ պետք է, որ մեր վարպետը ինքը անձամբ ներկայանա։
1: Իհարկե։
2: Ցուցադրությունը կկայանար, ֆիլմերը կնայեին, հանդիսատեսը նույնպես կծափահարեր, բայց երբ վարպետն է ներկա այդ ցուցադրության եւ ինքը բեմից խոսում է եւ խոսում է այդ դիստանցիոն մոնտաժ տեսության մասին, հանդիսատեսը այսինքն շունչները պահած ու չի պատկերացնում։
1: Ես ուզում էի արդեն հաջորդ հարցս էր ձեզ հարցնել, մի փոքր կպատմեք, այդ հուզմունքից քիչ առաջ խոսեցիք, ինչպես անցավ ցուցադրությունը, ցուցադրությունից հետո ելույթը, մարդկանց արձագանքը, շատ հետաքրքրում է դա մեզ եւ մեր ընկերներին։
2: Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ, գիտեք, ես մենք դալիճի մոտ դեր կանգնած էր հանդիսատես ամբողջ, գիտեք, շատ բավականին մեծ դալիճ է, եթե ցնցալու մոտ մի քարիք է եւ ամբողջ դալիճը լեփլեցին է, եւ ասեմ, որ գիտեք, բանի փառատոնում օգտեր եղել են, լավ գիտեն, երկրորդ տոմսերի վաճառքը, հենց բացում են տոմսերի վաճառքը, հաջորդ օրը վարպետի ցուցադրության տոմսերը ամբողջովին վաճառված են, և բավականին շատ մարդիկ կային, ովքեր ցանկություն ունեին դինել դալիճում, բայց չկարողացան,
1: պատկերացնում եմ
2: մետր հանդիսատեսի քանակը, և ես մենք մոտենում ենք դալիճում, հանդիսատեսին տեսան, դե հանդիսատեսը դեռ մեջքով է ոնց որ վարպետին, հետո որ իրենք տեսան վարպետի մոտենալը, հենց այնտեղ այնպիսի ավաճաներ էին, այնպիսի ծափահարություններ,
1: այսպես
2: շշմելու մի պատկեր է, և նույնը եղավ իհարկե դալիճում, վարպետը բան բարձրացավ, շատ շատ լավ խոսեց, ինչ ասեմ,
0: հպարտություն էիք ապրել այդ ժամանակահատվածում։
2: Միանշանակ հպարտություն, սա գիտեք ինձ, սա պատմական իրադարձություն էր,
1: իհարկե,
2: սա պատմական էր ոչ թե միայն նրանով, որ վարպետի ֆիլմերն էին ցուցադրում, այլ որ ինքը ներկա էր, և ինքը ներկա էր ոչ թե ուղղակի ներկա էր, ինքը մասնակից է եղել ամբողջ գործընթացին, մի փոքր բան պատմեմ, կարծում եմ ձեզ և հանդիսատեսին ես ասում եմ մասնակից է, ինքը նույնիսկ ստեղծագործական իր մտքով է մասնակցել ֆիլմերի վերականգնման
1: պրոցեսին,
2: որովհետև մենք կան մինչև մեկնելը, մենք ժամանել էինք Փարիզ, մենք մեկ շաբաթ եղել ենք Փարիզում նախքան տան, և ինչ մեր նպատակը, որ արդեն Փարիզի այդ լաբորատորիայում մենք վարպետի հետ, վարպետը ներկա էր իր ֆիլմերի ցուցադրություններն եղան, որ ինքը նայի և վերջնական իր ստեղծագործական նկատառումները անի վերականգնված աշխատանքներին, այստեղ շատ կարևոր է ասեմ, պատմեմ, որ ես գնացինք այդ լաբորատորիան, աշխատակիցները իհարկե իրենք շատ ուզված, առաջին անգամ հանդիպում են նման մեծ վարպետի հետ, և նստեցինք այդ սալիկում, իրենք հարցրեցին, ասեցին, Վարպետ ջան, հին գծին պետք է գիտենք, ասոք դուք կարող եք այսօր մի օրում բոլորը նայել, և ձեր ձեր ասել մեզ, ձեզ ուզեք երկու օրի կբաժանենք, էլի աշխատանք, այդպես են իրենք նախատեսել, ինքը այնպես հին ձևով ասես, շատ դուրս եկավ, ասես, ոչ, ասես, երկոր, հիմա կնայենք ու ամբողջը կվերջացնենք, ու կարմացել էին, շատ, շատ, շատ լավ էր, և այդպես էլ եղավ, պատկերացեք, մի շնչով այդ մարդը հենց արեց այդ գործը, ու շատ արագ, ու շատ լավ, գիտեք, մենք լավ է զգում, որ կապ չունի տարիքը, մարդը եթե վարպետ է իր գործի,
1: ինքը
2: դա անում է փայլում։
1: Քանի որ մենք մի փոքր արդեն ժամանակի խնդիր ունենք, ես վերջին հարցս ուղեմ, քանի որ ես կարծում որ այս պատմության ընդամենը սկիզբն է այն, ինչ որ պատմում եք, շարունակություն է ունենալու, այ ինչպես է լինելու շարունակությունը։
2: Նայք, սա մեծ ծրագիր է, որ տարիների ծրագիր է, և մեկնակն է եղել քանի փառատոն, և ես ինչպես նշեցի, 9 ֆիլմ է լինել հետագայում, այսպես անգամ 5 ֆիլմ է լինել,
0: դեռ 4 ֆիլմ ունենք,
2: այո, մնացած ֆիլմերը դեռ պրոցեսի մեջ են աշխատանքների, ասեմ, որ վերականգնողական աշխատանքները արվում են Իտալիայում, Բոլոնիայի լաբորատորիան, կինոլաբորատորիան, որը լավագույնն է համարվում, լավագույնների ծախսնակ համարվում է աշխարհում, որպես վերականգնողական, և դրանք ցայլը շատ կարևոր, այսինքն լավագույն մասնագետներն աշխատել այս լավագույն ֆիլմերի վրա,
0: այսինքն լավագույնների շքերթը
1: եղել,
2: այո, այո, որովհետև մեզ հետ էր լավագույնը,
1: իհարկե, տեսնում եք, այսպեսի հետաքրքիր խոսքերով էլ ավարտում ենք այսօրվա հարցազրույցը,
2: շատ տեղեր են դեռ ցուցադրվելու, շատ փառատոներում, հետո էլ արդեն փառատոնային ճանապարհ անցնելուց հետո այդ ֆիլմերը ցուցադրվեն աշխարհի տարբեր տարբեր երկրներում,
1: կինոդալիշներում, շատ լավ,
2: երևի իհարկե ցուցադրություն,
1: մենք անհամբեր կսպասենք,
2: հա,
0: Մենք էլ այդ դրա մի մասնիկը կլինենք, քանի որ մեծ վարպետին պետք է այսպես ֆիլմերը պետք է նայենք ու մենք էլ փոքրիկ մասնիկը կլինենք ու հետագայում մեր երեխաներին ցույց կտանք մեր հայկական արմատները, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենակարևորը՝ ուժ, լիքը առողջություն, միշտ այսպես ժպտակ ու միշտ այսպես լինենք վարպետի կողք ու մենք էլ այսպես կարող ենք ձեզ հետ հետաքրքիր գեղեցիկ ծրագրեր իրականացնել Տիկին Միրզախանյան։ Ինչ կցանկանաք IPFM ռադիոկանին մեզ մեր ծրագրին հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայնակիցներին։
2: Ես բոլորի նույնպես ցանկանում եմ առողջություն, առողջություն, երջանկություն, միշտ լավ լուրեր ունենաք, հետաքրքիր դեր ունենակ, ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ բոլորի, մենք էլ փորձենք նույնպես լավ լինել եւ շփտանք միմյանց։
1: Այո, շատ կարևոր։
0: Հուսով եմ, որ կհանդիպենք հայրենիքում ձեզ հետ միասին, կփորձենք իրականացնել այդ գեղեցիկ վարքյաները նաեւ ձեզ հետ։
1: Շնորհակալ ենք շատ։
2: Իրոք, կսպասենք ձեզ։
0: Շնորհակալ ենք, լավ որ կմաղթենք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձը մեր շատ ռադիոլսողներ, հիմա փորձում ենք top 3-ի երկրորդ կատարումը, հա, լսել Սասունցի աղջիկ։ Ուզեք լինի Սասունցի աղջիկ։
1: Սոնա, ինչու ոչ։ Սոնա Շահգելդյանն է կատարում իր վերջին երգն է եւ հենց այս երգի գեղեցիկ մեղեդիների ներքո կներկայացնենք արդեն եղանակային կանխատեսումը։

0: դինչ փորձենք եղանակի տեսության հարական դառնալ, լավ նորություններով չես եկել։
1: Այո, արդյոք ինչպես ասում են, մենք վերադառնում ենք մեր հին անպամած անձրևոտ օրերին, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է անպամած իրոք անձրևոտ եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 17-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 20-ի։
0: Այսպան Երևանում 24 աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է բարձրանալ մինչ 27-ի, կարծես թե այնտեղ ամառը վերականգնվում է։
1: Այո։
0: Ինչը չէ, ասի Գյումրիի հետ կապված, այսպան 19 աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է ինչնի մինչ 16 աստիճանի կայծակներ են եղ սպասում, թող կայծակը հարչանի ոչ ոքի, թող մարդիկ շարունակեն ապրել եւ իհարկե անեն այն, ինչ ցանկանում են անել։ IPFM-ի եթերում IPFM-ի անցուդարձն է։ Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր շատ ծերայ լուսողներին, եթե չնեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կաք։ Եկեք ողջունենք ու ակում Հայաստան, հայրենիք մեր հայրենակիցներին, ձեզ ուշ, կորով, ամենակարևոր գիտակից, ընտրություններ ընտրական, այսպես ասած, այս թոբոյի մեջ ձեզ ցանկանում ենք լիքը հաջողություններ, իհարկե հաջող շաբաթ փորձենք այդ ամենի մասին խոսել։ Եվեք ամենամեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մի մարդու, որը ընտրել է իմ կողքին նելու այս ծրագրի շրջանակում, Լուսինե Վարդանյանին,
1: եւ իհարկե չմոռանանք Արտակ Տադևոսյանին։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, ձեզ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրեր ենք մաղթում։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո եւս մեկ երգ եք ունկնդրելու, Մամբան է, այսպես է խումբը կոչում, երգը կոչվում է Մատադոր, ռեպային երգ է, հայկական ռեպ ենք լսել։
0: Դե ինչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն,
1: իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։
1: Բարի հինգշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Doch jes recht wenn kokarotis mi ein stakje simana.
1: Urban Lurere sosis anosian.
2: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները ընդ 4 օր մնացած իրավաբահ մարմինները 3-7 օր ցերպակալիցին միլիարդեր Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի բարձրաստիճան պատասխանատուներեն Ալեքսան Ալեքսանյանը միաժամանակ խուզարկություններ կատարվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Թաշինքի շարքը կրասենյակներուն մեջ։ Գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան քաղաքական ուժի առաջադար թեմկերեն Ալեքսան Ալեքսանյան 2 ամիսով կարանավորվեցավ։ Այս մասին հաղորդեց Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Ալեքսանյան գմեղատրվի հավաքներու մասնակցության նպատակով անցեր նյութաբես շահագրգռելու և առանցնաբես խոշոր չափերու դրամական միջոցներու լվացման հանցանքներով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն Ալեքսան Ալեքսանյան որպես մեր ցևով ասկային արժեքներու բահբանում հասարակական գազմագերբության հիմնադիր եւ ղեկավար 2025 թվականի սեպտեմբերեն մինչեւ 2026 թվականի մայիս ցևական աշխատանքային պայմանագրերով աշխատանքի ընդունած է շուրջ 1400 քաղաքացի։ Իրավաբահ մարմիններու բնդումով անոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի աջակիցներուն մեր ցևով հասարակական գազմագերբության եւ ուժեղ Հայաստան գուսակցության գազմագերբած հանրավակներուն և ծույցերուն։ Շանչունները մինչ այժմ որևէ պաստ կամ հիմնավորում չեն ներկայացուցած աբացուցելու համար, որ այդ աշխատատեղերը ցևական կամ գեղձ էին։ Իր կարգին Սամվել Ղարաբեդյան այս գործը կփնտակրե որպես իր քաղաքական խումբին դեմ ուղված հերթական աբորինություն։ Ձերբակալութենեն ամիջապես առաջ Ալեքսան Ալեքսանյան, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի նախընտրական հանրավակներու համագարկողներեն մեկներ, դեսա ուղերձ մհրապարակա ձեր ուղված Թաշինքի համագիրներուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե այս տեսանյութը գտիդեք, կնշանակե, որ ես կլանավորված կամ ձերբակալված եմ Սադի Ալեքսանյան, ամբնդած է, թե իր թեմ ձերնարգված քայլերը այս իշխանության վախերուն դգարության և անգարողության հետևանքն են, ավելցնելով, որ իշխանությունները չեն հաջողիր ընգրկեցնել իրենց շարժումը։ Ալեքսանյան միաժամանակ գոչ ուղղած է ուժեղ Հայաստան Թաշինքի համագիրներուն բաբանելու իրենց վճռականությունը և շարունակելու պայքարը, ակնարկելով գիրակի օրվան ընտրություններուն. «Թող ոչինչ կոտրեցեր կամքը, շարունակեցեք մնալ համախմբված և վճռական», հանուն մեր հաղթանակին ըսած է ան իր ուղերձին մեջ։ Նշենք, թե 3 երեկոյան Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա տեղի ունեցավ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի կողմէ կազմակերպված փոփոխության հանրահավաքը, ըստ դիտորդներու և տարբեր կնահատումներու հանրահավաքին մասնակցած է շուրջ 80,000 մարդ։ Իսկ Հայ Եղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ասկային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նախանցյալ օր ընտրատարձած է ընդդիմադիր ուժերու նախընտրական գործունեության և իրավաբահ մարմիններու գործողություններուն։ Անոր համաձայն փդդածության թեմ պայքարի կոմիտեն խուզարկություններ իրականացուցած է Հայաստան Թաշինքի շարքը նախընտրական կետրոններու մեջ ներառյալ աշտարակի մեջ, ինչպես նաև Հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի բնագարանին մեջ։ Սաղաթելյան հայտարարած է, որ իշխանությունները նման քայլերով կփորձեն խոչընդոտել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերու աշխատանքը և սահմանապակել անոնց նախընտրական գործունեությունը։ Աննշած է, որ իր քննադումով այդ գործողություններուն նպատակն է աստեցություն գործադրել Հայաստան Թաշինքի աջակիցներուն, համագիրներուն և ընտրողներուն վրա։ Պատգամավորը վստահեցուցած է, որ նման մեթոդներով կարելի պիտի չլախատարել իրենց գործունեությունը և հասնիլ ցանկալի արդյունքի։ Ան նաև գոչ ուղղած է միջազգային դիտորդներուն ուշադրություն դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացներուն և անոնց վերաբերյալ համապատասխան քննահատականներ հնչեցնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարիքին երկրորդ բացառած է ճնշումներու աստիճան դակ հրաժարական դալու որևէ հնարավորություն։ Ճնշումներու աստեցջանդակ մենք երբեք նման կայլ բիդի չարնենք և բիդի չարդունենք, որ նման պանդեղի ունենա։ Մենք ուղտ տվածենք և հավադարին բիդի մնանք մեր ուղտին, բաշտպանելով մեր եկեղեցվո իրավունքները։ Չենք արդուներ այնպիսի վտանգավոր նախատեպի ստեղծումը, որ իր հետևանքներով գործանարար գրնա լալ թե մեր եկեղեցվո և թե մեր ասկի համար, հայտնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կարեկին երկրորդ նաև անօրինական և վտանգավոր նկատած է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընդրական ծրագրի մեջ հստակորեն ամրագրված այն խոստումը, որ գնահատես է Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի պաշտոնազրկումը։ Կաթողիկոսը երեքշաբթի օր հայտարարած է, որ պիտի չզիջի իշխանություններու ճնշումներուն և եթե նույնիսկ ձերբակալվի, պիտի շարունակե պայքարը արդարության համար բոլոր հնարավոր միջոցներով, հայտնած է ան։ Նիկոլ Փաշինյան վերջին ամիսներում կորձի տրած է բազմաթիվ միջոցներ լրացնելու համար հայ առաքելական եկեղեցին, հատկապես Արցախի հարցին վերաբերյալ անոր դիրքորոշումներում պատճառով։ Փաշինյանն նախորդ տարվան դեկտեմբերին հրապարակն է դեց գուսագրոնության ուխտի խախտման և ենթադրյալ կալտնի զավակի մասին մեղադրանքներ, սակայն 6 ամիս անց դակավին չէ ներկայացուցած այդ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց։ Այնուհետև եկեղեցվո հասցեին հնչեցուց Ռուսաստանի շահերուն ծառայելու մեղադրանքներ, ապա շրջանառության մեջ տրվեցավ նաև իշխանապահության փորձի մասին պնդումը, որ մինչև այժմ նույնպես չէ հիմնավորված հրապարակային ապացույցներով։ Այս շաբաթավերջին հրապարակված իր ուղեցին մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը գոչ ուղեց Հայաստանի քաղաքացիներուն մասնակցելու առաջիկա ընտրություններուն, որպեսի օրենքը արդարությունն ու ճշմարտությունը, սերն ու համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքն ու մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը կերագայեն մեր երկրին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը հետևելով իր պաշտոնի և օրենքի պահանջներուն որևէ աջակցություն չհայտնեց ընդրաբայկարին մասնակցող գուսակցություններեն կամ թաշինքներեն որևէ մեկուն։ Անդրե Սանտինի բահվան արիտով ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը հրապարակած է հետևյալ հաղորդակցությունը։ Ֆրանսահայ գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը խորվշտով դերեկացած է Սիլի Մոլինոյի քաղաքապետ նախկին նախարար և ֆրանսական հանրային կյանքի ագանավոր թեմք Անդրե Սանտինիի մահվան մասին, որտեղի ունեցած է 2026 թվականի հունիս 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անոր մահով ֆրանսան գործընծնե պետության նվիրյալ ծարամը և բոլորին հարգանքը վայելող դեղական ընդրյալմը, իսկ ֆրանսայի հայ համայնքը գործընծնե անգեղծ հաստատուն և նվիրյալ բարեկամը, որուն աջակցությունը երբեք չխախտվեցավ։ Անդրե Սանտինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարին միացած էր առաջին իսկ դարիներեն։ Ան հաստատ համոզումով պաշտպանած է ճշմարտության, արդարության և հիշողության արժեքները, միաժամանակ աջակցելով ցեղասպանության ժողովրդականության դեմ ուղված բոլոր նախաձեռնություններուն։ Ան նաև վճռական օրենք կանգնած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողքին և հրապարակավ դատաբարդած էր 2023-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ցեղային զդումը։ Հայաստանի հանդեպ իր գաղափարությունը արդահայտված է նաև կորզնական նախաձեռնություններով, որոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավե Սիլին Մոլինոյի և Էջմիածնի միջև քույր քաղաքներու հարաբերության հաստատումը։ Տասնամյակներու ընթացքին ան մասնակցած է անթիվ ոգեգոչումներու, համերաշխության ծերնարկներու, համայնքային միջոցառումներու և Ֆրանսայի հայկական հաստատություններուն կողմէ կազմակերպված բազմաթիվ հավաքներու։ Իր մարդկային ճերմությամբ, հումորի զգացումով, հավատարմությամբ և մշտական հասանելիությամբ Անդրե Սանտինի հադուկ և փոխադարձ սիրով վրա հիմնված գաբ ստեղծած էր ֆրանսահայերուն հետ, գաբը, որ շատ ավելի հերուկ էր դարձան քաղաքական հանձնարարության սահմանները։ ՍՍԱՖ-ը իր ամենաանգերձ ցավակցությունները կհայտնի հանկությալի ընտանիքին, հարազատներուն, Սիլի Մոլինոյի բնակիչներուն, ինչպես նաև իր բոլոր գործընկերներուն և բարեկամներուն։ Ֆրանսայի հայ համայնքը երախտագիտությամբ պիտի բահբանե հիշադակը սրտագից և արժանավոր մարդումը, որ երկար տարիներ իր գողքին կանգնած մնաց իր գոյութենական ու արդար պայքարներուն ընթացքին նշված է ՍՍԱՖ-ի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այսօրվա լուրերը գավարդենք դխուր մեկ

անհիմնեց իր առաջին արդատրական ընկերությունը Բամակոն, ապա մասնակցեցավ My Major Company հայտնի մասնակցային երաշտական ընկերության հիմնադրության, որ վճռորոշ թեր ունեցավ ֆրանսական երաշտական թեմին վրա նոր դաղանդներու հայտնաբերման և հաջողության մեջ։ Սևան Բարսիկյան վերջին դարիներուն ստեղծեց միջոցառումներու կազմակերպման ընկերությունը և մեծ նվիրումով սպաղեցավ մշակութային ու ժամանցային ծրագիրներու իրականացմամբ։ Անմասնավորապար կղեկավարեր քաննի մեջ գտնվող լողապային հաստատությունը և կկազմակերպեր նաև ջազ երաժշտության պարադոմը։ Սևան Բարսիկյան հիշվի որպես ստեղծագործ, նախաձեռնող և մարդկային չերմ հարաբերություններու դեր անձնավորությունը, որ իր գործունեությամբ և բարեկամությամբ հետ կցկած է իրեն ջանջուցողներուն հիշողության մեջ։ IPFM-ի նորենչյան և անձնագազմի անունով մեր խորասկած ցավակցությունները կհայտնենք Սևան Բարսիկյանի ընտանիքին, հարազատներուն և բարեկամներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երկե, այդ որ փակված է վանդակում, դա արդեն երկ չէ, որքան չերկված երկեր կամ փակ վանդակներում, որքան երկեր, որոնք երբեք չեն լսվելու.

մի երկ է, բայց որ փակված է վանդակում, դա արդեն երկ է, որքան չերկված երկեր կամ փակ վանդակներում, որքան երկեր, որոնք երբեք չեն լսվելու։

Մեկի սատ նկար Թաց գույներով կախվեց պատից Նկարում կար գիտար Մաշված մի քանի լար Ու մի երաս երկի կողքին Ու մի թաղցոտ լուսին Որ բոլորիս մասին

Tchelin Hasaf, Iskov Yeraza, Vacharets. Ով հաստատում փնտրեց, ով լրություն գտավ, ով ճանաչման է ժան,

Bocsvok csakadni, bocsvok csakadni. Jelazner érkezik.

گر کردر تد او پویت نرن خلر انتون شوخ کرتوریز اپاستان گتاز ապրում են այնտեղ, որ չեն ծախվում։ Երազները երկեր դարձած, երազները

0: ես սիրում էի ու կարծում էի թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց ոչ սիրելը, ոչ էլ սիրումը։
1: Ինձ
0: սրանքում ռիֆը ոչ ոք չի օգտագործում։ Էդ էլ է չէ տարբերակ։

0: ընկերանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, gabudak, c'est parti.

Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում Պատուհանի Այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում Հատիկ, հատիկ Գլորվում են ու հոսում են Ապակուս տափվում են ցած Այս խոսքերը, որ լսում են Իմ երգի մեջ ուշացած

Ласканом анцаца ես բերի այս ամենահատությունն իմ գործածին մեղքերի այն աղջիկը եւ աշունը բախտներին որ գործերի դա ջահերիմ խնդրություններ որ երբեք ինձ

Yes, kes, ցանկանում եմ անլուսին գիշեր, որ ճրակ վառեմ պատուհանիդ տակ, ու ճրակի պես մինչև վերջայրվեմ, անհամբեր սպասեմ հաջորդ գիշերվան։ Ես քեզ ցանկանում եմ երկարող ձմեր, որ իմ տակ շնչով սառույցդ հալեմ, ծնցաղիկ դարձած նոր գարնան երգով,

порцем гаднел. Арцис пада схан. Духен тучун сес.